pistolety i kobiety

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racja.

0: Radio Racia.
1: Costre Codelo

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя сэнсы аўторка 8 верасня.
4: Анджэй Пачобут вярнуўся ў Беларусь.
6: Ведаеш, усе баяцца. Няма людзей, якія не баяцца, але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
5: Ты ўсё ж такі едзеш у пашчу льва.
6: Але ж я там жыву.
5: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
7: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
4: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
8: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вівторок Анджей Пачобут пересік польсько-білоруську межу і приїхав у Гродно.
2: Як розказав журналісти, були політв'язень газеті «Виборчий», на Радімі він збирається зустрітися з сім'єю і сябрами Союзу поляків у Білорусі. Поїздка має протягнутися тиждень.
1: Надуючи з Пачобутом погутерив редактор видання Бартеш Віленський. Журналіст признався, що боїться вертатися, але у житті нельга керуватися страхом.
3: Добрий панство, Бартеш Віленський, газета «Виборча».
1: Добрий день, господарство, Бартеш Віленський, газета «Виборча». У мене тут для вас відмисловий гость за день до його від'їзду. Анджей, розкажи, що тебе чекає.
4: Шановне господарство, ну хто ж ведає, що мене чекає? Просто хочу усім подякувати. Гэтыя місяці були вельми корисні, вельми цікавыя. І Польща – країна добрих людей і пригожая країна.
1: Ну що ж, тримаємо кулачки. Анджей, тобі не страшно? Скажи щиро.
4: Ведаєш, усе бояться. Нема людей, які не бояться. Але не варта у житті керуватися страхом.
1: Ти все ж таки їздиш у пащу льва.
4: Але я там живу. Я стільки годов жив у гэтай пашчы льва. Я освоився у пашчы льва, а може і не. Як гэта сказаць? Ці гэта такое... власне, уже нічого не буду казаць.
1: Анджей, беражи себе, чорт возьми, і вертайся до нас цілим і здоровим. Дякую і до зустрічі. Тримайся. Анджей Пачобут був визволений у красавіку бягучого года у межах обміну в'язнями поміж Білоруссю і Польщею. Одразу після визволення активіст заявив, що вернеться у Білорусь, каб бути голосом польської меншості, яка після 2020 года потрапила під тиск і репресії білоруських уладів.
2: За час свого визволення журналіст поправив здоров'я, отримав премію Сахарова, дав шерах інтерв'ю і виступав перед різною публікою. На його думку, Білорусь знаходиться у пари кроку від тоталітаризму, і льос країни у многім залежить від виніків війни в Україні.
5: Усе
4: зміняється. Гэта так само зміниться. Нема у світі нічого постоянного. Вельми шмат залежить від того, чим скончиться війна в Україні. Гэта перше. По-друге, у яким стане выйдзе з гэтай вайны Расія. Усе шансы, якія Беларусь мела на працягу апошніх 200-300 гадоў, былі звязаныя з тым, што Расія пагружалася ў крызіс. У той момант, калі Расія пагружаецца ў крызіс, Беларусь мае свае 5 хвілін, і тады яна можа сысці за сцэны Расіі, рэалізаваць свой план, сваё бачанне. Але толькі тады, калі Расія пацерпіць паразу. Пакуль Расія моцная, Беларусь і беларускае грамадства будуць заставацца раз разом з Росією. Я не згодны з тим, що Білорусь – суагресор. Білорусь – така ж ахвяра усього гэтага, і про гэта треба пам'ятаць. Я розумію, що українцам так простей. Яны так гэта успрымаюць. Але менавіта беларускае грамадства – ахвяра гэтай гісторії. Беларусы не збіраліся урывацца в Україну. Беларускае грамадства не збіралася урывацца в Україну. Не хотела атакаваць Україну. І яно такая ж ахвяра російської агресії, якая знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. Беларускае грамадства менавіта так і трэба ўспрымаць, на маю думку, таму што ў яго няма магчымасці выказаць свой пратэст. Няма магчымасці нават голасу падаць. У турмах сядзіць вельмі шмат людзей за праўкраінскую пазіцыю, за каментары, за тое, што яны распаўсюджвалі ў інтэрнэце інфармацыю пра тое, як перамяшчаюцца войскі. На пачатковым этапе, калі расійскія войскі рухаліся па тэрыторыі Беларусі, шмат людзей рабілі фота, выкладалі іх у інтэрнэт, а потым гэтых людзей лавілі і судзілі. Я бачыў такіх людзей у турме. І казаць, што яны суагрэсары, Украіна не мае на гэта права. І ніхто не мае такога права казаць. Беларусь такая ж ахвяра. Некаторыя таксама кажуць гэтай прарасійскае грамадства. Безумоўна, там ёсць людзі, якія сімпатызуюць Украіне. Вельмі шмат такіх людзей апынулася за межамі Расіі. Але гэты чат прапаганды і гэтая колькасць добраахвотнікаў, якія ехалі ва Ўкраіну, і тое, што яны казалі, часткова я гэта глядзеў, бо яшчэ была тэлевізія. Нават турма лепшая. Яшчэ тэлевізар быў у камеры. Таму тут усё ж сітуацыя крыху іншая. Але і ў расійскім грамадстве ёсць сілы, якія незадаволеныя тым, што ідзе гэтая вайна. І я думаю, што гэта таксама трэба адрозніваць.
1: Анджэй, я чула гэта шмат разоў, у тым ліку ад твоёй жонкі Аксаны, што ты вельмі ўпарты чалавек. І калі нешта вырашыў, то няма шанцаў пераканаць цябе зрабіць нешта наадварот. І ў гэтым кантэксце хачу запытацца, чаму, як табе здаецца, для беларускіх уладаў так важна, каб людзі прызнавалі сваю віну і прасілі аб памілаванні, бо ты гэтага не зрабіў.
4: Адна з рэчаў тут такая. Гэта не толькі прыніжэнне канкрэтнага чалавека. Гэта таксама пасланне беларускаму грамадству, што не варта высоўвацца, не варта змагацца, што ўсё адно мы давядзём сітуацыю да таго, што ты будзеш вымушаны каяцца і прыніжацца. І гэта не нешта новае. Рамзан Кадыраў у Расіі практыкуе гэта ўжо вельмі, вельмі даўно. І гэтая чачынізацыя беларускіх праваахоўных органаў, і гэтыя відэаролікі, яны родам з Чачыні і Рамзана Кадырава. Гэта крыўдна для чалавека. Але мне здаецца, што беларускае грамадства ўжо да гэтага прызвычаілася, што гэтага ўжо было так шмат, што проста ва ўсіх ужо вушы ад гэтага стаміліся, ад гэтага каяння, і што сёння ўздзеянне гэтага мінімальнае. Так, на пачатку, калі разганялі пратэсты, гэта зрабіла ўражанне і безумоўна запалохала людзей, бо раптам чалавек казаў адно, а праз нейкі час пачынаў казаць зусім іншае і прасіць прабачэння. Гэта вядома дэмаралізавала частку ўдзельнікаў пратэстаў, але сёння гэта ўжо не працуе.
1: І ты не саступіў?
4: Не, гэта было выключана. Я ж столькі гадоў працую журналістам. Я ведаю, якую каштоўнасць мае слова. Гэта адзінае, што ў мяне было. Маё слова. Так не можа быць. Я ўвесь час маю намер працягваць сваю журналісцкую працу. Але калі я стаўлюся да гэтага сур'ёзна, дык не магу ў адных умовах казаць адно, а ў іншых зусім іншае. Таму гэта было выключана. І я нават не разглядаў такую магчымасць. Думаю, што яны нават на гэта не разлічвалі.
1: На мінулым тыдні Анджэй Пачобут сустрэўся з папам Рымскім, папрасіўшы ў яго блаславення ў тым ліку для Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
5: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
2: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
6: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Іслачу пустіла магчымасць павялічыць адрыў пасля 21-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі, згуляўшы ў нічыю з Арсеналам 1-1. Каманда па-ранейшаму лідзіруе, апярэджваючы МЛ Віцебск і Дынама на 2 ачкі, але маючы пры гэтым на гульню больш. МЛ Віцебск і Дынама Мінск у сваю чаргу згулялі паміж сабою і галоў не забілі 0-0. Баранавічы ў меншасці ўтрымалі перамогу над Дняпром 2-1. Белшына і Нёман згулялі 2-2, Славія разграміла Віцебск 3-0, Гомель перамог Торпедо БелАЗ 2-1, Мінск разграміў Нафтан 3-0, Динамо Брест мінімальна перамагло Батэ 1-0. Хакеісты мінскага «Динамо» саступілі дома ніжагародскаму «Торпедо» у першым матчы регулярнага чэмпіянату КХЛ 3-4 па булітах. Гаспадары спачатку прапусцілі першымі, але «Динамо» здолела выйсці наперад 3-1, аднак не здолелі ўтрымаць перавагу. Асноўны час завершыўся ў нічыю 3-3. У серыі булітаў мацнейшымі аказаліся госці. Наступны матч «Динамо» Мінск правядзе 10 верасня дома супраць «Шанхай Дрэганс». Міжнародная федэрацыя баскетбола ФІБА дыскваліфікавала былога галоўнага трэнера жаночых зборнай Беларусі і Літвы Рымантаса Грыгаса. Яму забаронена займаць любыя пасады ў баскетболе да 27 кастрычніка 2030 года. Таксама Грыгас аштрафаваны на 12 тысяч швейцарскіх франкаў. Гэта каля 12 тысяч 800 еўра. Раней трэнера абвінавацілі ў сексуальных дамаганнях. Скаргі ў адпаведныя органы падалі баскетбалісткі зборнай Літвы якія пажадалі застацца ананімнымі. Літоўская баскетбольная федэрацыя правяла ўласнае расследаванне і не выявіла ў паводзінах Грыгаса сексуальных дамаганняў. Пры гэтым трэнеру вынеслі папярэджанне за магчымыя парушэнні ў камунікацыі. На час расследавання ён падаў у адстаўку. Сістэма ВАР упершыню пачне працаваць у чэмпіянаце Беларусі па футболе ўжо 13 верасня ў 22-м туры. Паводле інфармацыі крыніцы на банке, тэхналогію выкарыстаюць у матчы мінскага і брэсцкага «Дынама». Гульня пройдзе на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Такім чынам, відэапаўторы упершыню будуць прымяняцца для дапамогі арбітрам падчас матча вышэйшай лігі Беларусі. Перад матчамі Лігі чэмпіёнаў на гэтым тыдні пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непале. Таксама на стадыёнах размесцяць банары «Непал, ты не адзін» у знак салідарнасці і падтрымкі. Паводле інфармацыі, у выніку паводкі загінулі больш за 1340 чалавек, яшчэ больш за 5 тысяч прапалі без вестак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі беларускі дэпутат і палкоўнік Руслан Шкодзін абрынуўся на жанчын, якія выступілі супраць асабістых даглядаў дзяцей на ўваходзе ў школы.
2: У сваім тыктоку дэпутат не выбіраў выражэнняў, маўляў, для «я ж маці» важней лайкі ў соцсетках, чым бяспека дзяцей.
1: Навіну пра тое, што з 1 верасня ў школах ладзіць прапускны рэжым, беларусы ўспрынялі негатыўна, а самым папулярным каментаром стала: «Мы ж нібыта ў школе, а не ў турме».
2: Але чаму палкоўнік Шкодзін вырашыў накінуцца менавіта на маці школьнікаў, калі абураліся сітуацыяй, у тым ліку і таты дзяцей?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Тут шмат на што можна звярнуць увагу. Па-першае, ну вось дэпутат. Дэпутат, які павінен вось па азначэнні быць за як бы інтарэсы, патрэбы, ну як бы людзей. Дэпутат заўсёды павінен быць на баку грамадства. А тут вось мы бачым такі красамоўны прыклад дэпутата, які абараняе дзяржаўнае рашэнне, і яму ну цалкам пляваць на тое, што там грамадства думае. Таму гэта паказчык, ну як гэты чалавек стаў.
4: Ну грамадства памыляецца, лічыць палкоўнік. Ну з пункта з высокай пазіцыі сваёй абарончай мускулінасці.
3: Ну можна так сказаць, але давайце вось так, вось гэтыя нагляды, гэтыя праверкі ў школах жа ўвялі, бацькоў уже не пыталі, грамадства ж не пыталі. Вось як бы мы ж з вамі маніторы медыа, не было ж ніякіх там даследаванняў, не было нейкай грамадскай размовы, што вось можа трэба гэта зрабіць, альбо там чаму гэта трэба зрабіць, там нейкія аргументы, нічога ж гэтага не было. Гэта ж як бы вось прыняла дзяржава, нікога не пытаючыся, як бы меркавання бацькоў ніхто не пытаў, ну і зразумела, што людзі як бы успрынялі гэтае прынятае рашэнне, і прынятае рашэнне нават не на конт іх, а на конт іх непаўналетніх дзяцей, за якіх, ну як бы яны нясуць адказнасць перш за ўсё. Зразумела, людзі крытычна успрынялі гэтае рашэнне. Але было цікава, што як бы у тых жа соцсетках, ну як бы крытыкавалі гэтае рашэнне і жанчыны, і мужчыны. Было даволі шмат як бы бацькоўскага меркавання, што вось не, гэта не падабаецца, але чамусьці гэты дэпутат выбраў мішэнню для сваёй крытыкі менавіта жанчын. І вось размаўляў з імі вось у такой, ну, не тое, што непрымальнай, нават хамскай манеры, но і вось і нават ён же якім чынам з імі размаўляў, ён же не прыводзіў ім нейкіх там аргументаў, ён іх абесцэньваў, ён над імі смяяўся, ён з імі здзекваўся, і вось гэтае там «я ж маць, я ж нарадзіла», ну так і хочацца сказаць, ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права вось так размаўляць. Але менавіта як даследчыцца вось да гэтай таксічнай маскуліннасці, тут, напэўна, гэта падыходзіць. Вось тут аказваецца, што сапраўдны мужчына – гэта той, хто можа такім прыніжальным чынам размаўляць з жанчынамі. Што вось сапраўдны мужчына, ён як быццам стаіць у нейкай іерархіі значна вышэй за гэтых жанчын, і таму можа такім чынам з імі размаўляць. І вось гэтыя жанчыны даны для таго, каб яны альбо рабілі ўсё тое, што сапраўдныя мужчыны альбо дзяржава ад іх патрабуе, але калі яны гэтага не робяць, каб вось гэтыя сапраўдныя мужчыны ставілі іх на месца і паказвалі, што яны павінны рабіць. І вось для мяне гэта таксама вось праява вось гэтай традыцыйнай маскуліннасці, калі мужчына чамусьці ліча, што ён можа размаўляць з грамадзянкамі з вось такой пазіцыі, што я лепей ведаю, я буду цябе абесцэньваць, я буду ставіць цябе на месца, а не тое, што там прывозяць нейкія аргументы.
4: Ну, вы же разумеете, что это вот у пытаний это самое уведение моратория эти отмены смиротного покарания, тут яны кажут, что треба вот меркование громадства. А дети, что дети? Какое меркование громадства? Тут и без громадства вырашим. Там люди лепше ведают.
3: Згодная, что коли треба обгрунтовать некое державное решение, то тады, як быцам бы так хоча народ. А калі, значыць, такой патрэбы няма, то пра народ наогул як бы не ўспамінаецца, і людзі як быццам вось па азначэнню павінны як бы ухваляць тое, што дзяржава за іх вырашыла.
4: Да. Да, это як там былі пэўныя перайменаванні вуліц па шматлікіх просьбах трох з паловай ветэранаў. Ну, так што і тут.
2: А ўвогуле наезд дэпутата на жанчын не выглядае дзіўным. Прапаганда таксама працуе ў падобным ключы. Маўляў, дзецьмі маюць займацца жанчыны, а мужчыны абаронай.
1: Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Пытанні задае Зміцер Лукашук.
4: Ёсць розныя парады. Ну, от ад Міністэрства абароны, што будь абаронцам, мужчынам будь. Да. Прапагандыст тур раіць мужчынам, каб захаваць, вось, відаць, сваю мужчынскасць, вось гэтую сваю, больш працаваць, а не даглядаць дзіця.
3: Ну, прапагандыст тур наогул, як бы, вось, хоча быць, здаецца, не толькі прапагандыстам, хоча быць ідэолагам, і хоча там нейкі ідэі на пэўна свае асаблівыя прасоўваць. Ну вось калі я чытала яго гэты спіч, ну як бы там была такая плынь, як бы такая плынь розных вельмі такіх кантраверсійных ідэй, што хацелася б яму параіць, ну прачытаць гэта ўсё, што ён там напісаў і пашукаць там нейкі агульны сэнс. Але пра што гэта? Вось, калі памятаеце, у мінулым месяцы было шмат як бы розных ініцыятыў беларускай дзяржавы наконт таго, як, значыць, стымуляваць нараджальнасць і што даць беларускім жанчынам, каб яны ўсё ж такі нараджалі. І памятаеце, напэўна, там, значыць, былі прапановы пра тое, каб падвысіць вось гэтыя грошы, якія атрымлівае мама альбо бацька, калі яны сыходзяць у адпачынак за дзіцём да 3 гадоў. І вось, значыць, там была такая дзяржаўная прапанова пра тое, што, значыць, калі жанчына перад гэтым адпачынкам зарабляла, ну, даволі шмат, то трэба, каб і яе гэтыя грошы ў перыяд догляда за дзіцём таксама былі больш вялікія, чым калі б, напрыклад, гэтая жанчына не працавала, альбо працавала і зарабляла мала. І гэта з гэтага былі, ну, такія даволі працяглыя спрэчкі. Людзям гэта, людзі таксама кантраверсійна гэтую навіну спрынялі, гаварылі пра тое, ну, што, напрыклад, там гадаваць дзіця да 3 гадоў каштуе прыкладна аднолькава ў Беларусі, і чаму, як быццам бы, значыць, адні мамы павінны атрымліваць больш, а іншыя менш. Была такая думка, і вось тады, значыць, прапагандыст тур уступіў гэтую дыскусію, і яго было такое арыгінальнае меркаванне пра тое, што значыць, як бы, ну, зразумела, што калі нараджаецца дзіця, вам грошай будзе не хапаць, і тады што павінен зрабіць правільны бацька? Правільны бацька тады павінен працаваць за 2 альбо і за 3, а вечарамі яшчэ таксаваць. І вось у мяне пытанне перш за ўсё тады да дзяржавы і да дзяржаўнай палітыкі. Калі вось сям'я, у якой нараджаецца дзіця, адразу адразу будзе ў такой сітуацыі, калі, калі нараджаецца дзіця і, напрыклад, мама будзе з гэтым дзіцём, то тады бацька павінен працаваць на 2 альбо 3 працах. А гэта, ну, як бы дакладна тады сацыяльная дзяржава. Бо як быццам, ну, Беларусю так всё добра, што як бы, ну, нармальна, як бы калі сям'я, калі зусім маленькі маленькае дзіця, то і батька зможе побыць со сваім дзіцём і зможе там штосьці дапамагчы в доме. А чаму тады патрэбна, каб ён на трох працах працаваў? Ну, незразумела. Але адначасова, як бы, вось гэтым, вось гэтай ідэі тур яшчэ больш закрепляе вось гэту розніцу абавязкаў да мужчын і да жанчын. І гэта дакладна не будзе спрыяць нараджальнасці. Што вось пра што ён гаворыць? Ён гаворыць пра тое, што хай мама займаецца дзіцём, а вось калі ты сапраўдны мужчына, ты як бацька, тады будзеш працаваць на трох працах. І што ў нас атрымліваецца? У нас атрымліваецца, што маці, жанчына, гэта, значыць, такі дэмаграфічны ресурс для дзяржавы, а бацька, мужчына, гэта... Ну, эканамічны ресурс для сваёй сям'і. То есть, вось як бы, бо не бывае так, калі дзяржава прад'яўляе нейкія патрабаванні толькі да жанчыны. Калі яна прад'яўляе патрабаванні да жанчыны, у яе, у гэтай дзяржавы абавязкова будуць патрабаванні і да мужчыны. І вось тут, у гэтай сітуацыі, яны так вельмі выразна сфармуляваныя, што ты карміліц, вось ты павінен, значыць, ты павінен клапаціцца пра дабрабыт сваёй сям'і, ніякая як бы дзяржава не разлічвае на дзяржаву, што там нейкая будзе грашовая дапамога альбо што-небудзь, ідзі працуй на трох працах, ну, а вось жанчына, яна будзе клапаціцца пра дзіця. Ну, гэта паказвае, што вось такая мадэль, яна дакладна не будзе працаваць. Гэта дакладна не дасць ніякага як бы падвышэння нараджальнасці, і гэта паказвае, ну, беларускаму мужчыне яго як бы тое, чаго патрабуе ад яго дзяржава. Вось мы пачалі з таго, што ён павінен быць абаронцам. Гэта значыць выконваць тыя загады, якія робіць дзяржава, і ён павінен быць вось гэтым эканамічным рэсурсам для сваёй сям'і, працаваць і працаваць.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая паразважала пра тое, як дзяржава імкнецца скарэктаваць мадэль беларускага мужчыны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
0: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Брытанскі акцёр Гарі Олдман заявіў, што ведае імя наступнага агента 007. Паводле яго, ролю Джеймса Бонда атрымаў 36-гадовы шатландскі акцёр Джекс Лауден, вядомы па серыяле «Павольныя коні» і фільме Крыстафера Нолана «Дзюнкерк». Цытата, «Яны зрабілі свой выбар, але яшчэ не абвясцілі пра яго, таму я трымаю кулакі за Джека», сказаў Олдман у інтэрв'ю канадскаму тэлеканалу «Глобал». Раней сярод кандыдатаў на ролю Бонда называлі Джейкоба Эйларді, Тома Холланда, Харриса Дікінсона і Калума Тёрнера. Пры гэтым былы кастынг-дырэктар бондаўскай франшызы Дэбі МакВільямс лічыла, што Эйларді і Тёрнер занадта вядомыя для гэтай ролі. Новую карціну пра агента 007 здыме Дэні Вільнёў, вядомы па серыі фільмаў «Дюна». Рэжысёр неаднаразова казаў, што з дзяцінства з'яўляецца вялікім прыхільнікам Бонда. Акторка Памела Андерсон распавяла пра жыццё з гепатытам С. Ёй дыагнаставалі захворванне ў 90-х, калі яго яшчэ лічылі невылечным. Цытата, гэта быў смяротны прысуд. Менавіта так сказаў мне мой лекар, верагодна, мне заставалася каля 10 гадоў. Упэўнена, гэта паўплывала на мае рашэнні, я баялася не смерці, а таго, што можа здарыцца з маімі маленькімі дзецьмі, расказала Андерсон падчас дабрачыннага вечара «Амфар» у Венецыі, на якім атрымала прэмію смеласці за сваю працу ў барацьбе са СНІДам. Паводле слоў Памелы, яна заразілася гепатытам С пасля таго, як выкарыстала адну татуіровачную іголку разам са сваім тагачасным мужам, барабаншчыкам Motley Crue Томмі Лі. Актрыса прызналася, што дыягназ доўгі час выклікаў яе пачуццё сораму і віны. Гэтае перажыванне яна параўнала з наступствамі сексуалізаванага гвалту, якому падверглася ў дзяцінстве. 59-гадовай Андерсон дагэтуль не ўдалося цалкам аднавіцца ад перажытага, аднак з часам яна змагла выкарыстаць свой досвед у працы. У апошнія гады актрыса вярнулася да актыўных здымак і сыграла ў некалькіх праектах, у тым ліку ў фільмах «Шоу Йорл» 2024 года і «Голы пісталет» 2025. Сусветна вядомая актрыса Анджеліна Джалі ўжо тыдзень наведвае Украіну. Днямі яна завітала ў баксёрскі клуб «Спадкаемец» у Харкаве. Звычайны трэніровачны дзень ператварыўся ў нечаканую падзею для спартсменаў і наведвальнікаў, калі сярод гасцей з'явілася кіназорка разам са сваім сынам. Пра гэта напісала Федэрацыя боксу Украіны. Падчас візіту сын акторкі Нокс далучыўся да трэніровачнага працэсу і правёў занятак па тайскім боксе разам з украінскімі вайскоўцамі. Цытата. Так у харкаўскай баксёрскай зале аднойчы сустрэліся спорт, украінскія абаронцы і адна з самых вядомых актрыс свету, адзначылі ў клубе. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У аўторак Лукашэнка сустрэўся з алігархам Уладзімірам Патаніным, які займае другое месца ў спісе найбагацейшых расійскіх бізнэсоўцаў.
2: Асноўны актыў Патаніна – нарнікель. А нядаўна ў яго з'явіўся бізнес-інтарэс ў Беларусі – стварыць сумеснае прадпрыемства з БелАЗам. Алігарх ужо падпісаў пагадненне з дырэктарам дзяржпрадпрыемства.
1: У межах пагаднення плануецца зрабіць прадпрыемства ў Расіі, якое будзе займацца рамонтам. І гэта будзе выгадна нарнікелю, праца якога наўпрост завязаная на самазвалах.
2: Але ёсць яшчэ адна дэталь. Пакуль няма юрасобы і невядома, хто будзе ва ўласніках. Напрыклад, калі новая арганізацыя з'явіцца ў Расіі, сярод заснавальнікаў можа быць не сам БелАЗ, а яго расійскае прадстаўніцтва ГД БелАЗ, у якога 40% акцій належыць прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу на чале з Дмітрыем Лукашэнкам.
1: То бок, сустрэча Патаніна з Лукашэнкам старэйшым цалкам лагічная. Трэба абгаварыць дэталі і магчымыя плюшкі за супрацу.
2: Чым яшчэ можа быць адметнай гэтая сустрэча? Дмітрий Лукашук абмеркаваў візіт Патаніна ў Мінск з эканамістам Яраславам Раманчуком.
3: Гэта да чаго? Што, можа быць, вырашыў, як там любіў казаць наш агульны знаёмы Заіка, прадае фамільнае срэбра?
4: Патанін разумее добра, як дзейнічаюць таталітарныя рэжымы, таму я думаю, я ўпэўнены, што нічога для Лукашэнка прадаваць не будзе, нічога даваць яму не будзе. Таму што яго, ведаеце, стасункі з адным дыктатарам сваім нацыйскім лідарам Пуціным яго хапае за таго, каб не ўлазіць яшчэ ў адзін такі вось кругаверці з Лукашэнка. Тут можа будуць нейкія такія, ведаеце, рэчы звязаныя з экспартам для таго, каб выкарыстоўваць патэнцыял Патаніна для беларускага рэжыму ў Расіі. Лукашэнкаму што патрэбна? Лукашэнка патрэбна захоўваць, умацаваць сваю сетку кантактаў, якія будуць прасоўваць яго інтарэсы ў Расіі. Ён там памятаць з Ротенбергам уже нейкія кантакты мае, з Грэфа мае кантакты, з Кіріенка мае кантакты, а ядзерная гэта энергетыка. Так што ён дзейнічае так, каб вось ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы. Гэта хытры такі, гэта такі даўгастраковы гэты план, але ён дзейнічае. Таму, ведаеце, памятаць, ён прыїжджаў у Беларусь там каліны там, але угнаенне каролю Расіі. Ну і рыбалоўлю там, я не памятаю яго прозвішча. Вось прыїжджаў, ну дамовіліся, пагаварылі. Таксама прыїжджаў Патанін. Таму гэта больш такая, ведаеце, рэгіяналістыка і сектаральнае прасоўванне інтарэсаў, таму што Лукашэнка, напрыклад, хацеў бы купіць нейкія там нафтасховішча ў Расіі, альбо газ, альбо нейкія там яшчэ актывы. І для гэта ім патрэбны вось такія свае людзі. Грошаў яго багата, а вось куды і ўкладаць, ён не ведае. Ён разумее, што калі, напрыклад, абрынецца пуцінскі рэжым, ведаеце, гэта сітуацыя такая, калі ты купляеш акцыі на нізу, так? Калі яны, а ты разумееш, што пасля там 5 гадоў яны могуць быць там цана іх можа быць у дзясяткі разоў больше, ты гэта робіш як бізнес. Памятаеце, што як была прыватызацыя ў Расіі сярэдзіны 90-х гадоў? За колькі там той же Юкас купіў нафтанафтавыя актывы? За менш за 300 мільёнаў даляраў, а потым яны каштавалі 30 мільярдаў даляраў. Так што Лукашэнка, ён можа з Патаніным абмяркоўваць менавіта такія гешэфты.
3: Ну то бок, як гэта мы ў свой час з вамі любілі размаўляць, дакладней вы любілі гаварыць там пра схематозы і кантрабанду, якой-то рэжым вельмі добра зарабляе. Але зараз, наколькі я разумею, усе гэтыя кантрабандныя схематозы з усіх бакоў закрытыя для Лукашэнкі. Ці не? Наколькі ўсё ж такі
4: гэта хто вам сказаў?
3: Ну так санкцыі ж там ледзь не закрытыя межы, ўсё астатняе.
4: Для мяне там можа там пару месяцаў таму для меня было такое адкрыццём. Я думаю, што ведаеце, ну што, але украінская граніца, але беларускага там тытунёвы вырабаў былі закрыта? Не. Аказваецца, ёсць каналы, якія праз якія ідуць гэтыя самыя тытунёвыя вырабы. І таму я кажу, вайна вайной, а ёсць кантрабандысты, якія ну, ўсё робяць для таго, каб там гэты бізнес не быў парушаны. Таму што гэта не толькі бізнес там афіцыйны палітыкаў, гэта бізнес мафійнага тытунёвага клана ў Еўропы. Ведаеце, сёння у 5 гадзіну вечара будзе даклад апублікованы аўдытарская палата Еўрапейскага звязу, менавіта што тычыцца нелегальных патокаў кантрабанды вось гэтага тытунёвых вырабаў. Я вельмі з нецярпеннем чакаю, таму што я там спадзяюся пабачыць таксама долю Беларусі. Так стала горш, стала больш там празрыста, больш сталі там выяўляць гэтых кантрабандных патокаў, але сказаць, што ў Еўропе больш беларускіх тытунёвых вырабаў няма, я не магу.
3: Але вот мне падавалася, што ну вот нарэшце іх пачалі зараз канкрэтна гэтыя кантрабанду выяўляць, лавіць, спыняць, канфіскоўваць. Ладна там гэтыя метэазонды, там ці яшчэ што-небудзь, але ж вот і ў цягніках, і цэлыя там вагоны знаходзяць і ў гэтым фурах і гэтак далей. Калі столькі кантрабанды, як скажуць там на такую-то там мільён долараў, і думаеш, ну хто пасля гэтага будзе гэтым займацца? Это ж суцэльныя страты.
4: Міцер, я памятаю, я размаўляў з людзьмі, якія ведаюць, вельмі добра знаюць кантрабанду паміж Беларусю і Расіяй, калі памятаеш, былі гэтыя забароны, вось была гэта санкцыйная вайна, у нас былі беларускія ківі, беларускія краветкі і таму далей, да? І каго лапа, калі, напрыклад, ёсць схематоз узроўня прэзідэнцкага там спартыўнага клуба, генералаў ФСБ і так, і там альбо епіскапаў РПЦ і так таму далей, гэтыя фуры, гэтыя там цягнікі праходзяць без дасмотру взагалі. Калі нейкі там раённы начальнік альбо палкоўнікі і маёр хоча таксама зарабіць, іх могуць там адну з 10 фур злапаць. І таму першае, што трэба загадаваць якае пытанне, якая доля гэтых кантрабандных патокаў вось перахопліваецца праваахароннымі органамі. Я думаю, не больш за 10%. Таму вось казаць, што і хто страждае? Начальнікі раённага маштаба, начальнікі нейкія такія, ведаеце, тыя, якія хочуць у гэты схематоз улезць там з розных структур, якія кажуць, ну добра, ты прабуй, але гэта на твой страх і рызык. А тыя патокі, якія безумоўна працуюць пад вельмі такімі магутнымі крышамі, дахамі, яны праходзяць. Я тут магу аналогію таку правесці. Калі, напрыклад, тут у краіне адбываецца нейкая там змена аднаго прокурора на іншы, кажуць, мы абастраем барацьбу з карупцыяй. І што? Што адбываецца, калі не мяняецца сістэма матывацыі і функцыянала дзяржавы, просто ўзрастаюць аб'ём, памер хабару альбо адкатаў. Было там 5 тысяч условна, стало 7 тысяч. Тут Лукашенко, калі, напрыклад, стало ўже немагчыма прадаваць па старой схеме, ну, плюс 20% да цаны, 30% да адкатаў, і ўсё пайшло, плюс 10% страт, таму што гэта трэба паказаць, што барацьба ідзе і ўсё.
1: Калі ж адысці ад схематозаў сям'і Лукашэнкі і звярнуцца да падпісання сумесных саюзных праграм Беларусі і Расіі, чаго апасацца? Працягвае Яраслаў Раманчук.
4: Гэтыя пагадненні не варты паперу, на якіх яны запісаны. Таму што, ведаеце, Лукашэнка, прыгадаю, першая дамоўленасць па таможанаму саюзу быў падпісаны яшчэ ў 95-м году на пачатку года. Так? І гэта пачало дзейнічаць, таму што мафіозы Лукашэнка з аднаго боку і расійскія архпрэступныя групоўкі з другога пачалі гандляваць там тытунёвымі вырабамі, алкаголямі, гэта проста заліла ўсю Расію. Такі быў маштаб там. Памятаю, Геннадзі Карпенка нават пра гэта яшчэ дакументы збіраў 95-6 гады. Вось, так што тут трэба разумець, што пасля таго, як мы там знову я настойваю на тым, што наша будзе перамога, будзе там 2-3-4 гады максімум, калі вось, калі раздзеля разваліцца, гэта будзе ідэальна, але да гэтага трэба проста прыложыць нейкія там высілкі, трэба каб і Захад гэта не баяўся, гэта Еўропа і Злучаныя Штаты, цяпер гэтага няма, але можа гэта быць. Нават калі яна захаваецца, яна будзе ў страшэнным крызісе, яна будзе гэты крызіс яшчэ больше будзе, чым быў у 91-м годзе. І гэта будзе шанец для Беларусі, каб усё тое, што было, проста ну, абнуліць. Я абнуліць гэта добра, калі выбіраецца новы дэмакратычны парламент, выбіраецца новы дэмакратычны прэзідэнт, я думаю, я не павінен быць такім, як у Беларусі, павінен быць такім, як у Літві альбо Польшчы. Вось. вось знову обнуляется гэта законодаўчая база у гэтай усе саюзная держава і просто мы пачынаем жыць у другім законодаўчым поле стратэгічна арыентавацца на еўрапейскі звяз і рухацца в гэтым накірунку плюс мець вельмі добрыя стасункі гандлёвыя інвестыцыйныя з Украінай якая таксама будзе мадэрнізавацца і ў гэтым вось архітэктуры і будаваць сваю будучыню таму што калі мы будзем чакаць калі там нас нешта адпусціць Лукашэнка не адпусціць ніколі ведаеце і трэба разумець што Лукашэнка ён хоча цяпер зрабіць так каб яго ну прынамсі не зліквідавалі альбо не пасадзілі да канца жыцця ў турму там у Гагу альбо там у Харкаву альбо там у Мазы так ён будзе ўсё для гэтага рабіць але потым нам трэба не паўтараць памылкі не ў Украіны пасля памаранчай рэвалюцыі пасля рэвалюцыі гіднасці пасля зялёнай рэвалюцыі просто рабіць сістэмныя рэформы менавіта гэтым я займаюся в Украіне каб урэшце рэшт Украіна зразумела што эканомікай трэба займацца яна сама сябе не зробіць таму што калі ты гэта не зробіш Лукашэнка ператворыцца ў такі клан трохадсоткавы распараджальнікаў чужога наставіць сваіх там афіцэраў як я кажу на дэпартаменту каго на Белаве каго на Беларусьбанк каго на Бікаліі і ўсё скажа ну як будзе такі ведаеце аўтарытарным или міні-аўтарытарным Орбана нават дэмакратычная Венгрыя не магла пазбавіцца гэтага чалавека там амаль там 20 гадоў а ў Беларусі вось трэба гэта разумець што гэта таксама пагроза з якой трэба ўжо сёння думаць як спраўляцца
2: Эканаміст Яраслаў Раманчук расказаў пра сутнасць чарговых саюзных пагадненняў паміж Беларусію і Расіяй і патлумачыў, навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі. Еўразум.

0: Пачынаем гаспадарства. Гэты новы дзень. Сёння серада, 9 верасня 9.09.2026 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Гэта беларуская радыё Рацыя. І перад першым выпускам навінаў, які будзе ўжо праз хвіліну, як заўжды, пагартаем старонкі гісторыі. Як я бачу ў нашым календарным энцыклапедычным даведніку працоўным, сёння сусветны дзень прыгажосці, аказваецца. У 1936 у Баранавічах нарадзіўся Венанцы Бутрым, беларускі мастак і паэт. У 1936 Сергей Габрусевіч, педагог і філозаф. Што яшчэ можна сказаць з гістарычных падзей ўжо нашага тысячагоддзя? 2001 год прайшлі так званыя прэзідэнцкія выбары, у выніку якіх таго самага Лукашэнку, ну, нельга сказаць, пераабралі, але ён застаўся пры ўладзе, бо выбараў не было. Апазіцыя і замежная супольнасць не прызналі вынікаў выбараў справядлівымі і законнымі. Гісторыя працягваецца.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Андрэй Пачобут вярнуўся ў Беларусь. У Літве затрымана 7 чалавек, у тым ліку памежнікаў, па справе аб кантрабандзе цыгарэт з Беларусі. На 9 верасня ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
2: Былы палітвязень і журналіст Андрэй Пачобут ізноў знаходзіцца ў Беларусі. 8 верасня пасля абеду ён перасёк польска-беларускую мяжу і ўехаў у Беларусь. Пра гэта паведаміў журналіст польскай газеты «Выборчай» Барташ Віленскі. Паводле польскага выдання Пачобут плануе сустрэцца з сям'ёй, а таксама са сваімі паплечнікамі з Саюза палякаў у Беларусі. Чакаецца, што яго паездка ў Беларусь працягнецца каля тыдня. Вяртанне Андрэя Пачобута адбылося на фоне падрыхтоўкі да з'езду палякаў Беларусі. Раней стала вядома, што найвышэйшая рада Саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабралася ў Беластоку, вырашыла перанесці з'езд, запланаваны на 13 верасня. Нагадаем, Андрэй Пачобут, вядомы журналіст і грамадскі дзеяч, сябра незарэгістраванага Саюзу палякаў на Беларусі. У 2023 годзе беларускі суд прысудзіў яго да 8 гадоў калоніі. Пазней стала вядома, што палітвязня перавялі ў Наваполацкую калонію нумар 1. 28 красавіка Андрэй Пачобут быў вызвалены і перададзены Польшчы ў межах абмену зняволенымі. Цяпер праз некалькі месяцаў пасля вызвалення ён вярнуўся ў Беларусь. Зарэгістраваны ў жніўні ў Верхоўнай Радзе Украіны законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі беларусаў, будзе на карысць як уласна ім, так і ўкраінскай дзяржаве. У гэтым упэўнены ініцыятар і распрацоўшчык дакументу дэпутат Верхоўнай Рады Алексей Ганчарэнка. У прыватнасці з-за таго, што беларусы і ўкраінцы гістарычна, моўна і культурна з'яўляюцца найбліжэйшымі нацыямі адзін да аднаго.
3: Я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією.
2: Зареєстровано у Верховної Раді України законопроєкт вилучає білорусів у свого роду привілейовану групу. Наприклад, білорус, які навіть не мають дійсного пашпарту, може отримати відповідне посвідчення, а праз 3 роки легального проживання претендувати на українське громадянство.
3: Да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
2: Паводле Алексія Ганчаренкі ніякіх крытычных заўваг адносна зарэгістраванага законапраекту не было. У Литві затримано 7 чоловік, у тим ліку пам'єжнікаў, па справі аб кантрабанді цигарети з Беларусі. Операція була праведзеная ў ноч на 7 верасня і раніцай таго ж дня. Падставай для яе пачатку паслужыла затрыманне ў Лаздзійскім раёне ля мяжы з Беларусю грузу цигаретамі беларускай вытворчасці, як мяркуецца дастаўленымі з дапамогай дронаў. Каля кантрабанднага грузу пагранічнікі таксама затрымалі 2 асобы, якія прыехалі на аўтамабілі, каб забраць нелегальны груз. Іншыя службы, двух малодшых спецыялістаў Капча-Месіцкай пагранічнай заставы, якая знаходзілася пры выкананні абавязкаў. Расследаванне праводзіцца пагіяйскай памежнай камандай пад кіраўніцтвам пракурора 3-га аддзелу крымінальнага пераследу Каўнаскай акруговай пракуратуры. На 9 верасня ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Прычына – анамальная спякота. Днём на паўднёвым захадзе краіны тэмпература паветра можа падняцца да 32 градусаў цяпла. Паводле сіноптыкаў, уначы тэмпература будзе вагацца ад плюс 7 градусаў на ўсходзе да 16 на захадзе. Днём па краіне чакаецца ад 23 да 29 градусаў, а на паўднёвым захадзе нават да 32. Аранжавы ўзровень азначае, што прагназуецца небяспечная з'ява надвор'я, якая можа стварыць рызыку для людзей і парушыць звычайную дзейнасць. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30, на Берасцейшчыне сапраўды да плюс 32 нават.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Нечакана спякотны сёння будзе дзень, хаця ранак такога не прадбачае, у сэнсе не падказвае, даволі прахалодна, вось калі я ішоў у наш офіс у Беластоку. Тым не менш, пацешымся яшчэ аднаму летняму фактычна дню, і нават заўтра будзе яшчэ даволі цёпла, калі браць у цэлым па Беларусі, то да плюс 29. Сёння ў нас 9 верасня, нагадаю, спадарства. Дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё «Рацыя». На перадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Як заўжды ў гэты час будзем слухаць матэрыялы нашых карэспандэнтаў, іх ужо досыць багата. А уступнай тэмай, галоўнай тэмай гэтай гадзіны стане, на жаль, ўсё тая ж украіна-расійская вайна. Сёння 1659 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: 7:33 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем сёння агульны па беларуска-польскім памежжы, ён гарачы. Пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 28-30, а на берасцейшчыне ажно да плюс 32 градусаў. Беларускія сыноптыкі нават даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі менавіта па паўднёвым захадзе Беларусі ў сувязі з такой температурай. Надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Ціск цягам дня будзе падаць. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Дык вось, цяплей за ўсё было ў Васілевічах у 1944 годзе. Зноў жа амаль плюс 32-31,8. Гэта, дарэчы, быў перадапошні год вайны. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 2022 годзе, мінус 3,2, больш за ўсё ападкаў выпало ў Валожыне ў 1990 годзе, амаль 76 міліметраў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Берасцейшчына і Віцебшчына лідзіруюць сярод беларускіх рэгіёнаў па колькасці несталічных бізнесменаў, якія атраплялі ў 5 апошніх рэйтынгаў топ-100 самых паспяховых ды уплывовых прадпрымальнікаў краіны. За апошнія 5 гадоў у рэйтынгі трапілі 16 прадстаўнікоў бізнесу з Берасцейскай вобласці і 14 з Віцебскай. У іншых рэгіёнах іх было значна менш. Адзначаецца, што прыватны бізнес фактычна стварыў новую эканоміку Берасцейшчыны, якая ў выніку стала адным з лідараў Беларусі паводле тэмпаў росту прамысловай вытворчасці. На Віцебшчыне таксама дзейнічае буйны прыватны бізнес, аднак эканоміка рэгіёна значна мацней залежыць ад дзяржаўнага сектара. Істотна адрозніваецца і структура бізнесу. На Берасцейшчыне сярод найбуйнейшых прадпрымальнікаў больш вытворцаў, на Віцебшчыне значную ролю адыгрывае гандаль. Мае значэнне таксама геаграфічнае становішча. Белпол назваў яшчэ адну беларускую фірму, якая працуе на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Беларускае прадпрыемства, якое працуе на расійскі ВПК, дагэтуль застаецца не пад санкцыямі. Як сцвярджае ініцыятыва былых сілавікоў Белпол, гаворка ідзе пра навукова-вытворчае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Кампанія выпускае вырабы для ўводу і адлюстравання інфармацыі ў складаных умовах эксплуатацыі. Маюцца на увазе бартавыя сістэмы кіравання і вылічальнікі, прыборныя панелі, пульты кіравання, маніторы, аўтаматызаваныя працоўныя месцы ды іншае абсталяванне. Стала вядома, калі Пакістан запусціць прамы рэйс па чыгунцы з Беларусю і Расіяй. У сакавіку 2027 года паміж Расіяй і Пакістанам праз транспартны калідор «Поўнач-Поўдзень» плануюць запусціць першыя чыгуначныя грузаперавозкі. Потым да гэтага маршруту плануюць падключыць Беларусь. Расія і Пакістан анансавалі адкрыццё грузавых чыгуначных перавозак яшчэ ў сакавіку мінулага года. Аднак, паколькі перавозкі хацелі арганізаваць праз транспартны калідор «Поўнач-Поўдзень» і ў прыватнасці праз Іран, запуск маршруту з прычыны сітуацыі ў Персідскім заліве пастаянна адкладаўся. Пасол Пакістана ў Расіі выказаў надзею, што ў сакавіку наступнага года ўдасца выканаць першы рэйс з Масквы ў Ісламабад і Файсалабад, а затым маршрут падоўжаць да Беларусі. У Беларусі працягвае расці колькасць вакансій для замежных работнікаў. 14715 вакансій адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі, заўважыў позірк. А яшчэ 23 жніўня такіх вакансій на сайце Дзяржаўнай службы было на 200 менш. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 71 грош, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 56 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 27 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: рацыі.
1: Вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь пасля непрацяглага знаходжання ў Польшы — яго асабістае рашэнне. Мужнасць гэтага ўчынку не абмяркоўваецца. Пачобут лепш за большасць беларусаў у эміграцыі ведае, чым можа скончыцца сустрэча з рэпрэсіўнай сістэмай у Беларусі. Больш за тое, ягоны ўчынак безумоўна застанецца ў гісторыі беларускага супраціву. Як трагічнае вяртанне Алеся Пушкіна, які ведаў пра заведзенае супраціву крымінальную справу, як адмова Мікулы Статкевіча

0: фішнага вяртання ўсіх, хто гэта ажадае, канец цытаты. І менавіта гэтая фармулёўка выклікае пытанні. Пачобут чалавек з выключным палітычным і міжнародным статусам. За яго лёсам сочаць польскія ўлады, міжнародныя арганізацыі і буйныя медыя. Магчымае паўторнае затрыманне журналіста імгненна стане палітычнай праблемай у адносінах Мінска і Варшавы. У большасці беларусаў такой абароны няма. Як слушна заўважыў адзін з удзельнікаў дыскусіі пад допісам Кавалеўскага, тое, што ў выпадку пачобута выкліча міжнародную інфармацыйную хвалю для іншага чалавека можа скончыцца гадамі зняволення ў цішыні і прозвішчам у праваабарончай статыстыцы. Зрэшты, калі аднаго пускаюць, гэта яшчэ не адліга. Гісторыя ведае падобныя выпадкі. Адзін з найбольш паказальных вяртанняў у Савецкі Саюз пісьменніка Александра Купрына. Пасля амаль 20 гадоў эміграцыі ён атрымаў дазвол вярнуцца і ў 1937 увага прыехаў у Савецкі Саюз. Яго сустракалі ўрачыста, а вяртанне вядома эмігранта выкарыстоўвалася савецкай прапаганды. Вяртанне знакамітага пісьменніка Купрына не сведчыла, аднак, пра лібералізацыю сталінскай сістэмы. Наадварот, краіна ўваходзіла ў адзін з найбольш крывавых перыёдаў вялікага тэрору. Сам факт, што рэжым у канкрэтны момант быў зацікаўлены ў вяртанні аднаго вядомага чалавека і не збіраўся яго арыштоўваць, нічога не казаў пра бяспеку астатніх. Дыктатура цалкам здольная зрабіць выключэнне для аднаго чалавека, калі палітычная карысць ад гэтага большая за карысць ад яго пераследу. Зрэшты, тут ёсць аспект важнейшы за спрэчку Facebook. За 6 гадоў эміграцыі з'явілася вялікая група людзей, якія проста стаміліся ад жыцця па-за Беларусю. У іх дома засталіся бацькі, маёмасць, сябры, звыклае асяроддзе. Частка ўжо не верыць у хуткія палітычныя перамены. Для такога чалавека словы палітыка пра шлях да бяспечнага вяртання могуць прагучаць не як развагі пра далёкую перспектыву, а як сігнал, што магчыма ўжо можна. Таму палітыкі і іншыя публічныя асобы адказваюць не толькі за літаральны сэнс сваіх слоў, але і павінны ўлічваць, як гэтыя словы могуць быць успрынятыя. Адпаведна, найбольш пераканаўчым доказам змены сітуацыі быў бы ўласны прыклад таго, хто гаворыць пра адкрыццё такога шляху. Паказальна, што нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі з таго ж учынку зрабіў значна асцярожнейшую выснову. Ён аддаў належнай смеласці Анджэя Пачобута, але падкрэсліў, вяртанне аднаго вядомага палітвязня не азначае, што ў Беларусі пачалася адліга, і наўпрост параіў палітычным уцекачам пакуль не паўтараць гэты крок, каб пасля не шкадаваць пра даверлівасць ўжо ў калоніі.
1: Каментар рацыі.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства. Трамп хоча дасягнуць прарыву ў вайне ва Ўкраіне да 2029 года, заяўляюць у Крамлі. Дажыць бы, калі такія планы сапраўды будуюцца. Алесь Бяляцкі не раіць палітычным уцекачам паўтараць учынак Анджэя Пачобута. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў навінах. Менск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу у сувязі з венесуэльскім у чэрвеньскім землятрусам. Дарэчы, нядаўна дазнаўся, што гэтая краіна названая ў гонар Венецыі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Просто keep on note.
3: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
4: Трамп хоча досягнуць прорыву ў вайне ва Украіне да 2029 года, заявляюць у Крамлі. Але Збеляцкі не раіць палітычным уцікачам паўтараць учынак Анджэя Пачобу, та Мінск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу ў сувязі з чэрвеньскім землятрусам.
3: З навінамі Анна Шайкоўская.
4: Президент США Дональд Трамп зацікаўлены ў дасягненні прарыву ў вырашэнні вайны ва Украіне да 2029 года, калі заканчваецца яго цяперашні прэзідэнцкі тэрмін. Пра гэта заявіў памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушаков пасля тэлефоннай размовы Трампа з расійскім кіраўніком Уладзіміром Пуціным. Паводле яго слова, амерыканскі прэзідэнт імкнецца да хутчэйшага спынення баявых дзеянняў. Ушаков сцвярджае, што Трамп разглядае заканчэнне вайны як магчымасць адкрыць маштабныя перспектывы для аднаўлення адносінаў паміж США і Расіяй. Пры гэтым прадстаўнік Крамля не ўдакладніў, якіх вынікаў бакі павінны дасягнуць да 2029 года. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру былы палітвязень Алесь Бяляцкі пракаментаваў вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута, які нядаўна выйшаў на волю. Бяляцкі назваў Пачобута смелым чалавекам, гатовым рызыкаваць дзеля сваіх мэтаў. Аднак, на яго думку, вяртанне Пачобута не сведчыць пра палітычную адлігу ў Беларусі. У сваім допісе Бяляцкі прыгадаў гісторыю 30-х гадоў мінулага стагоддзя, калі савецкія ўлады вазілі пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх, на будоўлю Беламорканала, каб паказаць ім, як паводле тагачаснай прапаганды праца перавыхоўвае палітычных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцікачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Бяляцкі. Ён таксама дадаў, што хацеў бы сам вернуцца ў Беларусь, але пакуль не можа гэтага зрабіць. Паводле Алеся Бяляцкага, месяц таму супраць яго была ўзбуджаная новая крымінальная справа, таму яму давядзецца яшчэ пачакаць. Мінск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу ў сувязі з чэрвеньскім землятрусам. У склад грузу ўвойдуць маёмасць для забеспячэння жыццядзейнасці, мотапомпы, кампрэсарная станцыя і 12 тонн медыцынскай прадукцыі. Агульная сума дапамогі з улікам дастаўкі перавысіць мільён рублёў. Землятрусы магнітудай 7.2–7.5 бала адбыліся ў штаце Яракуі. Загінула больш за 3,5 тысячы чалавек. Раней Беларусь аказвала гуманітарную дапамогу Кубе, Мазамбіку, Ірану, В'етнаму, Расіі, Зімбабве, Мянме і Таджыкістану. Падляшша. У Беластоку 8 верасня прайшоў другі дзень працы кангрэса даследчыкаў і даследчыц граніцы пагранічча. Асобная панель «Эканоміка мяжы» была прысвечаная гандлёвым і эканамічным сувязям ва ўмовах крызісу. На ёй выступіў прафесар Ежы Грабавецкі з Універсітэта ў Беластоку, які распавёў пра сітуацію ў польска-беларускіх гандлёвых адносінах.
5: Істотне спадў удзел Беларусі ў польскім экспорце і імпорце. Znaczy na poziomie regionalnym i sektorów gospodarki te spadki są drastyczne. Nastąpił spadek udziału naszego województwa w eksporcie ogólnokrajowym, spadek liczby eksporterów, turystyka ta zakupowa praktycznie zaniknęła.
4: Profesor Jerzy Grabowiecki wykazał spodziewanie na buduczują normalizację, bo pomieszne punkty pracują i gotowy prymać Białorusów, chociaż na ten proces mocno wpływa teraźnia polityczna. Sytuacja wewnątrz Białorusi.
5: Istnieje ogromny potencjał rozwoju wymiany handlowej. Na przykład przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Tam wybudowano dwa mopy potężne. Teraz jest budowany odcinek drogi dwupasmowej do przejścia granicznego i ten potencjał jest olbrzymi. No i kwestie polityczne chyba leżą tylko na przeszkodzie aktywizacji tej wymiany.
4: Profesor podkreślił nieobchodność dla podlaskiego województwa i nadal podtrzymywać przedprymanie. І малы бізнес, якія жывуць і працуюць у рэгіёне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 9 верасня пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30 у дзень, на берасцейшчыне да плюс 32.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Рады вітаць всіх, хто нас чуе. Дзякую, што сустракаеце гэтую сераду разам з рацыяй. Нагадаю нашы каардынаты. У FM-дыапазоне маем дзве хвалі: 98.1 FM у Беластоку і Гародні і адпаведна 92 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Называю толькі некаторыя гарады па абодва бакі беларуска-польскага памежжа дзеля арыентыру. Кром таго, онлайн вяшчанне вядзецца праз наш сайт racia.com, да якога таксама лёгка далучыцца, націснуўшы адпаведны гузік на нашым сайце. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах. Выбірайце сабе зручны і бяспечны варыянт кантактавання і ўспрымання нашай інфармацыі. Закранем розныя тэмы цягам бліжэйшай гадзіны. Найперш палітвязняў, каардынацыйную раду таксама. Пачнем з музыкі.

0: Таким чином, на тему політв'язняў паговорым. Актуальная статыстыка выглядае гэтак. 890 чалавек паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» зараз у Беларусі ў такім статусе. Мінулым ранкам, я памятаю, было 888 роўна. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі прызнаныя 4790 чалавек, таксама гаворыць «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт» дае большую лічбу 949 палітвязняў станам на сёння ў Беларусі, з іх 129 жанчынаў. Пакуль няма ніякай пэўнасці, што ў бліжэйшы час выйдуць на волю ўсе ці пераважная колькасць палітвязняў Беларусі, але заўважнае прасоўванне пытанняў вакол перамоваў з рэжымам Лукашэнкі і наяўнасць пэўных дамоўленасцяў. Гэта адзначыла праваабаронца «Вясны» Ганна.
1: Спадзявы на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Хацелася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так, у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай пэўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць, што... На мой погляд, можна лічыць ўсё-такі добрай навіной. Так, у нас зноў, хутчэй за ўсё, адбудзецца грамадская дыскусія, наколькі гэта маральна, наколькі дапушчальна, ці з'яўляецца гэта гандлем людзьмі, ну, замена адмену нейкіх санкцый, ці не трэба ставіць больш высокіх мэтаў, каб спыніць рэпрэсіі, а не проста вызваляць некаторых людзей, калі паралельна насадзіць новых. Але, на мой погляд, ўсё-такі кожны чалавек на волі таксама вельмі важны і не толькі для гэтых сямей, а беларускага грамадства таксама. Кожны чалавек, які ўсё-такі вырываецца з гэтай паскі, гэта таксама надзвычай важна.
2: Што стаіць, як думаеце, за вось гэтай чарговай хвалі вызвалення палітвязняў? Гэта вымушаны гуманітарны крок уладаў ці нейкія закрытыя ўсё ж такі таргі з Захадам?
1: Такой інсайдэрскай інфармацыі ў мяне няма, было б мне цікава ведаць, спекуляваць не хачу. Так што, можа, мы потым даведаемся і будзем мець нейкія адказы на гэтае пытанне. Але, на маю асабістую думку, проста з гуманізма нейкага ўлады наўрад ці бы займаліся такімі рэчамі. Думаю, што тут усё-такі прысутнічае пэўны разлік. Наколькі цана высокая ў гэтым разліку ці не, гэта мы паглядзім.
2: Як думаеце, ці варта чакаць выхаду знакавых фігураў гэтым разам лідараў, ці адпусяць тых, у каго проста скончваюцца тэрміны пакарання?
1: Зноў жа, ніякай інсайдэрскай інфармацыі няма, але проста калі паглядзець на папярэднія хвалі вызваленняў, як гэта адбывалася раней, то ўсё-такі вось нават у самай апошняй хвалі былі пэўныя людзі, якія адносна знакавыя. Большасць вызваленых складала ўсё-такі тыя, каму заставалася дасядзець адносна ўжо невялічкую частку сваіх тэрмінаў. І, ну, так, былі людзі, у якіх было недасяджаных там каля года ці нешта такое, але такія людзі складалі меншасць. То бок, на прыкладзе папярэдніх хваль выглядала так, што ўсё-такі асноўная частка вызваленых гэта тыя, каму там было дасядзець 2-3 месяцы. І былі людзі, ну, ўсё-такі з больш сур'ёзнымі тэрмінамі, якія засталася дасядзець. Магчыма, гэтым разам будзе прыблізна такая ж схема. Магчыма, нейкая іншая. Гэта залежыць, на маю думку, ад пазіцыі перамоўшчыкаў. Канчатковая мэта, амбітная мэта, гэта ўсё-такі, каб былі вызваленыя ўсе. Нават те, кому застаецца сидзець мала.
2: І якраз тут вынікае пытанне, а паралельна з вызваленнямі мы бачым, што суды за трыманне ў Беларусі не спыняюцца ні на дзень. То вось ці няма ў вас адчування, што беларускі рэжым проста бярэ новых закладнікаў? Якая дынаміка?
1: Ці бяруцца людзі, якіх можна лічыць новымі закладнікамі? Так, дынаміка выглядае, што магчыма крыху меней садзяць, але ўсё яшчэ ўсё-такі садзяць дастаткова людзей. Ёсць такія справы, пра якія цяжка даведвацца, дзе людзей садзяць на сур'ёзныя тэрміны там больш за 10 гадоў, і там уключаецца нейкая здрада дзяржаве, нешта такое. І там увогуле абсалютна немагчыма даведвацца нейкія падрабязнасці зрабіў інтэрв'ю, таму што гэта цалкам закрыты суд, ніхто не мае права размаўляць пра гэтыя справы, і тым не менш, і атрымоўваецца, што, ну, дакладна, новыя людзі трапляюць за краты. Натуральна выглядае, каб недзе ці паралельна, ці наступным крокам пасля вызвалення ўсіх палітвязняў было бы спыненне рэпрэсій, каб гэтыя палітвязні бы не з'яўляліся.
0: Гэтак гаворыць праваабаронца з цэнтру «Вясна». Дадам датычна канкрэтна журналістаў, што паводле звестак БАЖ Беларускай асацыяцыі журналістаў мінімум 20 супрацоўнікаў МЭДА зараз утрымліваюцца ў зняволенні ў Беларусі паводле палітычных прысудаў. Гэта людзі пакараныя жорсткімі тэрмінамі за сваю прафесійную дзейнасць, ім прысудзілі ад 2,5 да 14 гадоў калёні. Большасць з іх ўжо адбывае прысуды, а астатнія застаюцца ў следчых ізалятарах у чаканні этапавання. Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах.

0: Дзве гадзіны запар, позна ўвечары 8 верасня працягвалася паседжанне каардынацыйнай рады Беларусі. Падчас яго беларусы маглі ў рэжыме онлайн назіраць за працай свайго, так бы мовіць, протапарламенту. Па выніках гарачых дыскусіяў у гонцы за пасаду сакратара КР з 5 прэтэндэнтаў засталіся трое: Яўген Каравулаў, Алексей Кірыленка, Дмітры Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці зменаў кіравання рабочымі працэсамі, адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
1: Я бачу сакратарыат як рэальна тэхнічны орган. Вось і свае паслугі таксама прапаноўваю як старшыні тэхнічнага органа. То хацелася б змяніць, быць можа, палепшыць у працы сакратарыята, так гэта наладзіць працэс галасавання, так наладзіць ўнутраныя і вонкавыя камунікацыі, аднавіць працу сайта, гэта зразумела, таму што сайт гэта пэўная рэпутацыя. Так само, як менеджер, я привык працаваць з рызыкамі. Я бачу такі рызык, што калі ўсё замыкаецца на адной асобе ці на адной фракцыі, якая пануе ў сакратарыяце, гэта не вельмі добра. І таму я прапаную, калі атрымаю ваш давер на пасаду старшыні сакратарыята, я буду прапанаваць на пасаду намесніка Артёма Якулева з фракцыі «Рух воля». Вось, у цэлым, у агульным я хачу сказаць, што абяцаю, што працаваць са мной будзе лёгка, то я чалавек неканфліктны і буду рабіць ўсё, каб праца наша была эфектыўнай.
2: Падчас паседжання каардынацыйнай рады адзін з кандыдатаў у сакратары, Дмітрый Максімчык, акцэнтаваў увагу на сістэмных праблемах самога існавання каардынацыйнай рады. Ён падкрэсліў, што давер і цікавасць грамадства да каардынацыйнай рады няўхільна падаюць. І назваў гэта ў тым ліку вынікам дзейнасці зменнага сакратара Івана Краўцова, да выразным сігналам да неадкладных рэформ у выбарным органе. Падобна іншым кандыдатам, Максімчык абяцаў нарэшце наладзіць паўнаважнасную працу сайта каардынацыйнай рады, які так і не запрацаваў належным чынам за 4 кадэнцыі органа.
3: Являюсь одним из основателей Ассоциации политзаключённых Беларуси. К слову, да, мы здесь много слышал, говорили про какие-то проблемы и задачи вот Координационного совета нерешённые. Один лишь кейс, как мы справлялись с нашими задачами. Что касается, допустим, условно сайта, это вот Координационного совета, как мы решали задачу отсутствия финансирования нашего сайта Ассоциации политзаключённых исключительно внутренними ресурсами и исключительно внутренними силами. То есть мы, наш сайт существует не благодаря там финансированию внешних каких-то источников, доноров, хотя и я, и моя команда имеем достаточный опыт проектного менеджмента. Есть уже ряд реализованных проектов, в первую очередь это гуманитарная помощь бывшим политзаключенным. Ну а что касается каких-то организационных задач, которые мы можем решать сами, мы, конечно же, решали сами за свой счет. Это и сайт, и если надо, какие-то поездки, прочие задачи, которые нужно было решить. Мы, естественно, не могли найти быстро ресурсы доноров, то, конечно же, мы закрывали за счет собственных средств. Вот, что касается Координационного совета, мой интерес к Координационному совету возник еще с третьего КС-3, да, наблюдаю активно за ними сейчас. Вижу, что интерес к Координационному совету в среде комьюнити снижается, это было видно и по количеству избирателей в этой каденции в КС-4, и по определенной критике комьюнити о необходимости реформ, поэтому, готов применить свой менеджерский управленческий опыт в работе секретариата.
0: Былы сакратар Іван Краўцоў выбыў з гонкі, бо не прадставіў подпісы асобаў, якія яго вылучалі, а Артём Якаўлеў быў адкліканы фракцыі «Воля» пад кіраўніцтвам Мікіты Забугі на карысць Кірыленкі. Шмат пытанняў падчас сустрэчы ўзнікала і да Яўгена Каравулава, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым.

0: 08.28 беларускі час, у Польшчы 7.28 адпаведна. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў і тэмпература паветра, увага, калі хто не чуў, плюс 28-30, а на Берасцейшчыне нават да плюс 32. Сапраўдная летняя спёка сёння прагназуецца і нават даецца аранжавы ўзровень небяспекі ў гэтай сувязі. Калі паглядзець далейшы прагноз, то ў чацвер будзе штосьці пад подобное до плюс 29 максимум, але уже с короткочасовыми дождями, месяцами навальницы. А вось 11 вересня вернется еще до, так бы мовить, вересневой нормы, будет уже не выше за плюс 22 градусы, так что сегодня можно ловить момент, может быть, апошний подых лета, але, конечно, побачим. Неузабаве культурніцкая фіша, далей яшчэ шэраг матэрыялаў нашых карэспандэнтаў на розныя тэмы і палітхіт з Віталём Цыганковым. Заставайцеся з намі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 9 вересня, серада. Город открывается с тягом часу, без плану и спису местов для наведывания. С каждым днем он становится меньше чужим и больше своим. Белосудский осередок культуры запрошает на открытие выставы Юлии Колесник «Приручение города». Это ее первая персональная выстава. Вернисаж и встреча с мастачкой начнутся в 18.30 у музычной каверни «Фама». Уваходы бесплатны. Выстава будет демонстрироваться у клубе «Фама» до 25 кастрычника. Ці падабаецца вам крымінальная літаратура? Ці захапляе вас таямніца, расследаванне і тое асаблівае напружанне, якое ўзнікае, калі не ўсё так, як здаецца? Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на дзень крымінальнай літаратуры. Сустрэчу і размову пра крымінальную літаратуру, страхі і феномены захаплення злачыннасцю. А 16.30 пачнецца панельная дискусія «Чаму нам падабаецца баяцца психалогія страху і захаплення крымінальнай літаратурай? Чаму мы ахвотна цягнемся да гісторыі, якія выклікаюць трывогу? Што робіць страху літаратуры не толькі жахлівым, але і прыемным? І чаму мы так імкнемся ісці па слядах выдуманых злачынстваў?» Падчас гэтай панелі мы разгледзім жахі і крымінальную літаратуру з розных пунктаў гледжання. У дыскусіі возьмуць удзел псіхолаг і псіхатэрапеўт Анэта Маліноўская-Штрубель, Марцін Сільванаў, аўтар крымінальных раманаў і прыватны дэтэктыў, які спалучае літаратурны вопыт са следчай практыкай, і доктар Кшыштаф Андручык, літаратуразнаўца, які вывучае папулярную культуру, літаратуру жахаў і рамантызм. Дыскусія дасць магчымасць разгледзець эмоцыі, якія выклікае крымінальная літаратура, псіхалогію страху і чаму захапленне цёмнымі гісторыямі настолькі распаўсюджана. А в 18 гадзіне пачнецца сустрэча са Слаўкам Гордыхам, адным з вядучых аўтараў сучаснай крымінальнай літаратуры і стваральнік бестселераў, дзеянне якіх адбываецца у таямнічых і легендарных карканошах. Сустрэча стане магчымасцю абмеркаваць феномен крымінальнай літаратуры, пабудову саспенсу, рэальныя і выдуманыя злачынствы, таксама тое, што прымушае чытачоў так імкнуцца вяртацца да цёмных гісторый. У цэнтры імя Людвіга Заменгофа ў Беластоку можам адведаць выставу «Не цацкі» Пятра Рогальскага, якая працуе па 29 лістапада. Яшчэ па 29 верасня ў цэнтры культуры ў Сямятачах можам адведаць выставу «Бышкі, козы і павукі» або «Народная культура праз аб'ектыў» Марты Анкерштейн. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карціна ў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх, найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і теми. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський алфавіт мистецтва». Можемо її відвідати по 10 кастричника.
1: Афіша. Культурне життя регіону.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністерство заміжних справ Венгрії проінформувало посла Росії о признанні персонами нон-грата 10 російських дипломатів. Яны мусяць пакінуць тэрыторыю краіны. Аб гэтым паведаміла кіраўнік Міністэрства замежных справ Венгрыі Аніта Орбан. Паводле яе слоў, 10 супрацоўнікаў расійскага прадстаўніцтва займаліся на тэрыторыі Венгрыі дзейнасцю несумяшчальнай з Венскай канвенцыяй. Гэта рашэнне абараняе бяспеку і суверэнітэт Венгрыі. Гэта не азначае разрыву дыпламатычных адносін з Расіяй. Венгрыя мае намер працягнуць неабходны дыялог, заснаваны на ўзаемнай павазе і выкананні правілаў, заявіла Орбан. Гэта апошняя інфармацыя з пераліку недаўніх дыпламатычных канфліктаў еўрапейскіх краінаў з Расіяй. 7 верасня улады Российской Федерации объявили об закрытии Генерального консульства Германии у Санкт-Петербурга в отказ на заяву Берлина об закрытии российского генконсульства у Бонне. Акрамя того, свою деятельность повинны спынить отделение Гёте-института на территории России. Их супрацовникам предписано выехать из России не позднее за 13 верасня. Перед гэтым 1 верасня улады Германии объявили об закрытии генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Гэта решение было принято в якости захода в отказ у сувязи со спробой теракту в аэропорте Лейпцига в початку жнивня. Подчас расследования гэтага инциденту было выявлено дачынение до его улады в России. Акрамя закрыцця генконсульства Расіі ў Бонне і скасавання дамовы аб дзейнасці рускага дома ў Берліне, Германія таксама зробіць больш жорсткім кантроль пры ўездзе ў краіну расійскіх грамадзян і ўзмоцніць меры супраць ценявога флоту Расіі. Евросаюз і НАТО, а таксама ўрады шэрагу еўрапейскіх краін выказалі падтрымку Германіі. Гэта ўжо выглядае не як асобныя выпадкі, а як прыкмета больш глыбокага перафарматавання адносінаў Еўропы з Расіяй. І асабліва паказальна тое, што ў гэтым шэрагу апынулася Венгрыя, краіна, якая пры прэм'еры Віктары Орбані доўгі час была адным з самых мягкіх да Масквы членаў Еўразвязу. Мяняецца само стаўленне Еўропы да расійскай дыпламатычнай прысутнасці. Раней расійскі дыпламат успрымаўся перадусім як чалавек, які займаецца дыпламатыяй. Пасля 22 года заходнія спецслужбы ўсё часцей разглядаюць частку расійскіх дыпламатаў як патэнцыйных супрацоўнікаў спецслужбаў, а культурныя цэнтры як магчымую інфраструктуру ўплыву. У Венгрии это особливо показательно. Еще в мае Будапешт тихо выслал российского разведчика, который працавал под дипломатичным прикрытием и спробовал налаживать контакты у венгерских правоконсервативных структурах. Россия все больше воспринимается не только как военная погроза, але как гибридная погроза, на якую працуют у тем лику и дипломаты. Так званые дипломаты.
0: Политика с Виталем Циганковым.

До конца гадзіны застаецца 6 хвілінаў. Паспеем закрануць яшчэ адну тэму, гэтым разам звязаную ўжо з Беластокам менавіта. Тут падрыхтавалі шырокую праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня сабірака. Сабіракам у Польшчы, хто не ведае, называюць высланых у Сабір палякаў. З палітычных прычынаў, які традыцыйна прыпадае гэты дзень на 17 верасня.

0: Шмат беларусаў замежжа марыць вярнуцца дадому і чакае на змены. Першым пацешыў слых беларусаў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Але госці беларускага радыё рацыя, доктар паліталогіі, аналітык варшаўскага цэнтру палітаналізу і прагнозу Павел Лусаў, мае зусім іншае меркаванне. Разам з маёй калегай Галінай Андрыевіч дазнаемся, чаму наш госць не верыць у перамены да 2030 году, ні ў рэвалюцыю, ні ў люстрацыю Беларусі.
1: Гость рацыі.
2: З вашага тэксту ў Телеграме «Люстрацыя рэвалюцыя» будучая Беларусі і да 2030 года, і пасля выглядае даволі сумна. Вы, як палітолог, лічыце, што не будзе ні рэвалюцыі, ні люстрацыі. Чаму такі песімістычны прагноз, як у той час Павел Севярынец кажа, што ўсё можа перамяніцца праз месяц. То бок ўжо восенню трэба чакаць нейкіх пазітыўных пераменаў.
3: Не ведаю, на падставе чаго Павел Севярынец дае такія аптымістычныя прагнозы. Мы ўжо маем за сабой перыяд 6 год. Пасля крызісу ў 2020 годзе мы мелі таксама крытычную сітуацыю, даволі сур'ёзную для рэжыма Лукашэнка пасля 2022 году. Ну, тым не менш, як мы бачым, выклікаў, якія б маглі падарваць на ўнутраную сітуацыю і стабільнасць рэжыму Лукашэнка, на сённяшні дзень не бачна. І аб'ектыўных паказчыкаў таго, што створацца ўмовы для пераменаў у бліжэйшыя там месяцы, проста няма. І асноўны як бы такі мовы для такіх аптымістычных прагнозаў пра тое, што восень то ўжо пачалася. Адным з такіх аптымістычных прадумоваў для перамен, пра якія можна нават проста нешта сцэнараваць, пра нешта казаць, гэта аслабленне Расіі. Це даволі сур'ёзная права ў гаспадарцы, ў вайскова-палітычным кіраванні. Гэтага таксама не назіраецца, не гледзячы на удары па інфраструктуры, па закрыцці неба. Нават самі ўкраінцы і нават вядомы кіраўнік адроновымі войскамі Мадзяр кажа пра тое, што нельга так аптымістычна глядзець на тое, што Расія хутка заваліцца, патэнцыял у яе яшчэ вялікі. І з гэтага трэба сыходзіць, калі нехта дае такія даволі ружовыя прагнозы і аналізы, узважыўшы ўсе параметры, з якімі нам прыходзіцца сутыкацца. Я гэтага не бачу, нават не тое, што зараз у бліжэйшай перспектыве восені 2026 году, я гэтага не бачу у перспектыве бліжэйшых гадоў. Канешне, ўсё можа здарыцца, заўсёды кажуць пра гэтых чорных лебядзей, і здароўе Лукашэнка можа пахіснуцца, і раптоўна ён можа памерці, усе мы людзі смяротныя. Але гэта тое, што ляжыць па-за межамі аб'ектыўнага аналізу. Гэта так званыя жарты фартуны, жарты лёсу, як тое, што адбылося ў 2020 годзе. Аб'ектыўных паказчыкаў, аб'ектыўных з'яваў не назіраецца. Нават у эканамічным плане сітуацыя ў Беларусі, як і ў сацыяльным, застаецца даволі стабільным. Магчымасці кантроля, якія ажыццяўляюцца і палітычнага, і адміністрацыўнага ў Беларусі, застаецца даволі вялікі, як і ўнутраны патэнцыял рэпрэсійнай сістэмы. Магчымасці для нейкай палітычнай актыўнасці ў Беларусі цалкам знішчаны, ніякіх мабілізацыйных магчымасцяў ў краіне таксама няма. Таму навошта разважаць і спекуляваць па тэме бліжэй таго, што нешта адбудзецца ў бліжэйшы час, я не ведаю. Я думаю, што гэта звязана з тым, што Павел Севярынец да канца не ведае таго, што адбывалася да моманту ягонага вызвалення і ў апазіцыі, і вакол Беларусі, і ў самой Беларусі, таму ён на шмат якія рэчы глядзіць праз нейкія ідэалістычныя акуляры і пра дзейнасць апазіцыі, пра дзейнасць офіса і пра сітуацыю ў Беларусі, неяк адарвана ад таго, што
1: у рэчаіснасці склалася і ў самой Беларусі, у грамадстве, і ў дыаспары, і ў апазіцыйных структурах. І это вельмі небяспечна, бо праз такія заявы можна згубіць свае ўплывы, свой аўтарытэт, які яшчэ ёсць. Пасля таго, што прайшоў Павел Севярынец, і менавіта трэба ўзмацняць свой аўтарытэт і свае ўплывы, а не раздаваць і раскідваць іх на людзей, якія свой аўтарытэт даўным-даўно ўжо падарвалі, як і на такія неаб'ектыўныя, даволі глыбока суб'ектыўныя прагнозы, бо гэта таксама потым уплывае на адносіны да меркаванню, адносіны на ацэнкі, калі будзе такія ацэнкі і меркаванні мабілізацыйнага характару патрэбныя, ну, ніхто ўжо слухаць таких прогнозов, таких оценок не будет. Лічу, варто все ж таки быть утриманным у таких оптимистичных прогнозах с уликом того, что отбывается и вокруг Беларуси, и внутри самой Беларуси.
2: У нас шмат людей прошло проз турмы и катаванні. И вот я поникаю из размовов с былыми политвязнями, многие прагнуть справедливого покарання своим мучителям. Як яны змогуць глядзець на імітацыю перамен да чаканай дэмакратыі? Вы ж пішаце, што роля апазіцыі будзе фасаднай і імітацыйнай. І вось тыя, хто выйшаў з колаў лукашэнкаўскіх, вось тых, тыя нібыта увойдуць у новы ўрад там ці ў новае кіраўніцтва. Але ж не адбудзецца ні рэвалюцыі, ні люстрацыі.
1: Дзеля таго, каб сапраўды адбылася люстрацыя ў Беларусі, хаця б у маштабах такога люстрацыйнага працэсу, які адбыўся ў Польшчы, а ён праходзіў вельмі цяжка, нават у Польшчы, дзе стаўленне да камунізму, да людзей сістэмы было вельмі крытычнае, тым не менш, нават у Польшчы люстрацыйны працэс зацягнуўся на больш чым адно дзесяцігоддзе і праходзіў вельмі, вельмі складана. У Беларусі працэс люстрацыі ці, скажам, сацыяльна-палітычнай справедлівасці, ён будзе залежыць ад формы палітычных перамен. Калі форма палітычных перамен будзе мець рэвалюцыйны характар, то бок рэвалюцыйная пазіцыя, якая функцыянуе на сур'ёзных дэмакратычных прынцыпах празрыстасці, адказнасці, прыйдзе да ўлады, будзе мець магчымасць заняць не толькі кіроўныя пасады ўрадавыя, але абнавіць склад судовай сістэмы, вышэйшага, так і сярэдняга звіна, праваахоўных органаў, медыяльныя сеці, медыяльныя структуры, рэгіянальнага кіравання, што фізычна немагчыма, і гэта трэба таксама разумець, каб адбылося нешта такое, сістэмная замена ўсёй кіроўнай номенклатуры, умоўна кажучы, апазіцыя павінна мець кадравы рэсурс, запас каля 10 тысяч чалавек. Гэта як мінімум патрэбна 10 тысяч чалавек, каб замяніць цалкам вышэйшы і сярэдні апарат бюрократычны, кіроўны і сілавы, каб мець магчымасць, ну, сапраўды, праводзіць працэсы ілюстрацыі і захаваць уладу, і забяспечваць працэс трансфармацыі, і таксама адначасова працэс справедлівасці. Такіх рэсурсаў у апазіцыі кадравых няма і, на жаль, не будзе. Гэта нават мы кажам пра магчымасць такога рэвалюцыйнага прыходу да ўлады апазіцыі. Але нават на сённяшні момант я не бачу магчымасцю таго, што будзе рэалізаваны і складзены ўмовы менавіта для рэвалюцыйнага прыходу да ўлады. Я маю на ўвазе нават не фармат Майдана ва Ўкраіне там 4-го ці 14-го году, бо нават там рэвалюцыйны працэс не прывёў да змены элітаў. Фактычна сённяшні момант, вось гэтыя крызісы, карупцыйныя скандалы, гэта вынік таго, што абнаўленне сістэмы там не адбылося ва Ўкраіне, дзе была больш развітая дэмакратычная супольнасць, і выбары былі, і апазіцыя была. Але характар кіравання, ён алігархічна, наменклатурнага, ён захаваўся, не гледзячы ні на рэвалюцыі, ні на вайну 14-го году, і нават не на вайну 22-го году. У Беларусі такіх умоваў для сістэмнай рэвалюцыі проста нема. Ні палітычных умоваў, ні кадравых. Сыходзячы з гэтага, я мяркую і прагназую, што працэс перамен будзе звязаны з такім працэсам дамоўленасцяў паміж часткай апазіцыі, калі яна яшчэ застанецца ў функцыянальным стане, і наменклатурай пасля сыходу, канешне, Лукашэнка. Бо мы зараз кажам не пра тое, што можа адбыцца вось у межах існуючай сістэмы персанальна-аўтарытарнай, а я кажу пра сістэму пасля Лукашэнка і пасля страты ўплыву Расіі ў прысутнасці Лукашэнка пры ягоным кіраванні і пры функцыянаванні моцнай Расіі. Гэты працэс немагчымы, працэс дамовы паміж вось гэтай кіроўнай наменклатурай і апазіцыі. Гэта толькі ў постлукашэнкаўскі перыяд, калі частка наменклатуры, скажам так, алігархічна-тэхнакратычнай эліты, якая застанецца пасля Лукашэнка, яна нікуды не сыдзе, часткі сілавога апарата. Там ёсць разуменне, што найлепшы варыянт гэта дасягненне нейкага умоўнага палітычнага кампрамісу, каб адмовіцца ад рэпрэсій, каб легалізаваць свае капіталы, свой бізнес, каб гэта прывяло да зняцця санкцый, каб захаваць свае ўплывы, то нейкая функцыянальная дамоўленасць з апазіцыяй будзе патрэбна, каб, ну, скажам, стаць верагоднымі партнерамі на Захадзе з аднаго боку і захаваць свае актывы палітычныя, эканамічныя, фінансавыя, унутры Беларусі, бо сістэма яна склалася, яна функцыянуе даволі эфектыўна, як на Беларусі, з зарабленнем грошаў, з вывадам грошаў і гэтак далей. Таму такі прагматычна-рацыянальны падыход, ён, я не выключаю, можа мець месца. Калі цалкам сітуацыя не зменіцца, бо могуць і раней адмяніць санкцыі, тады апазіцыя ўвогуле не будзе патрэбна. Але ўсё роўна, для умоўнага такога дасягнення кампрамісу, легалізацыі, фасаднай дэмакратыі, такі працэс даволі магчымы. Ён будзе будавацца на нечым кшталту круглага сталу, перамоўнага працэсу, на якім будзе прысутная выгадная для наменклатуры апазіцыя. Это могуць быць людзі, якія выйшлі з гэтай наменклатуры, з гэтага бізнесу, з гэтай сістэмы, псіхалагічна і маральна блізкія да тых, хто застаўся ўнутры сістэмы, якія вельмі проста, вельмі хутка пойдуць на такія перамовы, атрымаюць дывідэнды, пэўныя палітычныя могуць увайсці нават ва ўрад, могуць уключыцца ў нейкія палітычныя партыйныя арганізацыі, якія будуць створаны, але ўзамен за гэта это будзе дасягнуты кампраміс, які будзе тычыцца таго, што поўнамаштабнай ілюстрацыі не будзе. Бо поўнамаштабная ілюстрацыя што азначае? Яна азначае, што ўся эліта палітычная, эканамічная, якая функцыянавала пры Лукашэнка і дзякуючы Лукашэнка набыла сваю маёмасць, сваё багацце да 20-го году і пасля 20-го году, павінна быць арыштавана, павінна быць пазбаўлена гэтай маёмасці, павінна выплаціць агромістыя дывідэнды, павінна разлічыцца за разбазарванне сродку. І гэта толькі фінансавая наменклатура, я ж не кажу пра сілавы апарат. Гэта КДБ, міліцыя, суды, велізарная колькасць людзей. Вось што азначае ілюстрацыйны працэс. Гэта, па сутнасці, пераварот у складзе існуючай палітычнай кіроўнай эліты. Гэтага не адбудзецца. То бок, пытанне не ў ілюстрацыі, нават каб змусіць да ілюстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай, канешне, гэта ж, калі гэта апублічыць, гэта можа выклікаць пэўнае абуранне, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі.
2: Дзякуй шчыра за размову, спадар Павел.
0: Госць рацыі. То бок, госць наш эксперт крытыкаваў ужо апазіцыю за тое, што яшчэ не адбылося, а магчыма адбудзецца ў нейкай прагназаванай перспектыве. Ну, трохі мы забягаем наперад, здаецца. Нагадаю, што госцем Радыё Рацыя быў доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтру палітаналізу і прагнозу Павел Усаў.
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 9.28 беларускі час, у Польшчы 8.28. Які прагноз маем на сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра сёння дасягне плюс 28-30 градусаў, на Берасцейшчыне нават 32. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць. Зразумела, што такое надвор'е фармуе вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Блізкая па ўзроўні тэмпературы надвор'я нас чакае 10 верасня да плюс 29 максімум, але ўжо прагназуюцца кароткачасовыя дажджы заўтра і месцамі чакаюцца навальніцы.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ўвечары шасцю матчамі ў лізе чэмпіёнаў распачалася актыўная фаза футбольных еўракубкаў. Першы гол асноўнага этапу лігі чэмпіёнаў сезона 2026-27 забіў паўабаронца Астан Вілы Джон Макгін. 31-гадовы шатландец адкрыў лік на 11-й хвіліне матча супраць Бругі, па выніках якога з лікам 3-2 у Бельгіі перамаглі бірмінгемцы. У паралельным матчы грэцкага АЕК і аўстрыйскага ЛАСК гол быў забіты пазней. Гулец гаспадароў поля Разван Марын адзначыўся на 21-й хвіліне. Ён і стаў пераможным для афінян. Джон Макгін правёў 5-ы матч за Астан Вілу ў цяперашнім сезоне ва ўсіх турнірах. У яго актыве 1 гол і 1 асіст. У наступных 4 матчах мадрыдскі Рэал абгуляў міланскі Інтэр з лікам 2-1. Форвард сметанковых Кілян Мбапэ адзначыўся голам на 14-й хвіліне з перадачы Браіма Дыяса. Гэты гол стаў для Мбапэ 71-м у лігі чэмпіёнаў. Па гэтым паказчыку ён дагнаў былога форварда Галактыкас Рауля. Француз і шпанец цяпер дзеляць 5-е і 6-е месцы ў спісе найлепшых бамбардзіраў турніру. Больш галоў у лізе чэмпіёнаў маюць Карым Бензіма 90, Роберт Левандоўскі 109, Ліянель Месі 129 і Кристиану Роналду 140. Порту у Лісабоне з ліком 0-2 прайграў Манчестер Сіті. Дублем у ангельцаў адзначыўся Эрлін Холанд. 19-гадовы вінгер французскага Ліля Этан Мбапе атрымаў прамую чырвоную картку ў хатнім матчы супраць іспанскага Бетыса. На 56-й хвіліне футбаліст быў выдалены за ўдар локцем Натана Бернарда, які справакаваў суперніка. Сам Натан атрымаў жоўтую картку. Лік у матчы 3-2 на карысць Бетыса, які здабыў валявую перамогу. Мбапе ў гэтым матчы аддаў галявую перадачу. Этан – малодшы брат форварда Реала Кіліана Мбапе. З такім самым лікам 3-2 Барусія ў Дортмундзе адоліла іспанскі Вільярэал. Цікава, што па ходзе сустрэчы каманды абмяняліся аўтагаламі. Гэта былі першы і заключны галы матча. Беларускі нападаючы Герман Барковскі стаў гульцом варшаўскай палоніі з другога дывізіёна чэмпіяната Польшчы па футболе. 24-гадовы футбаліст перайшоў з чэшскага Градзец Кралаві на правах арэнды да канца сезона 2026-27 з опцыяй выкупу. Зімой 2025 года форвард стаў гульцом Пушчы з Непаломец. Мінулы сезон ён правёў у арэндзе ў глівіцкім Пясце, забіўшы 4 мячы ў 31 матчы экстракласы. Градзец Кралаві аб'явіў пра трансфер Барковскага з польскай Пушчы 19 жніўня. Аднак за праблем з легалізацыяй ён так і не дэбютаваў за каманду. Нагадаем, што ў адказ на вайну, якую з 24 лютага 2022 года працягвае Расія ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, у Чэхіі ўведзена агульная забарона на выступленні спартоўцаў з Беларусі, а ў выпадку з Барковскім сітуацыю пагаршае яго статус гульца зборнай. Выданне «Франс Футбол» прадставіла спісы прэтэндэнтаў на ўзнагароды ў сваіх намінацыях. Названне найлепшага футбольнага клуба года прэтэндуюць ангельскі «Арсенал», нямецкая «Баварыя», нарвежскі «Будзёгліймт», бразільскі «Фламенга», французскі «ПСЖ». На ўзнагароду найлепшага трэнеру года намінаваныя Мікель Артэта з «Арсенала», Луіс де ла Фуэнта зборнай Іспаніі, Унай Эмеры Астан Вілла, Венсан Кампаніі «Баварыя», Луіс Энрике «ПСЖ». Па выніках сезона Артэта прывёў «Арсенал» да перамогі ў АПЛ. Де ла Фуэнта разам са зборнай Іспаніі выйграў чэмпіянат свету 2026. Эмеры выйграў Лігу Еўропы з Астан Вілай, Кампані прывёў Баварыю да перамогі ў Бундэслізе і Кубку Германіі, Энрыкі разам з ПСЖ выйграў Лігу 1 і Лігу чэмпіёнаў. На ўзнагароду найлепшаму брамніку года намінаваныя Ясін Буну Аль-Хіляль Марока, Тібу Куртуа Реал Бельгія, Жан Гарсія Барселона Іспанія, Грегор Кобель Барусія Дортмунд Швейцарія, Эміліана Мартінес Астан Віла Челсі Аргентіна, Эдуард Менді Аль Аль-Хіляль Джида Сенегал, Давід Рая Арсенал Іспанія, Мацвій Сафонов ПСЖ Росія, Унай Сімон Атлетик Іспанія, Вазіння Кола-Кола Каба Верде. У десятку номінантів на узнагороду найліпшому молодому гульцу по виніках 2026 року увійшли Кирим Алайбегович Red Bull Salzburg Ювентус зборная Боснії і Герцеговини, Аюб Буаді Ліль Манчестер Сіті зборная Марокко, Пау Кубарсі Барселона і зборная Іспанії, Ян де Аманда РБ Лейпциг Реал зборная Кот-д'Івуара, Ленард Карль Баварія і зборная Германії, Елі Жуніор Крупі Борнмут, Ламін Ямаль Барселона зборная Іспанії, Жуан Манзамбі Фрайбург Астонвілла і зборная Швейцарії, Ібрагіма Маза Байер зборная Алжира і Ворен Заї Емери ПСЖ і зборная Франції. А так само опублікований поширений спіс 30 кандидатів з вище узгаданих і інших гульців з усвітним іменем, які будуть претендувати на сам золотий м'яч. Цілком спіс претендентів можна поглядіти у розділі «Спорт» на сайті нашого радіо. Переможців у гэтых номінаціях абвесця 26 кастрычніка падчас церемонії уручення премії «Золотий мяч», якая пройдзе у Лондоне. Учора у матчі групового етапу суперфіналу Євроліги зборная Білорусі по пляжному футболі прогуляла Португалії з ліком 1-4. Турнір проходить у італьянському Віареджо з 8 по 12 вересня. Білоруси виступають у групі «Б» разом зі зборними Португалії, Іспанії і Швейцарії. У групі «А» виступають команди Італії, Данії, Германії і Молдови. По дві найліпші команди з кожного квартета протягнуть боротьбу по фіналах, а остатні зборні згуляють за місце з 5 по 8. Найліпший винік на цьому турнірі беларуская команда показала ў 2021 годзе. Тады яна заваявала срэбра, саступіўшы ў фінале партугальцам. А ў 2023-25 годах патапечная іспанская трэнера Нікаласа Альварада тройчы запар бралі бронзу. У сваю чаргу зборная Іспаніі выйграла ў каманды Швейцарыі з фантастычным лікам 11-10. Наступную гульню зборная Беларусі правядзе заўтра акурат са зборнай Іспаніі. Казахстанская тенісістка Алена Рыбакіна, нумар 2 сусветнага рейтингу, знаходзіцца ў кроку ад звання першай ракеткі свету. У 1/8 фіналу US Open 2026 Рыбакіна перамагла 13-ю ракетку японку Наомі Осака і выйшла ў чвэрцьфінал турніру. Такім чынам, цяпер яе ад статусу найлепшай тенісістки свету аддзяляе ўсяго адзін матч. Удзел у паўфінале аўтаматычна гарантуе ёй першае месца ў рейтингу WTA, незалежна ад вынікаў лідаркі сусветнага рейтингу беларускі Арыны Сабаленкі. У 1/4 фінала Рыбакіна сёння згуляе супраць 121-й ракеткі кітайкі Чэнь Цзіньвэнь. А тым часам, пакуль яшчэ першая ракетка свету, Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал US Open, абгуляўшы ў 1/4 фіналу 6-ю ракетку чэшку Лінду Москаву з лікам 2-1, 7-6, 3-6, 7-6. Гэтая перамога стала для беларускі 18-й запар на турніры. Пераможная серыя Сабаленкі на US Open пачалася з фіналу 2023 года, дзе яна саступіла Кока Гауф. Пасля гэтага беларуска выйграла турнір у 2024 і 2025 годах і працягвае серыю ў 2026. Для Сабаленка гэта ўжо 6-ты год запар выхад у чвэрцьфінал US Open і 17-ты чвэрцьфінал турніру Вялікага шлема ў яе кар'еры. Таксама чатырохразовая чэмпіёнка турніру Вялікага шлема Арына Сабаленка 9-ты раз запар выйшла ў паўфінал на хардавых турнірах гэтай серыі. Яна паўтарыла дасягнення Штэфі Граф і Крыс Эверт, больш толькі ў Марціны Хінгіс 12 запар. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве першая з новага цыклу «Псіхалагічная сустрэча для жанчын». Тэма падзеі «Мае моцныя бакі», пра якія я часам забываю – працы з унутранымі рэсурсамі. Перады вялікіх жыццёвых змен, стрэсу і вымушанай эміграцыі часта прымушаюць нас сумнявацца ў сябе. Здаецца, што сіл ужо не засталося, а ўсё, што калісьці добра атрымлівалася, больш не працуе. Але нават у самыя складаныя часы нашы моцныя бакі нікуды не знікаюць. Часам яны проста адыходзяць у цень пад цяжарам стомы, трывогі і неабходнасці кожны дзень спраўляцца з новымі выклікамі. Прапануюць звярнуць увагу на тое, што ўжо ёсць у кожным з нас, але часта застаецца незаўважаным. Клуб – гэта не толькі падтрымка, але і жаночае кола, якое мы будзем ствараць разам. Месца, дзе можна быць пачутай, знайсці дапамогу, лепш зразумець сябе і проста пабыць сярод сваіх. Праз размовы, практыкаванні і псіхалагічныя тэхнікі прапануюць працаваць з перажываннямі, з якімі бывае складана справіцца самастойна. Вядоўца – псіхалагіня Наталля Цынкевіч. У чацвер у Празе творчая сустрэча з паэткай Настай Кудасавай. На пачатку 2026 года ў выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка». Яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя выдадзеная ў эміграцыі. «Лірыка» і будзе адным з галоўных пунктаў размовы падчас сустрэчы. Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыяй, боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра месца беларускай мовы і літаратуры ў сучаснай Еўропе. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас івенту можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У Варшаве працягваецца фэст «Немога кіно пад жывую музыку «Немая ліхаманка». У чацвер глядзім культавы «Кабінет доктора Калігары» з музыкай Вольгі Падгайскай. 17 верасня праз тыдзень нечаканы суд патрэбна працягваць з Белдзяржкіно ў суправаджэнні Александры Хмялеўскай. Таксама на гэтым тыдні у Вільні тыдзень беларускай культуры. Сёлета яго галоўная тэма – спадчына. Тое, што мы захоўваем, губляем, перадаем далей і што застаецца пасля нас. У сераду тут пройдзе дыскусія. Вечар для тых, хто любіць складаныя пытанні без простых адказаў. У пятніцу каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў «Ті-Артэс» на чале з Сергеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есы Францішка Аляхновіча «Пан міністр», дзякуючы архівам музея. Імпрэза адкрые новы праект рэтраспектыва беларускай драматургіі, прысвечаны вяртанню да беларускіх драматургічных тэкстаў і іх новаму гучанню сёння. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Папаўляю.
1: Так вось, на вуліцы Варшаўская 1 у Беластоку, менавіта там, дзе месціцца цэнтр беларускай культуры, адчынілася кнігарня фонду «Камунікат». Пра новую беларускую кніжную лякацыю распавядае яе заснавальнік Яраслаў Іванюк.
2: Гэта ўжо другая крама фонду «Камунікат», якая будзе функцыянаваць пад шыльдай «Камунікат Шоп», так як наша інтэрнет-крама, каб людзям не

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Ниже воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Пагутарым про капусту. Дзе толькі мы з ёй не сустракаемся, бо гэта часты наш прадукт харчавання. У супе, у рагу, у салатах ці перажках. Для гароднікаў гэта таксама традыцыйная культура, якая патрабуе клопату ды увішнасці у яе доглядзе, пакуль расце на градцы. А таксама ў нашай культуры. Маўляў, дзяцей знаходзяць у капусці. Не ўсіх жа прыносяць буслы. І больш за тое, капустою называлі, ці можа і цяпер называюць, грошы. Таму гэта гародніна досыць удала замацавалася і ў жыццё, і ў мову, ды і ў народную культуру. Калі зойдзем на рынак, там качаны бываюць розныя: белыя, шчыльныя, і фіялетавыя, і зялёныя, а ёсць і цвятная капуста. Капусту мы яму круглы год і рэдка задумваемся, наколькі яна дзіўная гародніна. Скуль жа яна ўзялася? Род капуста належыць да сямейства бросіка. Лацінскае слова альбо крыжакветкавыя. Вядома, ў родзе каля 46 пацверджаных відаў. Гэта вялікае і эканамічна важнае сямейства двухдольных раслінаў. Яно ўключае аднагадовыя, двухгадовыя і шматгадовыя травы, радзей паўхмызы ці хмызы. Назва крыжакветная паходзіць ад будовы кветкі. Чатыры яе пялёсткі размешчаны накрыж. Апроч звыклай нам капусты агароднінай, сюды ўваходзіць і гарчыцы, і рэпа, ды багата чаго яшчэ. Я магу патлумачыць, бо існуе колькі групаў гэтага сямейства. Ну, напрыклад, агароднінныя. Да іх належыць такія, як капуста, а тут і гатункавы, брокалі, цвятная, брусельская, пекінская, ды і рэдзька, радзіска, рэпа і бручка таксама. Ёсць група алейных: рапс, гарчыцу, ды рыжак. Прыправы і лекавыя, такія як хрэн, гарчыца, вадасціск і нават дэкаратыўныя: леўкой, алесум, начніца. Ну і зрэшты пустазелля: торбачнік, польвы, пастуховая торба, свірэпка. Але ж давайма засяродзімся на адной культуры – капусці гароднінай. Яна расце на кожным кантыненце. Калісьці гэта была проста прыбярэжнай раслінай і зусім была не падобнай да капусты, якая нам вядома. Невысокая траўка з шорсткім шэра-зялёным лістом ды і дробнымі жоўтымі кветкамі, якія чапляюцца за шчыліны стромых скальных берагоў Атлантыкі, дзе яна і да гэтай пары расце ў дзікай форме. Менавіта гэта сціплая расліна аднойчы прыцягнула ўвагу чалавека. Паводле акадэмічнай версіі, ад роду ў род людзі адбіралі лісты сачнейшыя і шчыльнейшыя, ды і сеялі сабе насенне з больш буйных разетак. Ад гэтай пары, мол, і пачаўся шлях адамашвання. У міжземнамор'і ды паўночнай Афрыцы каля 4000 гадоў таму зафіксаваны першыя праявы гэтай капусты. Ёсць яшчэ і іншая версія, так бы мовіць, альтэрнатыўная, як па мне больш праўдападобная, што капуста была мадыфікаваная генетыкамі міжзорнага саюзу. Мэтаю мадыфікацыі стала то, што капуста была адаптавана іншапланетнымі спецыялістамі для таго, каб утрымліваць максімальную колькасць вітамінаў, мікраэлементаў і арганічных кіслёў, напрыклад, вітаміну С ды У. Гэта рабілася для падтрымання здароўя шчыльных фізычных целаў гібрыдаў Homo sapiens у земных варунках для забяспечэння працы страўнікава-кішэчнага тракту. За аснову іншапланетныя біёлагі бралі дзікарослыя расліны зямлі і змянілі іх генетычны код, дадаючы ўзорныя матэрыялы са сваіх месцаў абітання, напрыклад, з Бурхату і Тэмісоўта, каб ператварыць дзікую флёру ў высокаспажыўныя сельскагаспадарчыя культуры. Акрамя фізычных генаў у расліны закладываўся пэўны частотны код ці вібрацыі, які пры ферментацыі, а значыць квашанні, раскрываецца яшчэ мацней, спрыяючы ачышчэнню энергетычных каналаў чалавека. Зрэшты, таму і ў старажытных дзяржавах, так як Элада, уважалі капусту як умацоўваючы здароўе і дух сродак. Гіпакрат рэкамендаваў капусту пры хваробах. Піфагор называў яе гароднінай, якая захоўвае яснасць розуму. У Рымі яна была галоўнай гароднінай імперыі. Пліній, аўтар энцыклапедыі раслінаў і мінералаў, пісаў, што рымскія грамадзяне ўшаноўваюць капусту як вышэйшы тып гародніны. Падтрымліваў ягоныя меркаванні і Луцый Калумела, адзін з найвядомейшых аграномаў антычнасці. Дарэчы, капусты, імаверна, і паходзяць ад лацінскага капут, што значыць галава. А вось да славянаў, дакладней іх папярэднікаў скіфаў, капуста прыйшла яшчэ раней за рымскі свет. У 7 стагоддзі да нашай эры. Гэта культура у прахалодным і вільготным клімаце лёгка прыжылася была, ды хутка стала часткаю мясцовага побыту. Ужо ў зборы Святаслава, помніку пісьменства 11 стагоддзя, згадваецца наша белакачанная капуста. Яе, як той казаў, вырошчваюць паўсюль нават у Антарктыдзе. Прынамсі вядома, што на станцыях Мірны, Макмёрды, Усход ад пачатку існавання гэтых станцый вырошчваюць у гідрапонных цяпліцах. Дарэчы, капусту вырошчвалі і на каляземнай арбіце касмічных станцыяў. А менавіта кале і брокалі. Паглядзімо на галоўныя прыкметы гэтага сямейства. Кветка мае 4 чашалісцікі, 4 пялёсткі, 6 тычачак, 2 кароткія і 4 доўгія і 1 слупок. Суквецце, звычайна пэндзлік, плод у выглядзе стручка. Лісцё, чарговае, часта сабранае ў прыкаранёную разетку, без прылісткаў. Акадэмічная навука ўважае, што першай культурнай капустай стала ліставая ці кале. Яна не ўтварае галоўку, і лісты размяшчаюцца вольна, утвараючы разетку. Яны буйныя, гафрыраваныя, зялёнага, сіняватага ці пурпурнага адценняў. Адрозніваецца высокай трываласцю да холада, непераборлівасцю ў глебе і багатым пажыўным складам. Паводле навукоўцаў, менавіта з яе ў выніку адбору чалавек атрымаў расліну з буйной верхавіннай брунькай, дзе нутраное лісцё шчыльна самкнутае і ўтварае качан. Такая структура абараняе нутраныя часткі ад холаду і перасыхання, што і робіць капусту зручнай для захоўвання. А ўжо белакачанная капуста вызначаецца высокай ураджайнасцю. Таму гэта асноўная гародніна ў краінах з умераным кліматам. У мяне, дык, напрыклад, да белакачанной капусты неразгаданы страх у пляне яе вырошчвання. А вось што да цвятной, то іншая справа. Цвятная называецца таму, што ў ежу спажываюць не лісцё, а суквецця, ушчыльнёную верхавіну, якая складаецца з нераспушчаных красак. Але насамрэч цвятная капуста – гэта не краскі ў поўным сэнсе, а мясістыя кветканосы і зародкі бутонаў, якія сабраны ў шчыльную галоўку. І калі расліну ў час не зрэзаць, то яна сапраўды зацвіце. З белай масы падымуцца жаўтлявыя пэндзлікі дробных красак. Радзімую называюць выспу крыт. Першыя згадкі пра яе належаць арабскім батанікам 12 стагоддзя. Яны тады называлі яе сірыйскай капустай. На поўнач яна не распаўсюджвалася, бо для яе было занадта зімна. У Беларусь, Вяліка Літву цвятная капуста лучыла на самым фінішы існавання Рэчы Паспалітай абодвух народаў, дзе вырошчвалася ў агародах магнатэрыі. І толькі ў 19 стагоддзі адзін французскі батанік вывеў гатунак цвятной капусты, якая расла ў больш прахалодным клімаце. І тады ўжо культура стала дасяжнай для вырошчвання паўсюль. Зараз капусту ўжываюць як мадэльную расліну для генетычных даследаванняў абіятэхналогіяў. Апрача навукоўцаў, вядома, капустай цікавяцца і капусніцы.
1: Мотылькі сямейства бялянак. Вы іх бачылі, і яны вас бачылі, ды і добра вядомыя кожнаму гародніку. Яны звязаны з капустай сваім жыццёвым цыклам. Яе вусені харчуюцца лістамі раслінаў сямейства капусных, асабліва белакачаннай, цвятной і брокалі. І менавіта яны наносяць асноўную шкоду. Пры масавым размнажэнні здольны знішчыць большую частку ўраджаю. Гэтак сціплы матыль вонкава бяскрыўдны. Застаецца адным з найбольш настойлівых шкоднікаў агародаў свету. Але я мяркую, усю яе не з'ядуць. Нешта ды застанецца чалавеку. Пачуемся.
2: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: архіва Беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: У дзень памінання продкаў, званы дзядамі, якія сёлета супалі з праваслаўнай Дзімітраўскай бацькоўскай суботай, прыгадаем пра Сакрата Яновіча. Выбітнага пісьменніка, грамадскага дзеяча, публіцыста не стала 17 лютага 2013 году. Ён памёр у сваім родным доме ў Крынках і пахаваны на мясцовых праваслаўных могілках.
3: Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам.
4: Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не уяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне.
2: Запрашаем на рэпартаж Яны Запольскай у памяць пра Сакрата Яновіча, у якім мы выкарысталі, у тым ліку, архіўныя запісы.
5: Яшчэ жыла мая маці, якая любіла казаць, што добра выглядаеш, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура мая, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
6: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і з ім пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць так само, як з палітыкам, таму што ў 80-х гадах ён быў такім аўтарытэтам, які аб'ядноўваў тады усіх маладых беларусаў Беласточны. Тады я быў яшчэ малады, там лічуся вучням Сакрата Яновіча, і вакруг Сакрата Яновіча фактычна ядналася ўся гэтая перастройка сучаснай беларускай інтэлігенцыі, якая дзесьці працуе ў беларускіх установах на Беласточыне.
7: Але ці можна сказаць, што, скажам, без Сакрата Яновіча кожны з тых, хто потым стаў там гісторыкам, ці мастаком, ці кімсьці іншым, быў бы таксама іншым чалавекам?
6: Быў бы гісторыкам, быў бы мастаком, быў бы журналістам. Толькі той беларускі фактор быў маргінальны, правдападобна. Ніколі б на кім масштабе бы не выступаў. Я не ведаю, чи я займався б історією Білорусі без контакту з Сакратом Яновичем. Махчим, я ж займався б історією старожитною. Він мене цікавило, захоплявся історією старожитною. Античного Риму, античної Греції. Так вирішило, що більшість моєї наукової активності присвячена історії Білорусі.
8: Ну, гэта было даўно даволі, бо я побач жыў з Сакратам, так сказаць, бо мы ж з аднаго месца. Жонка Сакрата Таня з маёй вёскі, з паўднёвага вострава. З самага дзяцінства я Сакрата помню, бо нават запамятаваўся мне перад усім таму, што такое незвычайнае імя, якога нідзе не было чуваць. Але так напраўды, то я Сакрата пазнаў, як быў уже вучнем сярэдняй школы. Я так, як і Сакрат, вучыўся ў электрычным тэхнікуме. Гэта было ў пачатку 80-х гадоў. Тады я патрапіў на такія заняткі пры царкве, дзе Сакрат Яновіч меў даклады на гістарычныя тэмы пра гісторыю Беларусі, гісторыю Беласточчыны. І помню я, мы кожны тыдзень хадзілі на тыя заняткі, гэта было восенню.
3: Сакрат паявіўся ў спосаб натуральны у нашым асяроддзі, тады 80-х гадоў. Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стався таким, можна сказати, інтелектуальним батьком тут на Білосточині, бо першим був Юрка Туронок.
2: Можна сказати, що я ведаю його 30 років, а можна сказати, що 3 роки. 30 років, бо ведаю його творчість, його книжки. А тут я почув ім'я, а тут я ведав, що є такий чоловік. А 3 роки назад я познайомився з ним, приїхавши перший раз на триалогі до Сократа Яновича. І тоді я просто закохався у цього чоловіка, тому що це вельми мужний чоловік, чоловік-патріот, патріот білоруської ідеї, і від його просто йде аура, натхнення.
9: Я ще у 2003 році, коли я був намісником директора першої Гродненської гімназії, ім'я Карського, я мав нагоду у Гайновці познайомитися з Сократом Яновичем. То була ніяка така конференція поміж польськими і білоруськими наставниками, питання білоруської едукації. І серед гостей конференції був Сократ Янович, з ним була особна зустріча. Ну і увагалі, якби була можливість просто познайомиться з гэтым чалавекам. І менавіта падчас гэтай сустрэчы мы дамовіліся, мы атрымалі ад Сакрата, мы хацелі яго запрасіць на Беларусь, але ён быў сапраўды ўжо тады даволі хворы і сказаў, што яму прасцей нас прыняць у Крынках. Пра Крынкі я ведаў толькі з невялічкіх публікацый у Пагоні, той час менавіта сакратаўскіх, але гэта штосьці было такое неяк далёкае, неякая такая ясная паляна толькі для Беларусі. Русов, так? Але ніколи не був. І тут Сократ каже так по-простому, а ви приїжджайте до нас і з дітьми, ну, з учнями мається на увазі, з наставниками.
10: Це було у період, коли пройшло одно з перших басовищ, перше басовище, і ну, ми вже ведали, що є такий письменник, може бути, ми не вельми ведали про те, що він написав, але я прочитав вже першу книжку «Загони, гони», так, якая вышла у БГКТ Тудака, і вельми мені это, конечно, ну, узрадовало, в сенсі, це була одна з немногих книжек, яка зробила некий переворот нормальний в моїй голові. Ось. Ну, і одночі я приїхав по некій справі у Білосток, на вокзал, на ПКП, гляжу, стоїть Янович. Я кажу, добрий день, спадар Янович, чи ви мене познаєте? Ну, спадар каже, це мусить Таранда. Я кажу, ні, я Шалкевич, який писав пісню про ваш повальний плод. А, пане Шалкевич, вельми приємно. То я матері дав послухати цю пісню про плод, і вона сказала, Сократ, це неправда. Який ж він у тебе повалений? Він у тебе стоїть. Почалося наше знайомство з Яновичем. Ну, а потім, звісно, яким чином ми зблизилися, ось.

0: Вы слухали рэпартаж Яны Запольскай «У памяць пра Сакрата Яновіча». У перадачы выступілі професар Лявон Тарасевіч, старшыня Гарадоцкага дому культуры Юры Хмялеўскі, професар Яўген Міранович, бард Віктар Шалкевіч, професар Вячаслаў Швед, беларускі палітык Вінцук Вячорка, старшыня таварыства «Тэра інкогніта» ў крынках Яна Чабан, беларускі паэт і палітык Уладзімір Некляяў, старшыня фонду «Вілля Сократас» Павал Гжэс ды іншыя асобы, у тым ліку жыхары крынак.
1: Рэпартаж на Радыё Рацыя.
2: Праграма з архіва беларускага Радыё Рацыя.

0: Розв'язував погодилися дати Україні визволення від податків на закупку основних компонентів для системи супротиповітряної оборони «Патріот». Погодження було вітано старшиною Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним секретаром НАТО Марком Рутте. Шмат беларусаў за межа марыць вернуцца дадому і чакае пераменаў. Першым пацешыў слых беларусаў старшыня БГД Павел Северынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах на фатпрас месяц-два. Але доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтру палітаналізу і прагноз Павел Усаў не падзяляе аптымізму Павла Северынца ў сваім артыкуле «Рэвалюцыя і ілюстрацыя», гаворыць Павел Усаў.
1: Пытанне не ілюстрацыя. Нават каб змусіць ілюстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамовы, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай.
0: Паводле Павла Усава, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных пераменаў і рэальнай люстрацыі. На мяжы Беларусі з Польшчай зафіксавалі рэкордны ўсплёск колькасці нелегальных мігрантаў. За апошнія некалькі дзён польскія памежнікі зафіксавалі больш за 50 спробаў незаконнага перасячэння мяжы з боку Беларусі. Гэта самы высокі паказчык за такі кароткі перыяд ад пачатку года, паведамляе польская памежная служба. Усе спробы былі зафіксаваныя на ўчастку, які ахоўвае памежная застава ў Нараўцы ў Падляскім ваяводстве. Большасць замежнікаў пры з'яўленні польскіх памежнікаў адступілі ў глыб тэрыторыі Беларусі. Тых, каму ўдалося апынуцца на польскім баку, затрымалі. У Беластоку падыходзіць да свайго завяршэння другі кангрэс даследчыкаў і даследчыц граніц і пагранічча. Цікавая асаблівасцю гэтага года стала тое, што адразу каля дзясятка дакладаў на канферэнцыі так ці інакш закраналі тэму пагранічных могілак. Чаму гэтая тэма важная? Тлумачаць адна з самых маладых удзельніц канферэнцыі з Сакольшчыны Кінга Пянткоўская з Універсітэта ў Беластоку. У сваім дакладзе яна засяродзіла на традыцыях пахавання на прыкладзе старой і новай разыдранкі.
2: Вера тых традыцій правдападобне бежыще з православія російського. Такі мікс культуровы тож важны. Моя бабця мовіла по-беларуску, моя бабця мовіла тож по-російську. Регулярне їздзіла на Беларусь своїх приячулек, колежанек. Я сама, бенонц у родзіны в Кузніцы, копам пілка през граніце з беларусінамі, więc jestem również przywiązana do tej kultury i uważam, że jest to po prostu bardzo wartościowe, żeby dbać o te tereny przygraniczne, o kontakt z naszymi braciami ze wschodu.
0: Акрамя пагранічных могілак на канферэнцыі абмеркавалі, як сацыяльныя сеткі Facebook фармуюць унікальныя моўныя формы і падляскую гаворку. Не менш яскравай была панель пра рэгіянальныя артэфакты і матэрыяльную культуру, дзе разглядаліся традыцыйныя падляскія шмацяныя ходнікі і іх значэнне для захавання ідэнтычнасці. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па верасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, 9 верасня, вось лета. Такое кароткачасовае, як кажуць сіноптыкі, заўтра там дажджы прагназуюць, але ну да заўтра ж трэба дажыць. Добрага дня, добрага настрою, да вядома ж добрага здароўя, зычыць усім беларускай радыё рацыі. Да я Алесь Дубавец запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Дзікі сэрцам, Хэнсон, Хэппі Сад, Рэлікт, Эван Таубенфельд ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра яблыкі. Пайшлі яблыкі, шмат яблыкаў, вядома. Даведаецеся, што зменіцца ў арганізме, калі рэгулярна есці тыя самыя яблыкі.
3: Радио Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 15 чэрвеня 1975 года. На Юр'я ў Чыжах быў вялікі фэст. Вечарам адбывалася гучная забава ў мясцовай святліцы. Вясёлы настрой весела гуляючых перабіў трывожны гул пажарнай сірэны. У вёсцы ўспыхнуў пажар. Гарэла клуня Васіля Пракапюка. У гашэнні пажару прынялі ўдзел дзве машыны мясцовай пажарнай каманды ды іншыя. І яшчэ тут аб адным хачу сказаць, у многіх пажарнікаў ёсць дрэнная прывычка. Калі з'едуцца на пажар, дык ругаюцца, як шаўцы, аж вушы пухнуць у людзей. Сярод людзей ёсць малыя дзеці, якія слухаюць, раззявіўшы раты. Гэткая кухонная лаціна не надта прыдаецца пры пажары, і добра было б пажарнікам ад гэта адвыкнуць. Гэта ж проста бескультур'е, а культура абавязвае ўсіх, таксама камендантаў, пажарных каманд. Мо паправіцеся, напісаў я М. З выпадку 30-й гадавіны перамогі над фашызмам у Гайнаўцы быў адкрыты помнік – танк нумар 210, які як адзін з першых увайшоў у Гайнаўку, калі савецкая армія вызваляла горад. На помніку ёсць мемарыяльная дошка з надпісам, што помнік гэты прысвячаецца ахвярам барацьбы з фашызмам. Гэта першы помнік у Гайнаўцы. Ён стаіць у парку паблізу вуліц 1 мая і вызвалення, напісаў Яша. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, нядаўна мне споўнілася 18 год. Жыву з бацькам на вёсцы. Але жыццё маё вельмі цяжкое, бо няма ў мяне мамы. Асталіся мы сіратамі, гэта значыць я і мая сястра, на 6 год за мяне старэйшая. Бацька хутка пасля смерці мамы ажаніўся з жанчынай, якая была удавой і мела сваю дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але мінуў год, другі, і яна штораз горш адносілася да мяне і сястры, толькі сваёй не ведала, як дагаджаць. Сястра нядоўга была дома, выйшла замуж за намнога старэйша за яе хлопца. Пазнаёміў яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках дык і я ўсміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Пецю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска. Пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае водпуск, дык перш, як дадому, да мяне заходзіць. Бацькі нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы, па войску, і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба, тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Пеця не ашукае мяне і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне, сэрцайка, як паступіць? Ці насуперак усяму чакаць Пеці, ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дуброўшчыны. Адказ, сэрцайка. Аня, спочуваю тебе, саправды в такой семье тяжко вытрывать. Але становча не раю выходить за некаханого хлопца. На прикладе сестры сама это ты бачишь. Хоть и тяжко тебе, але полтора года не так уже много. И дочекаешься каханого хлопца. Коли уже життё в хате станет невыносным, пойди на гэты час у город, навод детей пильновать. Такую працу ты знойдешь без тяжкостей. А вернется Петя тады и поженитеся. Сарцейка.
3: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

50 на хвалях беларускага радыё рацыя. Я пра яблыкі. Зноў вось гэта Apple ID, Keeps the Doctor Away, гэтак далей, гэтак далей. Вы бачыце, прыдумаў некі працяг знакамітай ангельскай вось гэтай прымаўкі ці прыказкі, не ведаю. Яблыкі сапраўды могуць быць не толькі смачным перакусам, але і карысным дадаткам да штодзённага рацыёну. Яны ўтрымоўваюць вялікую колькасць вады і абалоніны, пры гэтым адрозніваюцца адносна невысокай каларыйнасцю. Даследаванні паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне яблыкаў можа станоўча ўплываць адразу на некалькі аспектаў здароўя. Падтрымка здароўя сэрца. Важна? Важна. Яблыкі, асабліва калі есці іх разам з лупінай, утрымоўваюць абалоніну, поліфенолы ды іншыя там раслінныя злучэнні. Гэтыя рэчывы могуць спрыяць нармальнай працы сардэчна-сасудзістай сістэмы. Некаторыя даследаванні звязваюць больш высокае спажыванне яблыкаў з меншай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў. Некаторыя клінічныя даследаванні таксама паказваюць на магчымае невялікае паляпшэнне такіх фактараў рызыкі, як падвышаны ўзровень холестерину ды артэрыяльны ціск. Карысць для стрававання. Важна? Важна. Адна з важных пераваг яблыкаў звязана з пектінам. Гэта разнавіднасць харчовых валокнаў, якая дапамагае ўтрымліваць ваду ў кішачніку. Акрамя таго, пектін валодае прэбіятычнымі ўласцівасцямі. Ён можа служыць пажыўным асяроддзем для карысных бактэрый кішачніка і падтрымліваць здаровы мікрабіём. Дапамога ў кантролі вагі. Таксама важна. У яблыках шмат вады і абалоніны, таму яны здольныя надоўга даваць адчуванне сытасці. Пры гэтым каларыйнасць яблыкаў застаецца параўнальна нізкай, што робіць іх добрым варыянтам для перакусу. У адным з даследаванняў ўжыванне яблыкаў і прадуктаў з іх было злучана са зніжэннем індэкса масы цела. Аднак навукоўцы адзначаюць, што вынікі падобных даследаванняў не заўсёды паказваюць істотную розніцу. Магчымае зніжэнне рызыкі диабету. Важна? Важна. У адным даследаванні людзі, якія штодня ўжывалі каля двух порцій садавіны, што такое дзве порцыі садавіны, я не ведаю, яны мелі на 36% меншую верагоднасць развіцця диабету другога тыпу на працягу 5 гадоў у параўнанні з тымі, хто еў менш за палову порцій садавіны ў дзень. Ну, застаецца толькі спадзявацца, што ў гэтай порцыі яблыкі былі таксама. Ну і падтрымка здароўя мозгу. Яблыкі ўтрымоўваюць флавоноіды ды іншыя раслінныя злучэнні, якія вывучаюцца з пункту гледжання іх уплыву на когнітыўнае здароўе. У прыватнасці, эксперыменты ў лабараторыях ды даследаванні на жывёлах паказвалі, што рэчыва кверцетін можа абараняць клеткі мозгу ад акісляльнага пашкоджання. Ну, аднак пераканаўчых доказаў таго, што ўжыванне вось яблыкаў, напрыклад, прадухіляе хваробу Альцгеймера, ды некія там іншыя віды дэменцыі ў людзей, ну, пакуль няма, але ёсць пэўныя спадзевы.

Хваля беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы сонечна, пераважна сонечна, ну і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па Берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

Мірада на хвалях беларускага радыё РЭЦ абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 10 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будуць вызначаць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Уначы малавоблачна, раніцай і днём пахмурна з праясненнямі, уначы па захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні, ноччу слабы, днём умераны, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, а максімальная днём ад 16 па паўночным захадзе да 30 па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе расці. У пятніцу 11 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па ўсходзе, а днём па поўначы краіны адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па ўсходзе, а ўдзень у асобных раёнах Віцебшчыны кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі па поўначы моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 15 да 21 цяпла. У суботу 12 верасня на фоне вобласці падвышанага атмасфернага ціску чакаецца паступленне неўстойлівых паветраных мас з тэрыторыі Украіны. Уначы зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўдні, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у дзённы час у асобных раёнах магчымы навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы умераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 14 да 20 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Мы не бачым падрыхтоўкі ўдарных груповак на тэрыторыі Беларусі, адзначаюць прадстаўнікі ўкраінскай разведкі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, мяркуе праваабаронца. Музей памяці Сібіры ў Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня Сібірака.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Мы не бачым падрыхтоўкі ўдарных груповак на тэрыторыі Беларусі. Па словах намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Вадзіма Скібіцкага, ключавымі стрымліваючымі фактарамі для Мінска ад уступлення ў вайну з'яўляюцца ўнутраныя рызыкі, абмежаваныя ваенныя магчымасці і патэнцыйныя эканамічныя праблемы. Ва ўкраінскай разведцы лічаюць верагодным, што Беларусь працягне падтрымліваць гібрыдныя дзеянні Расіі, падаючы тэрыторыю для ціску на межы НАТО і інфармацыйна-псіхалагічных аперацый. Начальнік ГУР Алег Івашчанка таксама пацвердзіў, што прыкметы падрыхтоўкі для ўступлення Беларусі ў вайну няма, але Украіна сочыць за спробамі Расіі ўцягнуць Мінск у канфлікт. Рэпрэсіі ў Беларусі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, аднак кулуарныя працэсы актывізаваліся. За кулісамі беларускай павесткі заўважна апрацоўваецца пытанне перамоваў

0: з режимом. Баки, верагодна, ўжо маюць першыя дамоўленасці, адзначыла праваабаронца цэнтру «Вясна» спадарня Ганна.
1: Спадзявы на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзелася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай паўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць.
0: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», станам на сёння у Беларусі за кратамі застаюцца 890 палітвязняў. Гэта блогеры, бізнесмены, актывісты штабаў кандыдатаў у прэзідэнты, удзельнікі акцыяў пратэсту. Адразу ў мяне былі артыкулы да 3 гадоў пазбаўлення волі, пасля іх падкруцілі, і ў мяне з'явіліся 3 артыкулы да 12 гадоў, і толькі праз год майго затрымання мне паставілі ў віну 10 артыкулаў, і мой тэрмін стаў да 20 гадоў, распавядае праваабаронца і белая паліта зняволеная Марфа Рабкова пра пертурбацыі сваіх прысудаў у Беларусі.
2: І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потом за кожне 12, і, мабуть, коли вже є лічба з 2 лічб, то я не вже, яка різниця, 12, 15, 20, і навіть коли я вже тримала свої 15 років, вони там приїжджали, казали, що ось ми зробимо там другу криміналку, я ще казала, ну, зробіть, і що, ну, буде мені 15-18, а що з гэтым зміниться, мені вже все рівно.
0: Марфа Рабкова у зняволенні відбула 5,5 роки, її визволили 19 сакавіка і вивезли у Литву. Права Баронца распавяла пра псіхалагічны ціск за кратамі.
2: Для мяне было цяжэй глядзець на іншых і што яны робяць у дачыненні да іх, што церпяць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, канешне, мая асабістая гісторія, яна цяжка тым, што я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадія рака, і я разумела, што не шмат часу засталося, і яна, канешне, выкарыстоўвала для таго, щоб на мяне неяк так ось аказваць ціск.
0: Цяпер Марфа Рабкова живе у Литве, наладжвае там свой быт і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць, але яна марыць вернуцца ў Беларусь і спадзяецца на тое, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час. Падляшша. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня Сівірака, які кожны год адзначаецца 17 верасня. Сярод першых падзей лекція новазеландскага кліматолага і лаўрэата Нобелеўскай прэміі Дэва Лоуэ, прысвечаная экалагічным зменам на Сібіры. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў сойме Польшчы новага парталу з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар музея памяці Сибиру, Белостоку, профессор Войтех Слешинский.
3: Бо хоча трва война на Украине, Россия замкнула нам архива, мы дзięki współpracy с przyjaciółmi z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, та вишуківарка вишукує в документах.
0: Культурна частка урочистості включає театральні постановки, у тим ліку спектаклі поводлі твораў Сергія Пясецкага, які пройдзе 18 вересня у музеї, каже професор Войтех Слешинський.
3: Ви відбудеться тут в цій залі автором tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
0: Galownie uroczystości z udziałem harackich uladeł i przedstawników gromadzkości projdą 17 wiersznia o 12 godzinie kalia pomnika heroicznej pamięci Sibiraczcy, a u wieczory na fasadzie muzeja odbudzie światłowy mapping. Больш навіна ўзнайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 до 29, а месцамі па берасцейшчыне до 31 тепла. Вецер паўднёвы ад слабога до умеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
4: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

Якуты на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну, а я абяцаў тэму, ну, дастаткова цікавую, вось, наперад ці назад, гістарычная спрэчка туалетнай паперы. Можа, не тое, пра што вы падумалі, шаноўная. Тут ідзе гаворка пра такую, ну, амаль вечную спрэчку аб становішчы рулона, вось, на гэтым вось трымальніку на туалеце. Такая бытавая дылема, можа, як правільна вешаць рулон туалетнай паперы, і гэтая дылема, можа, гадамі падзяляе хатніх гаспадынь, некіх там педантаў і партнёраў па ўсім свеце. Хаця многія прывыклі лічыць гэта пытаннем выключна асабістых пераваг, спецыялісты па хатній гігіене і гісторыкі сцвярджаюць, што адзін са спосабаў мае значна больш перавагаў. Пра гэта піша выданне «Эль Кроніста». Ну, бачите, зацікавіліся людзі. Спрэчка, ці павінна вось гэтая вольная стужка, вось гэты хвосцік, назовем так, звісаць з вонкавага або стыльнага боку. Вось гэтая спрэчка сыходзіць каранямі ў гісторыю вось гэтага вынаходства. Аказваецца, самы першы адказ быў зафіксаваны дакументальна, прычым яшчэ напрыканцы 19-га стагоддзя. У 1890 В 1991 годе вынаходник Сет Уиллер зарегистрировал патент на перфараваную туалетную паперу, где на чертежах, были чертежи адмысловы, выразна намаляваны менавіта вось гэты першы варыянт. На гістарычным малюнку канец стужкі накараваны наперад, звісаючы з вонкавага боку рулона. Ну, зразумела, страдаўні патэнт не з'яўляецца некім там законам, але ён дэманструе першапачатковую задумку аўтара. І гэта важна. Сучасныя адмыслоўцы па чысціні падтрымліваюць выбор вынаходніка, прыводзячы лагічныя аргументы. Калі папера вісіць вось гэтым хвосцікам да карыстальніка, гэта забяспечвае адразу некалькі выгод. Вольны кончык стужкі знайсці хутчэй і прасцей. Часамі гэта вельмі важна. А дараваць патрэбны кавалак можна адной рукой і без лішніх рухаў. Гэта таксама вельмі важна. Часамі. Ну, і пальцы чалавека не дакранаюцца стенкі, там пліткі, ці вось гэтага трымальніка, дзе патэнцыйна могуць там запасіцца пыл і некія там бактэрыі. Ну, і санвузел у цэлым выглядае больш акуратным і такім больш дагледжаным. Ну, можа і так. Нягледзячы на відавочныя плюсы вось менавіта гэтага варыянту, існуе папулярнае і даволі разумнае выключэнне, шаноўнае. Упэўнены, таксама сутыкаліся. Там, дзе жывуць маленькія дзеці ці хатнія жывёлы, асабліва коткі, уладальнікі часта вешаюць паперу да сцяны. Такое зваротнае становішча значна ускладняе задачу для гадаванцаў, якія любяць гульні з рулонамі, размотваюць вось гэтую стужку па ўсёй падлозе. Сутыкаліся, я ўпэўнены. Тым не менш, калі падобныя фактары рызыкі адсутнічаюць, класічнае размяшчэнне пачаткам стужкі, хвосцікам вось гэтым, наперад застаецца самым зручным і гігіенічным рашэннем для паўсядзённага жыцця. Вось так. Такая тэма. Не, ну, так ці інакш, гэта тэма цікавая, канешне. Не, вядома, што гэта не пра каву і не пра гарбату. Гэта пра тое, што пасля гэта. Ну, не важна зараз.

Чырвона гітары на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я традыцыйна нагадваю пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы сонечна, ну, пераважна сонечна, без ападкаў. Гэта бадай галоўнае. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да умеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорадзе. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радіорацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Довіры падае, сайты не працуе. Кандыдаты на сакратара каардынацыйнай рады абяцаюць рэформы. Чым жыве беларуская дыяспара Славеніі? У Беластоку адкрылася кнігарня камуніката.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: США спадзяюцца, што дарожная карта па аднаўленні перамоваў паміж Расіяй і Украінай з'явіцца ў бліжэйшыя тыдні. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар США Марк Рубія падчас размовы са СМІ, паведамляе газета UA. Рубія адзначыў, што не хацеў бы ацэньваць папярэднія перамовы як паспяховыя ці няўдалыя. Паводле яго слоў, падчас сустрэч бакі абмеркавалі новыя ідэі па спыненні вайны Расіі супраць Украіны. Пры гэтым Рубія падкрэсліў, што ўрэгуляванне канфлікту застаецца складаным. Мы назіраем за гэтым, як вы ведаеце, ўжо даволі даўно. Пакуль што мы не бачым значнага прагрэсу з абодвух бакоў у плане гатоўнасці ісці на саступкі. Абодва бакі па-ранейшаму прытрымліваюцца вельмі выразных чырвоных ліній, падкрэсліў дзяржаўны сакратар ЗШ. Марк Рубія выказаў спадзяванне, што гэтыя сустрэчы дапамогуць вернуць бакі да перамоўнага працэсу. 8 верасня адбылося паседжанне каардынацыйнай рады, па выніках якога пасля працяглых дыскусій з 5 прэтэндэнтаў у спісе кандыдатаў на пасаду сакратара засталіся толькі трое: Евген Караулаў, Алексей Кірыленка і Дмітрый Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці зменаў у кіраванні рабочымі працэсамі каардынацыйнай рады і адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
4: Ну, хацелася б змяніць, наладзіць працэс галасавання, так, унутранай і вонкавай камунікацыі, аднавіць працу сайта. Я бачу такі рыск, што калі ўсё замыкаецца на адной

0: асобі ці на одной фракції, яка панує у секретаріаті, гэта не вельмі добра, і таму я буду пропонувати на посаду намісника Артема Якулева з фракції «Рух Воля».
1: Об необхідності реформи указав і Дмитрий Максимчик. Подобно іншим кандидатам, Максимчик так само пообіцяв нарешті наладити повновартісну працю сайта координаційної ради, який за 4 каденції так і не запрацював належним чином.
2: Ну, мой інтерес операційному совету возник ще з 3-го, ПС-3, да. Вижу, що інтерес к операційному совету в среди ком'юніті знижається. Це було видно і по количеству избирателей, определенной критики комьюнити о необходимости реформ.
1: Былый секретарь Иван Кравцов выбил с гонки, бо не представил подписи особов, якія его вылучали, а Артем Яковлев был откликан фракцией «Воля» под керівництвом Микиты Забуги на корысть Алексея Кириленки. Шмат пытанняў падчас паседжання ўзнікала і да Евгена Караулова, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым. З жыцця беларускай дыяспары, культурніцкія сустрэчы, удзел у міжнародных канферэнцыях і барацьба за легалізацыю. Менавіта так выглядае каляндар актыўнасці ў беларускай дыяспары ў Славеніі на пачатак гэтай восені, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славеніі, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
3: Праўда, у нас невялікая дыяспара, але яна досыць актыўная, і трэба сказаць, што з 20-го года яна амаль удвая павялічылася па афіцыйных падатках, і мы, канешне, стараемся тут трымацца ўсе разам, у тым ліку, каб там вырашаць пытанні по легалізацыі і гэтак далей.
1: Александра Мамаева дадала, што таксама прастое, што беларуская дыяспара ў Славеніі невялікая. Даволі часта беларусы ездзяць у госці ці ладзяць сумесныя мерапрыемствы з беларусамі з краінаў суседак. Падляшша. 8 верасня, у дзень беларускай вайсковай славы, у Беластоку адкрылася новая беларуская кнігарня. Кнігарня фонду «Камунікат» пачала працу па вуліцы Варшаўскай 1А. Пра новую кніжную прастору, яе фармат і планы распавядае заснавальнік «Камуніката» Яраслаў Іванюк.
4: Другая крама фонду «Камунікат», якая будзе функціонаваць пад шыльдай «Камунікат Шоп», так як наша інтэрнэт-крама, каб людзям не блытала. Комунікат.орг – гэта бібліятэка, там, дзе кнігі можна загрузіць бясплатна і чытаць. А Комунікат.шоп – гэта ёсць у інтэрнэце і у рэалу кнігарні у Варшаве і у Беластоку. Вядома, што поспех гэтай кнігарні залежыць ад чытачоў. Гэта вельмі важна, каб людзі звыкліся з тым, што у Беластоку ёсць такая кропка.
1: На адкрыццё кнігарні адмыслова з Лондона завітаў працаўнік выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іванов.
5: Кнігарні мають вельми своєособливую цікаву роль у тим, каб зробити книги доступними. Реч у тим, що книга як продукт, це цікаво. Вельми часто люди купляють книги просто з імпульса. Яни, може бути, бачили, чули про гэтые книжки, яни бачили у інтернеті, у книгарнях, але гэта не викликає, вельми часто не викликає у людей жадання гэтую книгу мець.
1: Адкрыццё кнігарні стало сапраўдным святом для аматараў беларускай книги у Беластоку, і таму на адкрыццё кнігарні завітала больш за паўсотні аматараў друкаванага беларускага слова. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
7: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па верасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 9 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец перад мікрафонам. Мы традыцыйна запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Тартак, Хардфай, таксама Наві Бэнд, New Order ды іншыя. Не ў забаве на нашых хвалях некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 9 верасня. У такі ж дзень 1776-го кантынентальны кангрэс зацвердзіў назву «Злучаныя штаты Амерыкі» замест назвы «Аб'яднаныя калоніі Амерыкі», прынятага кангрэсам 7 чэрвеня 1775-го. Як вядома, 4 ліпеня 1776-го была прынятая дэкларацыя незалежнасці. Яна абвясціла ўтварэнне 13 новых дзяржаў на Атлантычным узбярэжжы Паўночнай Амерыкі. Першапачаткова гэта былі самастойныя, неаб'яднаныя у федэратыўны саюз штаты. У дэкларацыі незалежнасці ўпершыню была выкарыстаная назва «Злучаныя штаты». Лічыцца, што яна была прапанаваная Томасам Пэйнам, грамадскім і палітычным дзеячам. Менавіта такая форма і больш кароткая «Штаты» ўжываліся ў пратаколах кантынентальнага кангрэса. Абрэвіятура «US» сустракаецца ў паперах Джорджа Вашынгтона ў 1791 годзе, а абрэвіятура «USA» ўпершыню з'явілася ў 1795. Але яшчэ цягам двух гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці афіцыйна ўжывалася назва «Злучаныя штаты Паўночнай Амерыкі». Слова «паўночнай» было выключана з назвы рашэннем кантынентальнага кангрэса ў 1778 годзе.
0: Нагоднік.
3: 9 верасня 1913-го над Сырэцкім аэрадромам Кіева ваенны лётчык Пётр Нестераў першым у свеце выканаў замкнёную крывую ў вертыкальнай плоскасці, названую пасля пятлёй Нестерава альбо «мёртвай пятлёй». Гэтым манеўрам Нестераў паклаў пачатак вышэйшаму пілатажу. Пятля Нестерава назву «мёртвая» атрымала з-за таго, што першыя спробы выканаць гэтую фігуру ажыццяўляліся на світанку авіацыі на самалётах, якія не вытрымлівалі перагрузак і развальваліся ў небе, а пілоты звычайна не выжывалі.
0: Нагоднік.
3: 9 верасня 1970-го быў пачаты серыйны выпуск аўтамабіляў Волжскага аўтамабільнага завода ВАЗ-2101 «Жигулі» ці «Капейка». Гэта адзін з сімвалаў аўтапрама СССР, легкавы заднепрывадны аўтамабіль з кузавам тыпу седан. Гэтая мадэль апынулася маленькім шэдэўрам. Ні да, ні пасля «Капейкі» такіх даўгавечных аўтамабіляў савецкія зборшчыкі стварыць не змаглі. Будучы першапачаткова ліцэнзійнай копіяй замежнай мадэлі Fiat 124, прататып быў дапрацаваны і адаптаваны так, што здабыў статус народнага аўтамабіля. За выпуск гэтай мадэлі ў траўні 1972-го Волжскаму аўтамабільнаму заводу была ўручаная міжнародная прэмія «Залаты Меркурый», своеасаблівы «Оскар» еўрапейскага гандлю.
0: Нагоднік.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Мы адпраўляемся ў вандроўку па беларускім палессі. У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Зацягнутая дрыгвой».
2: Добрые раніцы, паважаныя сябры, з вамі Уля і Кася.
3: Мы тоже заведены, і мы адпраўляемся ў наше незвычайнае падарожжа па самым таемнічым рэгіёне Беларусі – Палесі.
2: Едзем мы не адныя. Разам з намі адпраўляецца сапраўдная палішучка, шматгадовы супрацоўнік гарадзенскай турыстычнай фірмы «Мерцана» Ганда Шарэнда.
3: Ганда, распавідзі, калі ласка, які гэта рэгіён, чым ён заварожвае і здзіўляе дагэтуль.
4: Тое месца, куды мы едзем, гэта месца, дзе знаходзілася легендарная краіна Неўрыда, і тыя рэшткі мора Герадота, якія захаваліся да нашых часоў мы ўбачым. Гэта і балоты, гэта і князь возера, гэта тыя рэчкі, которые працікалі, яны ёсць і да гэтага часу. Гэта і Прыпяць, Гарэнь, Сцвіга, Случ. Мы ўбачым Прыпяцкае Палесе, Умбарскае Палесе, Пінскае Палесе, Лунінецчыну. Асабліва ўсходняе Палесе вельмі характэрна тым, што там захавалася шмат курганоў, захавалася шмат гарадзішчаў. У Юравічах Калінкавіцкага раёна знаходзіцца стаянка першабытных людзей. Там нават знайшлі мама Зуб гэтага маманта важыць 4 кілаграмы. І вот зараз стала модным звяртацца да тэмы Палесся. Кожны, хто там быў, паспешліва робіць нейкія вынікі. Нават пра саміх палешукоў, пра іхнюю мову пішуць, быццам бы яна там украінская, нічога беларускага ў ёй нема. Палешукоў пазбаўляюць іхняй этнічнай самасвядомасці. Вот яшчэ калі казаць пра разнароднасць Палесся і саміх палешукоў, яны розныя. Ёсць палешукі, якіх называюць лісовы люды. Палешукі, якіх называюць палотнікамі, ёсць палешукі-сакуны. Нельга так адназначна на палешукоў вешаць нейкі адзін ярлык. Яны вельмі розныя, які розныя іхнія гаворкі. Палешукі – гэта асаблівая этнічная група, у якой апошнім часам спрабуюць забраць іеную радзіму, прымкнуць альбо да украінцаў, альбо да палякаў, ну альбо да беларусаў.
2: А які ж вось цікавыя такія загадкі гісторыі ты магла прывесці як прыклад таямніц палескіх, нераскрытых, якія мы будзем таксама шукаць?
4: На Палесі вельмі моцна прасочваецца тое, што ў гісторыі называюць эпохай матрыархата. Гэта тое, што захавалася ад слядоў вялікай мацеры багіні, калі пакланяліся ёй. Бо нідзе вы больш не сустрэнеце столькі нас царквей, царква святой Параскевы Пятніцы, як менавіта ва ўсходнім Палесі. Параскева Пятніца – гэта адна са старажытных багінь, багіня Макаш, захавалася вельмі шмат каменных баб, каменныя дзевачкі. Пачынаючы Лельчыцы, Петрыкаўскі раён, нават часткова ў Жыткаўскім раёне яны ёсць. Зразумела, што мы пабываем і на альманскіх балотах, мы наведаем і Хотамель, як называюць мясцовыя жыхары яго, заедзем і ў Тураў, горад, які грымеў вельмі далёка, яго называлі ў свой час нават беларускім Ярусалімам, мы гэта ўбачым.
2: А зараз мы накіроўваемся ў Пінскае Палесе. Мы ўбачым Лагічын, заедзем у Моталь.
3: Гэта ўжо Іванаўскі раён, Янаўскі, як яго называюць.
2: Моталь славіцца сваімі мотальскімі кажухамі, а таксама фестывалем мотальскія прысмакі, які ладзіць мясцовы фермер.
3: Свае мясныя вырабы бо ён называе ад курда.
2: Паспрабаваць іх прыязджаюць не толькі з Беларусі, але і з Польшы, з Расіі, Ізраіля. А завершым нашу сённяшнюю вандроўку ў сталіцы былога турава-пінскага княства горадзе Пінску.
3: А зараз мы развітваемся.
2: Сачыце за нашымі падарожжамі кожную раніцу, а таксама глядзіце здымкі на сайце racia.com.
3: Зачагніцеся дрыгвой.
0: Гэта была перадача «Зацягнутая дрыгвой». Пра палескія знаходкі нашых корэспандэнтак Улі Шубзды і Касі Бергель. Слухайце ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» і чытайце на сайце racia.com.

Вовсігерна хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, месцамі па Берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Летні ордер на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартання старонак музычнага календара да ўзгадвання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Узгадванне нядобрых людзей таксама распачну. І сёння нас з вамі чакаюць Otis Redding, Didi Sharp, а таксама гурты Frankie Lyman and the Teenagers, Iron Butterfly and the Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savatage, Trans-Siberian Orchestra, D.P.O.D. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно, гэта я вам обіцяю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польскі. Праграма «Коладзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 9 верасня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Отіс Рэй Рэйдзінг малодшы, класік соул-музыкі, які загінуў у авіякатастрофе ва ўзросце 26 гадоў. У 2008 годзе часопіс Rolling Stone назваў яго восьмым сярод найвялікшых спевакоў пасляваеннага часу. Разнастайныя зборнікі лепшых песень Отіса Рэйдзінга выходзяць практычна штогод. Яго выразныя балады неміласэрдна эксплуатуе кінематограф. Нягледзячы на параўнальна вузкі вакальны дыяпазон, манеру Рэйдзінга імітаваць немагчыма. Ягоны стыль па-ранейшаму застаецца унікальным. Практычна ўсе сучасныя афраамерыканскія выканаўцы абавязкова называюць імя Рэйдзінга сярод тых музыкаў, якія паўплывалі на іх творчасць. Отіс Рэйдзінг здолеў выстаяць у часы нараджэння цяжкага року і псіхадэліі і захаваць творчую індывідуальнасць. Гэтага спевака па праве называюць гігантам стылю соул.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 верасня 1945-го нарадзілася Диди Шарп, сапраўднае імя Дайан Лару, амерыканская R&B-спявачка. Найбольш вядомая па песні 62-го года «Mashed Potato Time», якая ўзначаліла адпаведны чарт часопіса «Billboard» і неўзабаве атрымала залаты статус. На той момант дзяўчыне было ўсяго 17, і яна імгненна стала вельмі папулярная. Некаторыя крытыкі называюць Диди Шарп не іначай, як першым чорным тінейджарам.

Нагадаю, гэта беларускае радыё Рацэ, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дэвід Алан Стюарт, ангельскі музыка, кампазітар і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Юрытмікс», які ён утварыў разам з Энні Ленакс у 80-м годзе. Сапраўдны поспех да іх прыйшоў у 83-м годзе, калі выйшаў альбом «Sweet Dreams Are Made of This». «Юрытмікс» сталі адным з найбольш паспяховых дуэтаў у гісторыі поп-рок-музыкі. У 80-х агульны тыраж іх дыскаў склаў больш за 30 мільёнаў асобнікаў. Пасля распаду «Юрытмікс» Дэйв Стюарт прысвяціў сябе прадзюсарскай дзейнасці. У прыватнасці ён працаваў з такімі вядомымі музыкамі, як Мік Джагер, Боб Дылан, Боб Гэлдаф ды іншымі. Але нас цікавіць усё ж такі «Юрытмікс».

калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларускае радыё Рацэ, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Крыс Кефері, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах гурта Savatage ды праекта Trans-Siberian Orchestra. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і Savatage, і Trans-Siberian Orchestra, безумоўна, з удзелам Крыса Кефері.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 9 верасня 56-га Элвіс Прэслі ўпершыню з'явіўся на нацыянальным тэлебачанні, а ў такі ж дзень 65-га Rolling Stones з песняй «Satisfaction» у чацвёрты раз занялі першы радок брытанскага хіт-параду. 9 верасня 1974-го нарадзіўся Маркас К'юрэл, амерыканскі музыка, гітарыст гурта P.O.D. Гэты альтэрнатыўны хрысціянскі гурт быў неаднаразова намінаваны на прэмію Грэмі. Назва гурта – гэта абрэвіатура ад Payable on Death – выплата ў выпадку смерці. Гэта банкаўскі тэрмін, але гурт метафарычна пераносіць яго на вобраз Хрыста, які адкупіў грахі ўсяго чалавецтва. Слухаем на развітанне P.O.D. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Але

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 15 у Беларуси, 14 у Польши. Даверы падае, сайты не працуе, кандыдаты на сакратара каардынацыйнай рады абяцаюць рэформы. Чым жыве беларуская дыяспара Славініі? У Беластоку адкрылася кнігарня камуніката. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. США спадзяюцца, што дарожная карта аб аднаўленні перамоваў паміж Расіяй і Украінай з'явіцца ў бліжэйшыя тыдні. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар США Марк Рубія падчас размовы са СМІ, паведамляе газета UA. Рубія адзначыў, што не хацеў бы ацэньваць папярэднія перамовы як паспяховыя ці няўдалыя. Паводле яго слоў, падчас сустрэч бакі абмеркавалі новыя ідэі па спыненні вайны Расіі супраць Украіны. Пры гэтым Рубія падкрэсліў, што ўрэгуляванне канфлікту застаецца складаным. Мы назіраем за гэтым, як вы ведаеце, ўжо даволі даўно. Пакуль што мы не бачым значнага прагрэсу з абодвух бакоў у плане гатоўнасці ісці на саступкі. Абодва бакі па-ранейшаму прытрымліваюцца вельмі выразных чырвоных ліній, падкрэсліў дзяржаўны сакратар ЗША. Марк Рубія выказаў спадзяванне, што гэтыя сустрэчы дапамогуць вернуць бакі да перамоўнага працэсу. 8 верасня адбылося паседжанне каардынацыйнай рады, па выніках якога пасля працяглых дыскусій з 5 прэтэндэнтаў у спісе кандыдатаў на пасаду сакратара засталіся толькі трое: Евгена Караулаў, Алексей Кірыленка і Дмітры Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці зменаў у кіраванні рабочымі працэсамі каардынацыйнай рады і адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
3: Ну, хацелася б змяніць, наладзіць працэс галасавання, так, унутраныя і вонкавыя камунікацыі, аднавіць працу сайта. Я бачу такі рызык, што калі ўсё замыкаецца на адной асобе ці на адной фракцыі, якая пануе ў сакратарыяце, гэта не вельмі добра, і таму я буду прапанаваць на пасаду намесніка Арцёма Якулева з фракцыі Рух Воля.
2: Аб неабходнасці рэформаў казаў і Дмітры Максімчык. Падобна іншым кандыдатам, Максімчык таксама паабяцаў нарэшце наладзіць паўнавартасную працу сайта каардынацыйнай рады, які за 4 кадэнцыі так і не запрацаваў належным чынам.
4: Ну, мой інтарэс рэцэнтнаму савету вознік ещё з 3-го, PS3, да. Віжу, што інтарэс к рэцэнтнаму савету в сэрдзе камьюніці зніжаецца. Это было відна і по калічыству збірацелей, адзвёнай крытыкі камьюніці о необходимости реформ.
2: Былый сакратар Іван Краўцоў выбыў з гонкі, бо не прадставіў подпісы асобаў, якія яго вылучалі, а Арцём Якаўлеў быў адкліканы фракцыяй «Воля» пад кіраўніцтвам Мікіты Забугі на карысць Алексея Кірыленкі. Шмат пытанняў падчас паседжання ўзнікала і да Яўгена Караулава, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: У Львове отзначили День белорусской войсковой славы. Отбылся удар по пассажирским технику «Харку-Изюм». Джон Койл планує наведать Беларусь 14 вересня.
2: У студии новинок Жили Калярковская.
3: Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул планує знов наведать Беларусь 14 вересня. Про гэта поведомила Рада Свобода со спасылкой на две границы, знайомы с подрыхтовкой визиту. Повод для их Коул различвае дамагчыся вызвалення еще одной группы политвязняў. Сам спецпосланник ранее казал, что дякуючи его перамовам были вызвалены от 700 до 800 человек, и он спадзяецца довести эту колькость до 1000. Напередадні правоабаронцы былой политвязні Алес Беляцкий сустрэўся с Джоном Коулом. Сустрэча адбылася учора ў Вашынгтоне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Сустрэча прайшла ў цёплай атмасферы, так пракаментаваў Алес Беляцкі. У выніку расійскага удару па цягніку «Харку-Ізюм» ва Украіне параненыя 7 чалавек. Беспілотнік тыпу «Шахет» трапіў у заходнюю частку цягніка на чыгуначнай станцыі паблізу вёскі «Іскра». Пасля удару ўзнік пажар. Паводле украінскай чыгункі, аскепкавае раненне атрымалі 7 чалавек, як пасажыры, так і работнікі чыгункі. Большасць раненняў, на шчасце, незначная. Цягнік спынілі для эвакуацыі. Персанал і пасажыры былі выведзеныя з небяспечнай зоны. Беларускія актывісты ў Львове правялі 8 верасня мерапрыемства, прысвечанае Дню беларускай вайсковай славы. Як праходзіла святкаванне, распавядае кіраўнік дабрачыннага фонду «Вольная Беларусь» Алексей Францкевіч.
4: Мы уже, это у нас традиция, ну, больше за 6 годов. Зранку, этот день мы возлагаем квіты на могілках повстанца Каліновскага. Тут на Лічаковском звінтары пахаваны повстанцы Каліновскага, помнік Шыдлоўскаму. То бок зранку мы возложили квіты, запалили лампадки. Приехал отец Святослав, прогучала молитва на белорусской мове. Потом у нас учора отбылся круглый стол у Национального университета Львовская политехника.
3: До ушанавання долучыліся і сем'і беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі, абараняючы Украіну. У Беларусі мужчына цэліўся са стрэльбы ў бок дзіцячага садка. Міліцыю патлумачыў, што хацеў напужаць ката. Здарэнне адбылося ў Белазёрску. У міліцыю патэлефанавала занепакоеная жанчына. Яна распавяла, што заўважыла мужчыну са стрэльбай, які цэліўся ў бок дзіцячага садка. Мужчыну затрымалі. Ім аказаўся 61-гадовы мясцовы жыхар з пнеўматычнай вінтоўкай. Ён растлумачыў, што седзячы ў аўто заўважыў ката, які сядзеў на капоце іншай машыны, і вырашыў напужаць яго, бо раней дваравыя каты падпадалі пад яго аўтамабіль. Стрэліць ён не паспеў. Яго самагон напужала жанчына. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сухое сонечнае надвор'е сёння вось у нашым памежным рэгіёне, аднак сіноптыкі папярэджваюць, дзе на нас пахаладанне з дажджамі ўжо ўначы, гэтыя дажджы могуць напрыклад у Белстоку, а 22-й паводле мясцовага часу ўжо чакаецца. Тэмпература паветра зараз плюс 28 у Лідзе, 29 у Гародні, увага зараз 30 у Белстоку, Вукавіску ды Гайнаўцы, 31 зараз у Берасці, у Кубрыне ды 30 у Пінску. Паўднёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціска каля нормы не ў забаве ўвечары з большага ўначы. Ён пачне больш імкліва зніжацца.
0: Радыё

0: Вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: А так само далі ми з вами будемо разом. У Крикодіні протягнем тему такої білоруської активності за межою, проведення традиційних культурницьких зустріч у допомогу вирішенні легалізаційних питань України з білорусу у Словенії на початок в осені, каже представниця Народної басади у Словенії, сябра Міжнародної комісії координаційної ради, наша наступна сурозмовця Олександра Мамаєва.
3: Правда, у нас невелика діаспора, але вона досить активна, і треба сказати, що з 20-го року вона амаль удвоя повеличилася по офіційних податках, і ми, звісно, стараємося тут триматися усі разом, у тим ліку, каб там вирішати питання по легалізації і так далі. І зараз у нас поки не заплановано ніяких культурницьких мероприємств, але я думаю, що обов'язково ближе до зими ми будемо робити традиційні зустрічі білорусів у Словенії. Махчима зладим ще у осінь, яка зараз таки починається добрий сезон, поход у гори ми робимо традиційно. Тому такі більш інтеграційні, поки не заплановано ніяких великих культурницьких, але усе ще може змінитися, тому що ми відкриті для ніяких пропонових, нових ідей і да, стараємося організовувати тим ліку і культурницькі мероприємства.
4: Які теми зараз найбільш цікаві білорусам і які їх здольне об'єднать? Это неформальные коммуникации, може, некие, якія больше за все, лепш за все працують, совместные выезды, здесь иммуны, суполки, взаємодопомагаючи один одному.
3: Так, тут, конечно, у нас вельми важно для белорусов, якія приезжають, это уливаться вот в эту нашу суполку, тому мы стараемся робить регулярно, минимум два раза на год, пожаданные частей, интеграционные мероприемства для диаспоры, как можно было прийти, познайомиться, доведаться, хто дзе працує, магчыма, потым часта бывае такое, што ці становяцца кліентамі, ці бізнес-партнёрамі, просто абменьваюцца інфармацыяй, таму вось такое вось для знаёмства, для інтэграцыі ў беларускую супольнасць, тыя сустрэчы. І другое, конечно, тое, што вельмі хвалюе ўсіх, гэта пытанне легалізацыі, таму што ўсё роўна праблемы застаюцца. І, на жаль, нават тыя праблемы, якія падавалася, там яшчэ год таму былі ўсе вырашаны, напрыклад, з даведкамі, з паспартамі замежніка. Зараз гэтыя пытанні, на жаль, пачынаюць зноўку вяртацца, а некаторыя вось адміністрацыйныя адзінкі пачынаюць па-іншаму трактаваць гэтыя ўсе падзеі, кажуць, мы не бачым ніякай праблемы, каб вы паехалі у Беларусь, напрыклад, і вось зараз, канешне, усё больш беларусаў сутыкаецца. Я ведаю, што зараз ёсць там каля 6-8 актыўных кейсаў, вось беларусаў, якія падаюцца і на пашпарты замежніка, і на прыцягненне віда на жыхарства, і спрабую таксама іх кансультаваць па ўсіх гэтых пытанняў, дзяліцца прыкладамі лістоў, якія мы накіроўвалі і атрымлівалі ад уладаў Славеніі, напрыклад, аб тым, што не абавязковыя даведкі аб несудзімасці і шлюбе, іх можна замяніць дэкларацыяй, аб тым, што гэтыя дадзеныя правільныя, аб небяспецы ў Беларусі і пераследу. І вось гэтая праца, яна ідзе пастаянна, кожны месяц ёсць некалькі, ну і вось і новыя кейсы здараюцца, і на шчасце ўсё ж такі закрываюцца. Вось у нас ўжо шосты прыклад атрымання пашпарта замежніка беларусам у Славеніі.
4: Ці змяняецца таксама неяк склад вашай суполкі апошнім часам? Ці прыязджаюць новыя беларусы, якія толькі выязджаюць з краіны? Ці кола ўдзельнікаў ўжо сталае?
3: Ну, у нас ёсць такі касцяк, скажам так, гэта беларусы, якія ўжо досыць даўно жывуць у Славеніі, таму што мы ўсе пазнаёміліся у верасні 20-го года, калі ладзілі першую такую буйную акцыю падтрымку беларусаў і Беларусі ў Любляні супраць рэпрэсій. Гэта было у верасні, ці нават не, нават напрыканцы жніўня 20-го года, тады прыйшло больш за 40 беларусаў, і вось мы з імі, з большасцю з іх працягваем заставацца на сувязі, ну і таксама тыя, хто арганізоўваў ось тады гэты ну, такі мітынг, вось яны і застаюцца ў такім актыве. Плюс мы потым рабілі і сустрэчы з палітыкамі, і стваралі суполку беларускую ў Славеніі. Таму касцяк ёсць, але мяне вельмі цешыць, што дадаюцца новыя. Ну, не цешыць, што шмат хто з'язджае з-за рэпрэсій і немагчымасці заставацца ў Беларусі, але тое, што яны шукаюць беларусаў у тым ліку ў Славеніі, у замежжы і гатовы ўлівацца. Таму так, на кожнай сустрэчы прыязджае адна-дзве новых сям'і, і вось гэта для мяне таксама такі паказчык, што дыяспара жывая, што гэта запатрабавана, што гэтыя сустрэчы, яны людзям дапамагаюць, даюць нейкае натхненне.
4: А якая атмасфера зараз пануе ў славенскай дыяспары? Большасць апатыі, стомленасці, а ці наадварот людзі ўжо трымаюць неяк баланс?
3: Насамрэч, я думаю, што трымаюць баланс. Мы таксама, ну, з актывістамі стараемся так прыслухоўвацца да патрэбаў. Зараз не вельмі актыўна людзі гатовыя удзельнічаць у нейкіх палітычных мерапрыемствах, там у сустрэчах і гэтак далей. Бо ўсё ж такі пануе такі вось крышачку страх, напрыклад, гэта паказала і выбар у координаційну раду, що навіть онлайн на безпечній платформі люди часом боялися проголосувати, бо переживають і за своїх родних у Білорусі, і у некого там мог застатися бізнес і так далі. Невелика частка, але частка все ж таки вимушена ще їздити у Білорусь. І тому ну, тут така ситуація, що зараз іде такий адход від менавіто політичної нейкої активності і іде такий виразний у бок культурніцьких мероприємств, інтеграційних мероприємств, як просто ось сустракатися білорусами, як розмовляти на білоруській мові, як придумляти ніякі активності. Ось я ведаю, що там і ось у гори ходять, і яхтинг разом планували, і один до одного у гость, і пікніки ми робили там, і ось і там у вёсці, і на узбережжі, на морі. Та, ну, ось більш таке. І для мене це так само вельми важно, що білоруси стараються усе рівно у Словенії триматися разом. І я розумію, що коли будуть некие подеи, а те негативные, не дай бог, еще больше хорошая ситуация в Беларуси, те там некие уже военные деяния, те позитивные, когда будут измены режима, белорусы и Словения будут ведать, куда и до кого идти, как разом снова объединяться и вот и допомагать, и активно нечто лоббировать у Словении.
2: Александр Бамаев дадае, што таксама праз тое, што беларуская дыяспара ў Славіне невялікая, да прычасту беларусы ездзяць у госці ці ладзяць сумеснае мерапрыемства з беларусамі з краін суседак.
0: Дзень з рацыяй.
2: Так само коментарі наперадзе у нас Мікола Бянько пра справы і словы. Далей аналізуем сітуацыю ў Беларусі.
0: Каментар рацыі.
1: Вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь пасля непрацяглага знаходжання ў Польшы яго асабістае рашэнне. Мужнасць гэтага ўчынку не абмяркоўваецца. Пачобут лепш за большасць беларусаў у эміграцыі ведае, чым можа скончыцца сустрэча з рэпрэсіўнай сістэмай ў Беларусі. Больш за тое, ягоны ўчынак безумоўна застанецца ў гісторыі беларускага супраціву. Як трагічна вяртанне Алеся Пушкіна, які ведаў пра заведзеную супраць яго крымінальную справу, як адмова Мікулы Статкевіча ад прымусовай дэпартацыі, як парваны на мяжы пашпарт Марыі Калеснікавай і гісторыі тысяч менш вядомых людзей, які адмовіліся з'язджаць і працягваюць жыць у Беларусі, разумеючы, што пагроза арышту нікуды не знікла. Таму дыскусія, якая ўзнікла пасля вяртання Пачобута ў Беларусь, насамрэч ужо не пра Пачобута. Яна пра тое, ці можна яго выключны выпадак разглядаць як прыкмету змены сітуацыі для астатніх беларусаў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Валер Кавалеўскі у Фейсбуку напісаў, што смелы патрыятычны крок Пачобута можа дапамагчы пракласці шлях для бяспечнага вяртання ўсіх, хто гэтага жадае, канец цытаты. І менавіта гэтая фармулёўка выклікае пытанні. Пачобут чалавек з выключным палітычным і міжнародным статусам. За яго лёсам сочаць польскія ўлады, міжнародныя арганізацыі і буйныя медыя. Магчымае паўторнае затрыманне журналіста імгненна стане палітычнай праблемай у адносінах Мінска і Варшавы. У большасці беларусаў такой абароны няма. Як слушна заўважыў адзін з удзельнікаў дыскусіі пад допісам Кавалеўскага, тое, што ў выпадку Пачобута выкліча міжнародную інфармацыйную хвалю, для іншага чалавека можа скончыцца гадамі зняволення ў цішыні і прозвішчам у праваабарончай статыстыцы. Зрэшты, калі аднаго пускаюць, гэта яшчэ не адліга. Гісторыя ведае падобныя выпадкі. Адзін з найбольш паказальных вяртанняў у Савецкі Саюз пісьменніка Александра Купрына. Пасля амаль 20 гадоў эміграцыі ён атрымаў дазвол вярнуцца і ў 1937-м, увага, прыехаў у Савецкі Саюз. Яго сустракалі урачыста, а вяртанне вядомага эмігранта выкарыстоўвалася савецкай прапагандай. Вяртанне знакамітага пісьменніка Купрына не сведчыла, аднак, пра лібералізацыю сталінскай сістэмы. Наадварот, краіна ўваходзіла ў адзін з найбольш крывавых перыёдаў вялікага тэрору. Сам факт, што рэжым у канкрэтны момант быў зацікаўлены ў вяртанні аднаго вядомага чалавека і не збіраўся яго арыштоўваць, нічога не казаў пра бяспеку астатніх. Дыктатура цалкам здольная зрабіць выключэнне для аднаго чалавека. человека, коли политическая корысть от этого большая за корысть от его переследу. Зрешты, тут есть аспект важнейший за спрыжку Facebook. За 6 годов эмиграции появилась великая группа людей, которые просто стомились от життя поза Беларусью. У их дома застались батьки, маёмость, сябры, звыклое сяродзе. Частка уже не верить в хуткие политические перемены для такого человека. Словы политика про шлях до безпечного вертания могут прогучать не как разваги про далекую перспективу, а как сигнал, что магчыма уже можно. Тому политики и іншыя публичные особы, отказываясь не только за литеральный сенс своих слов, але и повинны улишивать, как эти слова могут быть усприняты. Отповедно, наибольш переконавшим доказом измены ситуации был бы властный приклад того, кто говорит про открытие такого шляху. Показально, что Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий из того ж учинку зарабил значно остерожнейшую выснову. Ее отдал належной смелости Анджея Подшобута, але подкреслил вертание одного ведомого политвязня, не означая, что у Беларуси почалася адлига. И наупрост параю политичным утекачам, покуль не полтора зеты крок, как после не шкодовать про доверливость уже у колонии.

0: дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: А так само зараз в нашому ефірі закрадаємо чергову тему, де більш того, долучаємося до чергової дискусії. Публікація блога дипломата Валерія Ковалєвського про те, що крок Анджея Пащубута може допомогти перекласти шлях до безпечного вертання, викликала фактично шторм критики у осяроддя еміграції. Опоненти попереджують такі заяви, створюють ілюзію адліхи і несуть реальну погрозу для тих, хто шукає притулку за межой. Сябра АГП Ігор Стумін речі, що подобні рефлексії політику можуть мати тяжкі, навіть юридичні наступства для білорусів.
2: З великою повагою ставлюся до учинку Андрія Пащубута. На мою думку, повернутися в країну, чий режим годами катував, як і інших утримних камерах, менавіта політичну позицію, це акт особистої мужності. Попки погляду ось білоруської пропаганди, вона використає цей візит у своїх метах, прикладом, Пащубут пересікає білоруську межу, то бок у Білорусі нікого не переслідують по політичних мотивах, навіть таких великих опозиціонерів і гучних опозиціонерів, як Анджей. Потім, прикладом, Пащубут удільничає в Конгресі чи там у з'їзді Союзу поляків Білорусі, значить, у Білорусі немає переслідування опозиційних організацій. Політики, особливо ті, хто впливає на прийняття рішення і білоруський порядок дня у Європі, прикладом, я про весь спектр європейських політичних еліт, прикладом, законодавчих органів до місцевих органів влади, як місцеві жонди, прикладом, у Польщі. Яни, ось ці політики білоруські, повинні більш бути осторожними, ґрунтовними у своїх заявах відносно ось цього візиту короткого Анджея у Білорусь. Коли яни оцінюють цей візит як некую адлігу, ці, як сказано у постах некоторих політиків, шлях до вертання статніх у Білорусь, яни, по-перше, впливають особисто ці індивідуальні рішення по справах представлення політичного притулку або просто легалізацію статусу білоруських політичних утікачів за межой. Прикладом, індивідуальні кейси розглядають бюрократи, там представники прокуратури чи місцевого жонду. Вони користуються такими ось заявами білоруських політиків, які ось медійні, і відмовляють у конкретних справах, індивідуальних справах для білоруських політичних утікачів. По-друге, такі заяви ось на фоні міграційного кризису і вмацування позиції правих у європейських громадствах можуть повпливати вогулі на регуляторний підхід у дочиненні до білорусів і оцінку агульної ситуації в Білорусі, яка повпливає на політичні рішення там європейських країн чи особних організацій.
3: Про те, що мілося на увазі у дописі в соціальних сетках, як реакція на вертання Анджея Пащубута у Білорусь, розповідає були представник об'єднаного переходного кабінету і екс-дипломат Валер Ковалєвський.
4: Ну, насамрэч, учорашні день був вельмі важны. Гэта дня чакалі многія з нас, тыя, хто хацелі б вернуцца, нейкай надзеі на тое, што сапраўды гэтае вяртанне магчымае. Таму бяспечнае вяртанне Анджэя Пащубута ў Беларусь, яно было менавіта гэтым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Для мяне гэта таксама было такім момантам, флэшбэкам у мінулае, у 24-ты год, калі толькі пачыналася праца па вызваленні палітвязняў, людзей выпускалі. Гэта было яшчэ да таго, як пачаліся вынікі ад дыпламатычных намаганняў Злучаных Штатаў. Таксама была вельмі вострая дыскусія наконт таго, куды гэта ўсё ідзе. Рэжым сам вызваляе людзей. І, в прынцыпе, гэта таксама сутыкнулася, пэўна, з тымі чаканнямі, з тым бачаннем будучага, якое было ў многіх да 24-го года, што менавіта мы, беларускі дэмакратычны рух, мы вернемся ў Беларусь, мы будзем тымі людзьмі, якія адкрыюць дзверы турмаў, мы вызвалім беларусаў з ліку палітвязняў, яны атрымаюць рэабілітацыю, яны атрымаюць неабходную павагу, там, і ўсё астатняе. А тут атрымліваецца, што іх вызваляе Лукашэнка, іх вызваляе рэжым. Мне здаецца, што сёння тая дыскусія, якая разварочваецца вакол гэтага пытання, яна вельмі блізкая да таго, што мы бачылі 2 гады таму. Часам людзі, магчыма, чыталі не тое, што я хацеў сказаць у гэтым сваім допісе, а часам яны мы вернемся ў Беларусь тады, калі будзе пераможаны рэжым. Гэта не апынулася магчыма, і трэба шукаць шляхі вяртання дадому ў незалежнасці ад таго, як выглядае ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі. Вельмі важной галоўнай умовай тут будзе, каб гэтае вяртанне было бяспечным, каб тыя людзі, якія вырашылі вярнуцца дадому па сваім жаданні, каб яны былі ўпэўненыя, што іх не чакае крымінальны пераслед, што іх чакаюць нейкія прафесійныя і асабістыя перспектывы ў Беларусі, у пабудове і адбудове свайго жыцця.
2: Адзначыў, што за пачову там стаіць персанальна Польшча, як краіна, яго арыштуюць, пасадзяць, нават вызавуць у міліцыю Беларусі, праверыць, які сябе дакументы, гэта будзе такая інфармацыйная хваля ў асноўных міравых СМІ. Зараз трэба ведаць розніцу паміж візітам Анджэя і іх патэнцыйным візітам, ці вяртання да хаты, першым думаць пра некую там адлігу, ці прымаць рашэнні там ад вяртання зараз. Я ўвогуле лічу, што шляхам да вяртання вось менавіта ў Беларусь ёсць для нас дэкрыміналізацыя палітычнага грамадскага актывізму ў Беларусі, па-першае, потым вызваленне ўсіх без выключэння палізняволеных, закрыццё справ па канфіскацыі ці арышту маёмасці іх, а так сама забарона юрыдычна і фактычна на палітычны пераслед грамадзян і арганізацый у Беларусі. Вось гэты шлях, а не якісьці асобныя візіты публічных асобаў у Беларусь.
4: Кейс Анджэя Пачобута, ён вельмі асаблівы. Ён фактычна нацыянальны герой Польшчы, пра яго ведаюць усе. Моцная псіхалагічная, эмацыйная, палітычная падтрымка. Ён нават за гэтыя 4 месяцы, пакуль ён быў на волі, ён зрабіў вельмі шмат працы, сустрэўся з многімі людзьмі, атрымаў вось гэтую энергію, якая неабходная для того, каб працягваць сваю дзейнасць. Але тым не менш, ад першага дня ён казаў пра тое, што ён хоча вярнуцца ў Беларусь. І ў гэтым сэнсе ён не мог ведаць, якую ён атрымае падтрымку за гэтыя 4 месяцы, але заўсёды ў яго быў гэты настрой. Я хочу вярнуцца дадому. Я думаю, што вось гэтая дыскусія, мікрадыскусія ўчорашняя, яна паказала, наколькі па-рознаму беларусы, нават па адзін бок на вось гэтых падзелаў, яны могуць глядзець у будучае.
3: Сярод каментараў знайшліся і хвілінкі гісторыі 100-гадовай даўніны, калі беларусы таксама былі фактычна ў выгнанні, але савецкі звяз рабіў усё, каб выманіць іх назад, заклікалі пісьменнікі, той жа, напрыклад, Максім Танк. Але мы бачым, што гісторыя выгнаннікаў была вельмі трагічная, і тых, хто вяртаўся у Беларусь, і тых, хто заставаўся на чужыне.
4: Да, абсалютна згодзен, што тыя ўрокі, якія мы памятаем з 20-га стагоддзя, з першай паловы да вайны, яны павінны быць абавязкова ўлічаны. І мы разумеем, што сённяшні рэжым у Беларусі, ён вельмі жорсткі, ён бесчалавечны, і часам для іх закон не ўказ. Таму, калі мы вядзем размову пра вяртанне у Беларусь, мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне.
3: Пры гэтым даецца ўзнакі яшчэ і нядаўняя дыскусія і прапанова Каардынацыйнай рады па правядзенні круглага стала з рэжымам. І таксама гуманітарным лініяй праходзіць тэма вяртання мажлівага беларусаў. Ці бачыце ў будучыню ў круглым стале як спосабе бяспечнага вяртання?
4: Мне здаецца, што менавіта гуманітарная праблематыка, яна могуць становіцца такім пунктам уваходу ў дыскусію, які будзе прымальны для ўсіх бакоў. Ну, то есть апалітычны, не пытанне геапалітыкі, там геапалітычнага выбару для Беларусі ці вайны супраць Украіны. Гэта азначае таксама, што і дэмакратычны рух у Беларусі павінны адфільтраваць пэўныя палітычныя свае амбіцыі. Перш-наперш, канешне, трэба знаходзіць тыя тэмы, якія нас аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць.
2: Круглы стол павінен быць, прадстаўнікі там дэмакратычных сілаў, палітыкі павінны размаўляць з рэжымам у любым выпадку. Павінны быць з беларускага боку якісьці канкрэтныя крокі. Трэба ставіць свае ўмовы.
3: І ўсё-такі вяртанне Анджэя Пачобута можна разглядаць як такі тэставы шар беларускага рэжыма бок захаду па мажлівай нармалізацыі адносінаў.
4: Гэта станоўчы крок у тым сэнсе, што рэакцыя, пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, яна з'яўляецца станоўчай. І дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам. Але тым не менш, я бачыў вось учорашнія гэтыя крытыку такую абвостраную, што кшталту тут у Мінск сабе заробіць плюсікаў і будзе казаць пра дэмакратыю ў Беларусі. Трэці год вызваляюць палітвязняў. Вызвалена ўжо 888 чалавек. Еўропа займае вельмі такую скептычную пазіцыю. Яны не хочуць ісці на кантакт з Мінскам.
2: Таму што за гэтым патрэбныя канкрэтныя крокі ахоўных органаў беларускіх ці адмену справаў па іх маю. маёмасці, па канфіскацыях, па арыштах там і так далей. Калі гэта масава пойдзе ў бок вось лібералізацыі ў Беларусі, тады можна казаць пра якісьці шлях. Гэта ўсё выкарыстоўваецца прыкладам зараз беларускай прапаганды, як я казаў, проста для таго, каб паказаць, што яны яксьці мяняюцца на фоне вось гэтых візітаў Коула, перамоваў з США там і так далей вось.
1: Выключены выпадок, Анджэя Пачобута не з'яўляецца паказчыкам адлігі, гучаць каментары, аднак сапраўднай грунтоўнай падставай для магчымага бяспечнага вяртання беларусаў можа стаць фармат круглага стала, які зараз абмяркоўваецца ў каардынацыйнай радзе. Эксперты падкрэсліваюць такі дыялог магчымы толькі пры ўмове рэальных і прынцыповых саступак з боку Мінску, спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў ды фармавання выразных міжнародных гарантый бяспекі.

0: апошняй атакі супрацоўнікі рускага дому ў Берліне прыбылі ў Беларусь. Каля мірскага замка адновяць гістарычны палац.
1: У студыі навіножалі Калеркуская.
0: Киев протягивает ликвидовать наступство сегодняшней российской атаки. В Дарницком районе беспилотник трапил у жилый шмат поверховик. Были разбураны конструкции верхних поверхов, узник пожар, есть потерпелые. После атаки ратовальники эвакуировали жихаров и протягнули працу на место удару. До их долучились украинские и белорусские волонтеры, рассказывает белоруска Алина Жаркевич и украинка Юлия.
2: На данном этапе мы готовим есть, раздаем бутерброды, воду, чай, кава. Інші служби, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
3: Раніше сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушенку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходиться тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, сил нам усім і витримки.
0: По апошніх падліках, толькі за апошні тыдзень лета у сталіцы Украіны было больш за 60 паветраных трывог, якія сумарна працягваліся каля 50 гадзін. Абстрэлы Киева працягваюцца штодня. Пяцёра супрацоўнікаў рускага дому ў Берліне прыбылі ў Беларусь. Пра гэта паведамілі ў прадстаўніцтве расійскага Россупрацоўніцтва ў Беларусі. Супрацоўнікі выехалі з Нямеччыны пасля рашэння ўлады краіны закрыць рускі дом ў Берліне. На беларуска-польскай мяжы ў пункце пропуску Берасці іх сустракалі прадстаўнікі расійскіх службаў. Нагадаем, 1 верасня Нямеччына заявіла пра закрыццё рускага дома ў Берліне, а таксама расійскага консульства ў Боне. Рашэнне было прынята пасля інцыдэнту ў аэрапорце Лейпцига. Паводле нямецкіх СМІ, там маглі быць выкарыстаныя беспілотнікі пры спробе атакі на украінскі грузавы самалёт. Адзін дрон з выбухоўкай знайшлі каля украінскіх грузавых самалётаў. У беларускім грамадска-палітычным полі разгарэлася вострая дыскусія вакол вяртання Анджэя Пачобута ў Беларусь і публічных заяў пра магчымасць бяспечнага вяртання для іншых уцекачоў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Валер Кавалевскі ў сваім допісе адзначыў, што размова ідзе пра пошук надзеі і выкарыстанне моманту, калі рэжым намагаецца паказаць гатоўнасць да нармалізацыі адносін з Захадам, кажа Валер Кавалевскі.
4: Бяспечнае вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, яно было менавіта тым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне. Пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь з'яўляецца станоўчай. Дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам.
0: Ягоны апанент, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Істомін, засцерагае. Такія заявы ствараюць ілюзію бяспекі ў Беларусі і могуць пазбавіць беларусаў міжнароднай абароны за мяжой, кажа Ігар Істомін.
5: Палітыкі беларускія павінны больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах. Яны, па-першае, ўплываюць асабістыя ці індывідуальныя рашэнні па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Такія заявы на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых у еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць увогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў.
0: Аналітыкі падкрэсліваюць, выпадак Пачобута выключны і не азначае для яе рэальным падмуркам для бяспечнага вяртання можа стаць не ягоны прыклад, а круглы стол, які абмяркоўваюць у каардынацыйнай радзе, але толькі пры прынцыповых саступках рэжыму і міжнародных гарантыях. Каля Мірскага замку плануюць аднавіць палац князёў Святаполк Мірскіх. У адноўленым будынку хочуць размесціць гатэль. Пра гэта паведаміў дырэктар замкавага комплексу «Мір» Александр Лойка. Палац пабудавалі ў канцы 19-га стагоддзя. Ён знаходзіўся непадалёк ад замка. У гады Першай сусветнай вайны будынак згарэў. Аднаўляць яго тады не сталі. Цяпер на месцы палаца захаваліся падмуркі. Археолагі даследуюць іх з 2016 года. Падмуркі таксама ўключаны ў экскурсійны маршрут. Необходимость у новом готеле тлумачить недохопом места для туристов. Теперешний готель у замку мает только 16 номеров. Поводле керавництва комплексу, место там бронирует на несколько месяцев наперед. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
6: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворье.
1: А таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 28 у Лідзе, 29 зараз у Сухародніву-Кавыску, у Беластоку ды ў Хайнаўцы, таксама у Пінску 29, 30 у Кобрыні ды ў Берасці.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Таксама далі мы з вамі разам на нашай хвалі. Размовы пра палітычныя перамены. Беларусы ў замежжы мараць пра вяртанне дадому. Пра гэта кажуць палітыкі. Сустрашыня БХД Павел Севярынец выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтра палітычнага аналіза і прагнозу Павел Усоў больш стрыманы. У такіх прагнозах з ім пра гэта пакутрала Аліна Андрыевіч.
2: З вашага тэксту ў тэлеграме «Ілюстрацыя рэвалюцыя» будучая Беларусі і да 2030 года, і пасля выглядае даволі сумна. Вы, як палітолог, лічыце, што не будзе ні рэвалюцыі, ні ілюстрацыі. Чаму такі песімістычны прагноз? Як у той час Павел Севярынец кажа, што ўсё можа перамяніцца праз месяц. То бок ўжо восенню трэба чакаць нейкіх пазітыўных пераменаў.
3: Не ведаю, на падставе чаго Павел Севярынец дае такія аптымістычныя прагнозы. Мы ўжо маем за сабой перыяд 6 год. Пасля крызісу ў 2020 годзе мы мелі таксама крытычную сітуацыю, даволі сур'ёзную для рэжыма Лукашэнка пасля 2022 году. Ну, тым не менш, як мы бачым, выклікаў, якія б маглі падарваць на ўнутраную сітуацыю стабільнасць рэжыму Лукашэнка, на сённяшні дзень не бачна. І аб'ектыўных паказчыкаў таго, што створацца ўмовы для пераменаў у бліжэйшыя там месяцы просто няма. І асноўны як бы такі мовы для такіх аптымістычных прагнозаў пра тое, што восень то ўжо пачалася. Адным з такіх аптымістычных прадумоваў для перамен, пра якія можна нават просто нешта сцэнараваць, пра нешта казаць, гэта аслабленне Расіі. Гэта даволі сур'ёзная права ў гаспадарцы, ў вайскова-палітычным кіраванні. Гэтага таксама не назіраецца, не гледзячы на удары па інфраструктуры, па закрыцці неба. Нават самі ўкраінцы і нават вядомы кіраўнік адроновымі войскамі Мадзяр кажа пра тое, што нельга так аптымістычна глядзець на тое, што Расія хутка заваліцца, патэнцыял у яе яшчэ вялікі. І з гэтага трэба сыходзіць, калі нехта дае такія даволі ружовыя прагнозы і аналізы, узважыўшы усе параметры, з якімі нам прыходзіцца сутыкацца. Я гэтага не бачу, нават не тое, што зараз у бліжэйшай перспектыве восені 2026 году, я гэтага не бачу у перспектыве бліжэйшых гадоў. Канешне, усё можа здарыцца, заўсёды кажуць пра гэтых чорных лебядзей, і здароўе Лукашэнка можа пахіснуцца, і раптоўна ён можа памерці, усе мы людзі смяротныя. Але гэта тое, што ляжыць па-за межамі аб'ектыўнага аналізу. Гэта так званыя жарты фартуны, жарты лёсу, як тое, што адбылося ў 2020 годзе. Аб'ектыўных паказчыкаў, аб'ектыўных з'яваў не назіраецца. Нават у эканамічным плане сітуацыя ў Беларусі, як і ў сацыяльным, застаецца даволі стабільна. Магчымасці кантроля, які ажыццяўляецца і палітычнага, і адміністрацыўнага ў Беларусі, застаецца даволі вялікі, як і ўнутраны патэнцыял рэпрэсійнай сістэмы. Магчымасці для нейкай палітычнай актыўнасці ў Беларусі цалкам знішчаны, ніякіх мабілізацыйных магчымасцяў ў краіне таксама няма. Таму навошта разважаць і спекуляваць па тэме бліжэй таго, што нешта адбудзецца ў бліжэйшы час, я не ведаю. Я думаю, што гэта звязанае з тым, што Павел Севярынец да канца не ведае таго, што адбывалася да моманту ягонага вызвалення і ў апазіцыі, і вакол Беларусі, і ў самой Беларусі, таму ён на шмат якія рэчы глядзіць праз нейкія ідэалістычныя акуляры і пра дзейнасць апазіцыі, пра дзейнасць офіса і пра сітуацыю ў Беларусі, неяк адарвана ад таго, што у рэчаіснасці склалася і ў самой Беларусі, і ў грамадстве, і ў дыаспары, і ў апазіцыйных структурах. І гэта вельмі небяспечна, бо праз такія заявы можна згубіць свае ўплывы, свой аўтарытэт, які яшчэ ёсць. Пасля таго, што прайшоў Павел Севярынец, і менавіта трэба ўзмацняць свой аўтарытэт і свае ўплывы, а не раздаваць і раскідваць іх на людзей, якія свой аўтарытэт даўным-даўно ўжо падарвалі, як і на такія не аб'ектыўныя, даволі глыбока суб'ектыўныя прагнозы, бо гэта таксама потым уплывае на адносіны да меркаванню, адносіны на ацэнкі, калі будзе такія ацэнкі і меркаванні мабілізацыйнага характару патрэбныя, ну, ніхто ўжо слухаць таких прогнозов, таких оценок не будет. Лічу, варто все ж таки быть устриманным у таких оптимистичных прогнозах с уликом того, что отбывается и вокруг Беларуси, и внутри самой Беларуси.
2: У нас шмат людей прошло праз турмы и катаванні. И вот я выникаю из размовов с былыми политвязнями, многие прагнуть справедливого покарання своим мучителям. Як яны змогуць глядзець на імітацыю перамен да чаканай дэмакратыі? Вы ж пішаце, што роля апазіцыі будзе фасаднай і імітацыйнай. І вось тыя, хто выйшаў з колаў лукашэнкаўскіх, вось тых, тыя нібыта увойдуць у новы ўрад там ці ў новае кіраўніцтва. Але ж не адбудзецца ні рэвалюцыі, ні люстрацыі.
3: Для таго, каб сапраўды адбылася люстрацыя ў Беларусі, хаця б у маштабах такога люстрацыйнага працэсу, які адбыўся ў Польшчы, а ён праходзіў вельмі цяжка, нават у Польшчы, дзе стаўленне да камунізму, да людзей сістэмы было вельмі крытычнае, тым не менш, нават у Польшчы люстрацыйны працэс зацягнуўся на больш чым адно дзесяцігоддзе і праходзіў вельмі, вельмі складана. У Беларусі працэс люстрацыі ці, скажам, сацыяльна-палітычнай справедлівасці, ён будзе залежыць ад формы палітычных перамен. Калі форма палітычных перамен будзе мець рэвалюцыйны характар, то бок рэвалюцыйная апазіцыя, якая функцыянуе на сур'ёзных дэмакратычных прынцыпах празрыстасці, адказнасці, прыйдзе да ўлады, будзе мець магчымасць заняць не толькі кіроўныя пасады ўрадавыя, але абнавіць склад судовай сістэмы, вышэйшага, так і сярэдняга звіна, праваахоўных органаў, медыяльныя сеці, медыяльныя структуры, рэгіянальнага кіравання, што фізычна немагчыма, і гэта трэба таксама разумець, каб адбылося нешта такое, сістэмная замена ўсёй кіроўнай номенклатуры, умоўна кажучы, апазіцыя павінна мець кадравы рэсурс, запас каля 10 тысяч чалавек. Гэта як мінімум патрэбна 10 тысяч чалавек, каб замяніць цалкам вышэйшы і сярэдні апарат бюрократычны, кіроўны і сілавы, каб мець магчымасць, ну, сапраўды праводзіць працэсы ілюстрацыі і захаваць уладу, і забяспечваць працэс трансфармацыі, і таксама адначасова працэс справедлівасці. Такіх рэсурсаў у апазіцыі кадравых няма і, на жаль, не будзе. Гэта нават мы кажам пра магчымасць такога рэвалюцыйнага прыходу да ўлады апазіцыі. Але нават на сённяшні момант я не бачу магчымасцю таго, што будзе рэалізаваны і складзены ўмовы менавіта для рэвалюцыйнага прыходу да ўлады. Я маю на ўвазе нават не фармат Майдана ва Ўкраіне там 4-го ці 14-го году, бо нават там рэвалюцыйны працэс не прывёў да змены элітаў. Фактычна сённяшні момант, гэтыя крызісы, карупцыйныя скандалы, гэта вынік таго, што абнаўленне сістэмы там не адбылося ва Ўкраіне, дзе была больш развітая дэмакратычная супольнасць, выбары былі, і апазіцыя была. Але характар кіравання, ён алігархічна, наменклатурнага, ён захаваўся, не гледзячы ні на рэвалюцыі, ні на вайну 14-го году, і нават не на вайну 22-го году. У Беларусі такіх умоваў для сістэмнай рэвалюцыі проста няма. Ні палітычных умоваў, ні кадравых. Сыходзячы з гэтага, я мяркую і прагназую, што працэс перамен будзе звязаны з такім працэсам
4: дамоўленасцяў паміж часткай апазіцыі, калі яна яшчэ застанецца ў функцыянальным стане, і наменклатурай пасля сыходу, канешне, Лукашэнка. Бо мы зараз кажам не пра тое, што можа адбыцца вось у межах існуючай сістэмы персанальна-аўтарытарнай, а я кажу пра сістэму пасля Лукашэнка і пасля страты ўплываў Расіі у прысутнасці Лукашэнка пры ягоным кіраванні і пры функцыянаванні моцнай Расіі, гэты працэс немагчымы, працэс дамовы паміж вось гэтай кіроўнай наменклатурай і апазіцыі. Гэта толькі ў постлукашэнкаўскі перыяд, калі частка наменклатуры, скажам так, алігархічна-тэхнакратычнай эліты, якая застанецца пасля Лукашэнка, яна нікуды не сыдзе, часткі сілавога апарата, там ёсць разуменне, што найлепшы варыянт гэта дасягненне нейкага умоўнага палітычнага кампрамісу, каб адмовіцца ад рэпрэсій, каб легалізаваць свае капіталы, свой бізнес, каб гэта прывяло да зняцця санкцый, каб захаваць свае ўплывы, то нейкая функцыянальная дамоўленасць з апазіцыі будзе патрэбна, каб, ну, скажам, стаць верагоднымі партнерамі на Захадзе з аднаго боку і захаваць свае актывы палітычныя, эканамічныя, фінансавыя, унутры Беларусі, бо сістэма яна склалася, яна функцыянуе даволі эфектыўна, як на Беларусі, з зарабленнем грошаў, з вывадам грошаў і гэтак далей. Таму такі прагматычны рацыянальны падыход, ён, я не выключаю, можа мець месца. Калі цалкам сітуацыя не зменіцца, бо могуць і раней адмяніць санкцыі, тады апазіцыя ўвогуле не будзе патрэбна. Але ўсё роўна, для умоўнага такога дасягнення кампрамісу, легалізацыі, фасаднай дэмакратыі, такі працэс даволі магчымы. Ён будзе будавацца на нечым кшталту круглага сталу, перамоўнага працэсу, на якім будзе прысутная, выгадная для наменклатуры апазіцыя. Это могуць быць людзі, якія выйшлі з гэтай наменклатуры, з гэтага бізнесу, з гэтай сістэмы, псіхалагічна і маральна блізкія да тых, хто застаўся ўнутры сістэмы, якія вельмі проста, вельмі хутка пойдуць на такія перамовы, атрымаюць дывідэнды, пэўныя палітычныя, могуць увайсці нават ва ўрад, могуць уключыцца ў нейкія палітычныя партыйныя арганізацыі, якія будуць створаны, але ўзамен за гэта это будзе дасягнуты кампраміс, які будзе тычыцца таго, што поўнамаштабнай ілюстрацыі не будзе, бо поўнамаштабная ілюстрацыя што азначае? Яна азначае, што ўся эліта палітычная, эканамічная, якая функцыянавала пры Лукашэнка і дзякуючы Лукашэнка набыла сваю маёмасць, сваё багацце да 20-го году і пасля 20-го году, павінна быць арыштавана, павінна быць пазбаўлена гэтай маёмасці, павінна выплаціць агромістыя дывідэнды, павінна разлічыцца за разбазарванне сродку. І гэта толькі фінансавая наменклатура, я ж не кажу пра сілавы апарат. Гэта КДБ, міліцыя, суды, велізарная колькасць людзей. Вось што азначае ілюстрацыйны працэс. Гэта, па сутнасці, пераварот у складзе існуючай палітычнай кіроўнай эліты. Гэтага не адбудзь. То бок, пытанне не ілюстрацыі, нават каб змусіць да ілюстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай, канешне, гэта ж, калі гэта апублічыць, гэта можа выклікаць пэўнае абуранне, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі.
1: І такое меркаванне награю выказвае доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усоў.
0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Сергій Олександр тут у студії Влади Гринівський. Ми з вами разом закринаємо чергову зараз тему. На День білоруського письменства у Костюковичах з'явився мурал з вияви Аркадія Куляшова, Івана Чигиринова і Алісі Письменкова. І хоч говорка про об'єкти Білорусі, усі три намальовані класики, історично належать до того самого Союзу білоруських письменників, спадкоємцем якого з'являється Міжнародний Союз білоруських письменників, що сьогодні доводиться, якому сьогодні доводиться працювати у вигнанні. Ситуацію з муралом Делюс організації коментує секретар Союзу Тихон Чернякевич.
1: Я це розглядаю як протяг такої локальної меморіалізації тягом Дня білоруського письменства, яка штогод, в принципі, відбувається у різних городах. В межах цього свята там некі об'єкти з'являються, чи то скульптури, чи то мурали, чи то той, що можна, той, що офіційно дозволено, той включається в програму. Всяк так обігрується там під час програми цього свята. Цінного більш подобного часом на дожинки, чи щось таке, там, як правило, некі теж пісні-пляски. Ну, така класична офіційщина. Добре, що хоч мурал застанеться на некий час висіти неблагими, в принципі, білоруськими письменниками. Може, хтось пройде там і загуглить, потім книжку почитає, чи вірш Письменкова, там, чи Куляшова.
2: Ну, і на фоні того, що ми назираємо Білорусі за пошні згадово, напевно, добре, що голом прозвище письменників. Виконано на білоруській мові менавіта.
1: Безумовно, це, по-моєму, тільки у плюс. Де б що не з'являлося, хоч на некий час, бо я пам'ятаю, там недавно був замальований мурал Короткевича, наприклад, там було у новинах. Тобо це все може бути недовговічним, можуть змінитися плани і так далі, але з'явилося хоч на некий час, ну, вже це досягнення. Ну, а наскільки там це впливає, в принципі, на те, що руську літературу читають у Костюковицькому районі, я, на жаль, не ведаю. Там усе гэта мероприємства, вони такі досить офіційні, хоч і такі, як на огляд самодіяльності часом подобні. Все гэта далековато від сучасного методу читання, від сучасних читачів у тим ліку. Не думаю, що там з'явилися некі нові книжні крами у райцентрі чи щось подобне. Як правило, там наоборот все гэта скорочається. І кількість бібліотек скорочається, відповідно, кількості вьосок і кількості агрогородков, тому що, ну, регіон досить проблемний. І не йон один. Просто маніфестація того, що ми пам'ятаємо про наших там земляков. Хоча, безумовно, далеко не всі там земляки, я думаю, представлені. Той же Масей Сіднєв, там, наприклад, поет еміграційний з Костюковичу, з Костюковицького району. Не думаю, що там про його згадували хоч раз. Хоч, наприклад, у того ж Чигиринова, він один з літературних героїв його на найліпшого романа «Плач перепілки». І вони там і сябрували з Чигириновим і так далі, але, ну, навряд чи то, що не дозволено, там згадувалося. Ну, і, звісно, ніякі мурали Сіднєв не мог претендувати.
2: Ну, відомо, що влада вибрали такий небезпечний канон, коли взяти діячі, які не будуть підводити до думок ніякої міграції там.
1: Безумовно. Безумовно, все це там пролічується, все це узгодняється, тому що там і райвиконкам, і міністерство, і білоруський екзархат у організаторах завсюди цього свята, ну і офіційний союз. Відповідно, там повинно бути все тільки дозволено. Ну, ось Чигиринов і Куляшов – це класики совєтського часу. Ну, а Письменков все ж таки там опошні роки життя працював редактором у холдингу тогочасним, літерально там, може, який год. І два заспів цього вже офіційного редакційно-видавецького холдингу. Ну, і пам'ятається там усім, я думаю, тим, хто тепер у керівництві офіційного союзу. Поет він такий, я б сказав, зовсім неофіційний.
2: Ну і, звісно, для всіх нас важливо, що всі три постаті, і Куляшов, і Чигиринов, і Письменков, були сябрами історичного Союзу білоруських письменників, заснованого в 33-му році. І, в принципі, чим спадкоємця довгий час лишився на сьогодні. Міжнародний Союз білоруських письменників фактично знаходиться у вигнанні під офіційною ліквідацією у Білорусі. На фоні ось цього нового мурала в цих трьох постатях, чи можемо крихи порозважати про будучиню Союзу, який все ж таки, напевно, колись вернеться в Білорусь?
1: Коли зміниться ситуація, це не тільки Союз письменників узнають працю, і пен узнають, і баш, і хто тільки не узнають, просто що. А поки що усе афіцыйныя рэчы, як і раней, з пачатку гэтага існавання афіцыйнага свята беларускага пісьменства. Ну, ён там афіцыйныя гэтыя пісьменнікі і выконваюць там, ці, напрыклад, там кніжныя кірмашы, там і так далей, фестывалі там рэгіянальныя. На літаратуры гэта ніколі ніяк не адбівалася, па шчырасці, ну, то бок там тое, што пісалі гэтыя людзі, там сотні людзей, можа, ўжо цяпер тысячы, я там не памятаю. Не даведваўся, як там справа ў афіцыйным саюзе, ну, гэта ніяк не ўплывалі на літаратуру, асабліва і на чытача, хто там што і як піша, ну, то бок, роўна добра, калі адну з тысяч гэтых кніг можна назваць добрай і што яе там варта пачытаць. То бок, вся гэта афіцыйная частка літаратуры, культуры, кіно, які від мастацтва ўзяць, то гэта вельмі малае дачыненне, в прынцыпе, да мастацтва. Як правіла, мае, і хіба мае, можа быць, да некіх савецкіх там канонаў. Нават калі паглядзець там на уваход у цяперашні новы, яшчэ не адкрыты нацыянальны гістарычны музей, ну, такое адчуванне, што ён там зроблены вельмі даўно, там яшчэ пры Брэжневе, можа быць. Таму ўсё гэта існуе абсалютна паралельна ўжо вельмі даўно. Это бо калі мы яшчэ былі ў Беларусі, вся гэта афіцыйная літаратура, яна фактычна ніяк не краналася чытача, які прыходзіў там на імпрэзы. Ну, вельмі, вельмі малае дачыненне гэта мала.
2: І апошняе пытанне будзе да вас, як да сакратара міжнароднага асацыяцыі беларускіх пісьменнікаў, бо ў свой час той же самы Іван Чыгрынаў з Мурала быў таксама сакратаром саюза. Як сам саюз рэагуе вось на такія з'явы, такія муралы ў Беларусі, ці праводзіць ён падобнае штосьці па мемарыяльнай? Ці ўсё ж такі сілы саюза выгнання больш сыходзяць на падтрымку жывых, так бы мовіць, пісьменнікаў, каму зараз патрэбна падтрымка ў тым жа выданні кніг?
1: Ну, адзін з вялікіх такіх праектаў мемарыялізацыі у нас на сайце прадстаўлены збор інфармацыі пра пахаванне беларускіх пісьменнікаў, некропаль наш. Вось, можна адкрыць там сайт і паглядзець. Шмат дзе ёсць і фотаздымкі, ёсць і дакладна, як прайсці, як знайсці сектар. Тое, што мы робім, это інфармаванне збольшага. Праз сайт, праз сеткі мы інфармуем пра тое, што адбываецца з беларускай кнігай цяпер. І ў Беларусі, і ў Польшы, і ў Літве, і ў іншых краінах. Калі ёсць магчымасць падтрымкі з публікацыямі, то ёсць адпаведнае і выданне, там апостраф, літаратурная Беларусь. Трошечкі там пачынаецца справа з выданнем кніг. Ну, то бок мемарыялізацыі як такой мы ў краінах пражывання складана можам дазволіць займацца, бо гэта ўсё ж такі справа ўжо дзяржавы, там Польшы, Літвы, як яна мемарыялізуе, ці іншыя постаці, ці хоча на гэта рабіць, ці не. Ну, як правіла, там нямала праблем з гэтым, у прынцыпе. Мы збольшого накіраваны на жывых, канешне, пісьменнікаў, на тых, каб гаварыць пра іх, новае пакаленне глядзець пра школу маладога пісьменніка, як скоро вось зноў будзе набіраць новы курс праз літаратурныя конкурсы, глядзець, якія тэксты новыя выходзяць і штосьці адзначаць, штосьці выдаваць кнігамі.
0: І тут у сваю чаргу я такі нагадаю, што 33-й дзень беларускага пісьменства, афіцыйнае свята, прайшло 5-6 верасня ў Кусцюковічах Магілёўскай вобласці. Гэты горад лічыцца адной з так званых літаратурных сталіц рэгіёна, бо з'яўляецца радзімай такіх выбітных творцаў, як Аркадзь Куляшоў і Іван Чыгрынаў. Гэта беларуская радыёрацыя, тут далей працягваецца наш эфір і зараз чарговыя каментары.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Кіеў на сёння не бачыць прыкмет падрыхтоўкі ударных груповак на тэрыторыі Беларусі. Аб гэтым заявіў намеснік начальніка галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Вадзім Скібіцкі на пасяджэнні Міжпарламенцкай рады Украіна-НАТА. Паводле слоў Скібіцкага, агрэсіўныя планы Расіі ўключаюць блакады Чорнага мора і спробы ўцягнуць Беларусь вайну, а таксама гібрыдныя аперацыі супраць НАТА. Ён назваў прычыны, паводле якіх Менск не вступае ў вайну. На сённяшні дзень мы не бачым рэальных прыкметаў падрыхтоўкі ўласна ударных груповак на тэрыторыі Беларусі, але мы памятаем студзень-люты 22-го года. Ключавы фактар, які стрымлівае Беларусь, гэта ўнутраныя рызыкі, абмежаваныя ваенныя магчымасці і патэнцыйныя эканамічныя праблемы, адзначыў намеснік кіраўніка ГУР. Украіна лічыць, што Беларусь будзе працягваць аказваць падтрымку гібрыдным аперацыям Расіі. У той же час, паводле наших ацэнак, мы лічым дастаткова верагодным, што Беларусь працягне аказваць падтрымку расійскім гібрыдным мерапрыемствам, падаючы сваю тэрыторыю для аказання ціску на мяжы з дзяржавамі НАТО і павышэння інтэнсіўнасці інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, заявіў Скібіцкі. Трэба адзначыць, што за апошнія дні ўжо не першы раз з вуснаў розных прадстаўнікоў украінскага кіраўніцтва гучаць словы пра тое, што Беларусь не збіраецца непасрэдна сваімі войскамі ўступаць у вайну супраць Украіны. З аднаго боку, гэтыя словы адпавядаюць рэальнасці, з іншага сведчаць пра цяперашні стан адносінаў паміж Менскам і Кіевам, якія можна ахарактарызаваць як пэўная деэскалацыя. Бо яшчэ некалькі месяцаў таму рэальнасць з беларускага боку была прыблізна тая самая, але з украінскага боку гучалі самыя рэзкія і алармійскія заявы. Цяпер, як выглядае, бакі імкнуцца ані дзеяннямі, ані заявамі не раздражняць адно аднаго. А тое, што Лукашэнку не патрэбны ўдзел беларускага войска ў вайне, даволі відавочна і не раз даводзілася пра гэта казаць. Лукашэнка з дапамогай прапаганды высоўвае грамадству фактычна як адзіны свой палітычны козыр менавіта тое, што ён не даў цягнуць Беларусь вайну. Хаця гэта часткова і неправда, бо з беларускай тэрыторыі расійскія войскі ішлі на Кіеў у лютым 22-го, але, як паказвае сацыялогія, значная частка грамадства схільная верыць гэтаму тэзісу, бо зараз сапраўды беларускія вайскоўцы не ўдзельнічаюць у вайне. Для Лукашэнкі ўступленне беларускіх войскаў вайну азначала палітычнае самагубства. Не толькі таму, што большасць народу гэта не падтрымлівае, але і таму, што незразумела, якія будуць палітычныя наступствы, як павядзе сябе войска, як павядзе сябе Захад, наколькі жорсткімі могуць быць санкцыі ў такім выпадку. Але галоўнае, што на сёння вельмі прадуктыўна стрымлівае Лукашэнку, гэта ваенныя магчымасці Украіны. Карціны выбухаў і пажараў на расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і складах Вальберыс – вось што найперш яго стрымлівае.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Паводле амерыканскіх вайскоўцаў, гэтыя судны выкарыстоўваліся для фінансавання іранскага корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі. Асноўная ўвага цяпер прыкованая да Армузскай пратокі, аднаго з найважнейшых маршрутаў сусветных паставак нафты. Суд Еўразвязаў трэці раз адхіліў пазоў расійскага бізнэсоўца Рамана Абрамовіча. Ён патрабаваў скасаваць санкцыі, уведзеныя супраць яго пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну. Рашэнне суд апублікаваў 9 верасня. Абрамовіч трапіў у санкцыйны спіс Еўрасаюза ў 2022 годзе. Ягоныя актывы ў Еўропе былі замарожаныя. Бізнэсовец сцвярджаў, што санкцыі ўвялі праз яго вядомасць і спрабаваў выкарыстаць гэта як інструмент ціску. Суд з гэтым не пагадзіўся. Раней у суд так сама двойчы адхіляў пазовы Абрамовіча. Раман Абрамовіч стаў шырока вядомым на Захадзе пасля таго, як у 2003 годзе набыў англійскі футбольны клуб Чэлсі. Пасля ўвядзення санкцый Вялікабрытаніі Абрамовіч у 2022 годзе быў вымушаны прадаць Чэлсі. З 1 кастрычніка наступнага года міжнародныя аўтаперавозчыкі ў Беларусі будуць перадаваць дзяржаве звесткі пра пасажыраў, якія выязджаюць за мяжу. Адпаведную пастанову прыняло Міністэрства транспарту і камунікацый. Перавозчыкі будуць перадаваць у дзяржаўную інфармацыйную сістэму продажу квіткоў персанальныя звесткі пасажыраў, у тым ліку грамадзянства, а таксама нумар і тэрмін дзеяння дакумента, паводле якога набываўся квіток. Гэту інфармацыю атрымаюць органы памежнай службы і іншыя дзяржаўныя структуры, якія ажыццяўляюць аператыўна-вышуковую дзейнасць. Раней такія звесткі ўжо перадавалі авіяцыйныя і чыгуначныя перавозчыкі. Для іх гэтае правіла дзейнічае з 2016 года. Праваабаронцы адзначаюць, што апошнія гады беларусы, якія вяртаюцца за мяжы, усё часцей сутыкаюцца з праверкамі. У людзей могуць аглядаць тэлефоны, пытацца пра паездкі, кантакты і падпіскі ў сацыяльных сетках. Паводле праваабаронцаў, у некаторых выпадках сілавікі затрымліваюць людзей ўжо праз некалькі дзён пасля вяртання дома альбо на працы. Літва пакуль не плануе забараняць аўтобусныя рэйсы ў Беларусь. Пра гэта заявіў міністр транспарту і камунікацый Юрас Тамінскас. Раней дэпутат літовскага сейма Арвідас Анушаўскас заклікаў урад забараніць такія перавозкі. Ён спасылаўся на планы Латвіі. Аднак літовскі міністр заявіў, што Вільня будзе ацэньваць сітуацыю і не будзе прымаць рэзкіх рашэнняў. Тым часам Латвія прапануе з наступнага года забараніць пасажырскія аўтобусныя перавозкі ў Беларусі і Расію, а таксама транзіт праз сваю тэрыторыю. Літва застаецца адным з галоўных кірункаў аўтобусных паездак з Беларусі ў Еўразвяз. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемства да сусветнага дня сібіраку, які штогадова адзначаецца 17 верасня. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў сейме Польшчы новага партала з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар музея памяці Сібіры прафесар Войцех Слешынскі.
1: Бо хоча ж трва вайна на Украіне, Росія замкнула нам архіва, мы дзенькі współпрацы з прыяцюлмі з Азіі Цэнтральнай выцягаме тайна archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
0: Культурная частка ўрачыстасцяў уключае тэатральныя пастаноўкі, у тым ліку спектакль паводле твора Сергея Пясецкага, які пройдзе 18 верасня ў музеі, кажа прафесар Войцех Слешынскі.
1: Ты адбудзешся тут у гэтай залі аўтарам tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
0: Галоўныя ўрачыстасці з удзелам гарадскіх улад і прадстаўнікоў грамадскасці пройдуць 17 верасня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І вось так далі неба зацягваецца хмарамі, асабліва на Беластоўшчыне, але потым на Гарадзеншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне. Увечары, уначы ды заўтра чакаем дажджы ў нашым памежным рэгіёне, ды таксама ніжэйшая тэмпература паветра, чым сцягра было сёння. Уначы чакаем сёння плюс 14-16, зараз 26 у Лідзе, ды Гародня 27 у Беластоку, ва Укавыску 28 у Хайнаўцы, у Кобрыні, у Пінску 29 у Берасці. Паўднёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціск каля нормы, але

0: будзе зніжацца. Далей заўтра дажджы, тэмпература паветра плюс дажджы да навальніцы, тэмпература паветра плюс 19, у пятніцу плюс 17, плюс 18 у суботу. Так трошкі па-восеньску. У студыі Беларуская радыёрацыя. З вамі быў Улад Грыдзеўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 9 верасня.
3: Чаго чакаць ад візіту Коула ў Мінск?
5: Пра што гаварыць-то? Какія дасціжэнні? Дасціжэнні нет. А тут, видите, міратворец, асвабадзіцель. Прекрасна.
4: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
6: Гэта рызыкі больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто... Там мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
3: Як паездка пачобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
7: Они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэй.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Джон Коул має приїхати у Мінськ 14 вересня. Про гэта со спасылкой на крыніцы повідомляє вашингтонський кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфолгу.
2: Поводле журналіста, Коул планує визволити ще одну групу політзняволених. На сьогодні, мяркує спецпосланник Трампа, з його допомогою із білоруських турмов визволені 700-800 чоловік. А голом американці планували, що на волю вийде 1000 політв'язнів.
1: І тут є небезпека. Каб отрималася 1000, необхідно, каб туремні камери покинула ще 200-300 чоловік. На сьогодні політв'язнями офіційно признані 890 чоловік, хоча насамреч їх значно більше.
2: До того ж, у листопаді протяг праці Коула у Білорусі має затвердити Сенат, але не факт, що гэта адбудзецца. Тады што будзе з палітв'язнямі, якіх американцы не змогуць вызваліць?
1: Про тое, чаго чакаць ад паездкі Джона Коула ў Мінск, у ефіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі вызваленне адбудзецца, таму што я ўпэўнена ў тым, што ён едзе вызваляць. У іншым выпадку ён бы не паехаў. Это па-перша. Па-другое, бачна, што зараз ўсё ж такі некія высілкі амерыканская адміністрацыя робіць, я маю на ўвазе, расійска-украінскія перамовы по прекращэнню, да, вайны. І ў даным выпадку ўсё як бы укладаецца ў адзін кошык. Это зразумела, чаму Коул зараз едзе. Таму што ён падрыхтаваўся, і Мінск падрыхтаваўся таксама. І ў свеце midterms трэба ўсё ж такі некія жырныя плюсы привести, да, послуги. А то бачите, что зараз с Ираном робится. Не с Ираном, не только с Ираном. Там, коли вы отчиняете новини с Близкого Усхода, вы бачите, як конфликт разрастается. А сегодня с утра цена на нефть выросла больше $100 за баррель. Это вельми дрянная новина для американской администрации Дональда Трампа. Чому? Тому что будут эти промежуточные выборы. И тому треба в этом контексте визит Коула дає надію у тим ліку і американської адміністрації, що буде некий жирний плюс. Ось визволення політзняволених, такий добрий імідж. Дуже складно как-то там критикувати це. Дуже складно. Це дійсно великий буде плюс. Я думаю, що не даром він їде саме зараз, щоб вот этот ефект от освобождения, он был положен в основу предвыборной кампании. Предвыборная кампания уже начинается, как вы знаете, ралли уже начинается, а вот Трампу надо что-то говорить. Про Канаду сложно, потому что там торговая война идет. Про Иран, не дай бог сказать, тут как бы все черти вылезут. Про что говорить-то? Какие достижения? Достижений нет. А тут, видите, миротворец, освободитель. Прекрасно. К выборам это то, что нужно. Нам в этом смысле, я уже говорила неоднократно, нам в этом смысле повезло. Вот как-то так удалось. Но то, что это является все-таки одним из направлений российско-украинских переговоров, и это синхронизируется, это очевидно. Очевидно. Ну, по времени это очевидно. Потому что вот недавно Кушнер с этим самым с Уиткофом, да, совершили героический поступок. Вот, закрыли небо для российских ракет, по крайней мере, на день, если я не ошибаюсь.
4: Ну, да.
3: Но сегодня ночью уже опять полетели.
1: У офісі Світлани Ціхановської мяркують, що цяперашній політичний сезон може стати сапраўды вирашальним у питанні визволення політв'язнів. І вітають намагання Джона Коула у гэтым кірунку.
2: У той же час там закликают краины Европы до узмацнения санкций супрасть режима Лукашенки. То бок демократичная лидерка и ее окружение не хочут, каб у процесс включился Евросоюз и на волю вышло еще больше людей.
1: У эфира Еврорадио на питание отказал дараться Светланы Тихановской дипломат Александр Добровольский.
5: Это иллюзия. И никто в офисе не наивный. Коли не тиснуть на режим, тады просто доброе слово на яго не ўзенічае. І таксама і Коул, я ўпэўнены, у сваіх размовах гаворыць не толькі пра тое, што давайце зробім добрую справу, а гаворыць, калі вы не зробіце гэтую добрую справу, то будуць наступствы для вас недобрыя. Вось. І калі ўсе скажуць, што давайце мы адразу тут спынім ціск на рэжым і пачнем з ім размаўляць, яму будзе значна лягчэй. Ён і так вельмі задаволены, што чым менш гаворыцца пра парушэнне правоў чалавека, тым яму лепш. Чым больш маўчання, тым яму лепш. І он хоча, канешне, стварыць карціну пацяплення, але пакуль працягваюцца новыя арышты, прысуды, пакуль у турмах знаходзяцца тысячы людзей, таму што прызнаныя палітвязямі далеко не ўсе, якія асуджаны па палітычных матывах, гэта таксама добра мы ведаем і праваабаронцы ведаюць, але там могуць быць нейкія прычыны, па якім людзі не прызнаныя палітвязнямі. Ці пра іх не ведаюць, ці яны ўжывалі нейкі гвалт, адпор давалі сілавікам, ці яшчэ штосьці, але ўсё роўна яны там па палітычных матывах. Так што не трэба быць наіўнымі, не трэба верыць усяму, але калі ідзе такі працэс, мы можам гэта толькі вітаць, і мы падтрымліваем цесныя кантакты з амерыканскім бокам і вельмі ўдзячныя кіраўніцтву Злучаных Штатаў, што для іх гэта з'яўляецца ў пэўным сэнсе прыярытэтам вызвалення палітвязняў у Беларусі.
4: Але калі мы кажам ўсё ж такі пра ціск, ну, санкцыйны ціск, іншага тут, я так разумею, у нашых ніякіх магчымасцяў няма, да і санкцыйны то не ў нашых руках, а можам толькі да яго заклікаць. Віктар К піша: «Пан Дабравольскі, а вам не падаецца, што куту, у які вы 30 год санкцыямі намагаецеся загнаць Луку, папросту не існуе, што гоніце вы яго ў выніку на расійскія сцяжкі, і ад дэмакратыі мы ўсе аддаляемся». Ну, я думаю, што вы ведаеце пазіцыю на конт санкцый і Зянона Станіславовича. Не далі, як сёння, не ведаю, паспелі, не паспелі пачытаць вялікі допіс з гэтай нагоды, вельмі крытычны да санкцыяў, выставіў у сябе ў тэлеграм-канале Павел Усаў. І гэтак далей. Усё ж такі, 30 гадоў мы кажам пра санкцыі. Былі ж некалькі вось гэтых вось віткоў санкцыйнага ціску, адпускання лейцаў і гэтак далей. І што?
5: І вызваляліся людзі. Ось калі я сустракаў Статкевіча на ўсходнім аўтавакзале у Мінску пасля турмы, я разумеў, што каб не было санкцыяў, яго б не выпусцілі. Таму гэта заўсёды складанае пытанне, але справа не толькі ў санкцыях, самы розны ціск дзейнічае на рэжым, у тым ліку і дыпламатычны, і рэжым будзе шчаслівы, калі ён будзе інтэгравацца з Расіяй ўсё роўна. Уся гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён з Расіяй, гэта яго выбар, ён савецкі чалавек, іншага не разумее, і адарваць яго ад Расіі марная справа, тым больш, калі зняць з яго санкцыі. Ну, прабачце. Мы можам не пагаджацца, мы можам мець розныя меркаванні, але практыка паказвае, што гэты рэжым разумее толькі сілу. Вось і ўсё. Калі ў нас няма сілы ўздзейнічаць на сітуацыю, у дэмакратычных сілаў вельмі абмежаваныя магчымасці, то ў нас ёсць і саюзнікі. І тут галоўнае, што гэтыя санкцыі былі ўведзеныя за ўдзел у вайне, за пасадку самалёта, за міграцыйныя атакі на суседнія краіны і, можа быць, у меншай ступені за парушэнне правоў чалавека. Так што праблема санкцый не ў тым, што да іх заклікаюць дэмакратычныя сілы, а ў тым, што Лукашэнка сябе так паводзіць. І трэба тады шукаць вінаватага, абвінавачваць кагосьці, хто не вінаваты, ці абвінавачваць таго, хто сапраўды вінаваты, рэжым Лукашэнкі.
1: Выслухалі дарадцу Святланы Ціхановскай, Александра Дабравольскага і экспертку міжнародных адносінах Розу Турарбе. Яны расказалі пра свае чаканні ад візіту Джона Коула ў Мінск.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
6: Гэта рызыкі больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
2: Як паездка пачобута ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі перайшоў у варшаўскую палонію на правах арэнды з магчымасцю выкупу да канца сезона 26-27. 24-гадовы футбаліст не змог дэбютаваць за чэшскі Градец Кралава. Праз праблемы з дакументамі і дазволам на працу. Баркоўскі выхаванец Белшыны. У Польшчы ён выступаў за Пушчу і Пяст. У экстракласе правёў 46 матчаў, забіў 7 галоў і зрабіў 4 выніковыя перадачы. Цяпер беларус будзе гуляць за палонію у першай лізе Польшчы. Баркоўскі заявіў, што хоча дапамагаць камандзе і разам з ёй выйсці ў экстракласу. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал Юніус Оупен. Першая ракетка свету ў чвэрцьфінале перамагла чэшку Лінду Носкаву 7-6, 3-6, 7-6. Беларуска ўпэўнена правяла тай-брэйк у першай партыі, але затым Носкава перахапіла ініцыятыву. У трэцім сеце чэшка вяла 4-2, аднак Сабаленка зраўняла лік. Лёс матчу зноў вырашыў тай-брэйк, у якім мацнейшая была беларуска. У паўфінале яна сустрэнецца з амерыканкай Джэсікай Пігулай. Матч пройдзе 11 верасня. Сабаленка вядзе ў асабістых сустрэчах з амерыканкай з лікам 9-4. У мінулым годзе яна адолела Пігулу ў паўфінале US Open, а ў пазамінулым у фінале. Сабаленка двухразовая пераможца US Open. Яна выйграла турнір у 24 і 25 гадах, а ў 23 гуляла ў фінале. Лионель Месси працягвае развіваць свой футбольны бізнес у Іспаніі. Ён стане ўладальнікам іспанскага клуба «Эльденце», які выступае ў Сегундзе. Паводле інсайдера Фабрыцыя Рамана, аргентынец набыў 100% акцый клуба. Гэта ўжо другі іспанскі клуб, які купляе Месси. Вясной ён стаў ўладальнікам «Карнелы», якая выступае ў чацвёртым па сіле дывізіёне Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: 1 кастрычніка 27 года звесткі пра пасажыраў аўтобусаў, якія едуць за мяжу, будуць перадавацца ў адзіную дзяржаўную інфармацыйную сістэму.
2: То бок фірма аўтаперавозчык мусіць уносіць туды прозвішча, імя, імя па бацьку пасажыра, пол, дату нараджэння, даныя па грамадзянстве, а таксама назву, нумар і тэрмін дзеяння дакумента, на падставе якога набыты квіток.
1: Доступ да гэтых звестак будуць мець памежнікі і сілавыя структуры. Дакумент датычыцца таксама пасажыраў самалётаў і цягнікоў.
2: Але навошта ўладам ведаць пра перамяшчэнне беларусаў? І якія рызыкі новаўвядзення нясе нашым грамадзянам? Запыталіся ў юрыста народнага антыкрызіснага ўправлення Міхаіла Кірылюка.
3: Дзіця, калі разабраць з боку гледжання класічнага права, то любыя новаўвядзенні там павінны парламентам уводзіцца да, для нейкіх дабрабыту беларускіх грамадзян. І вось тут якую грамадскую каштоўнасць абараняе гэта дзеянне там. Ну, напрыклад, гэта магло б быць абгрунтавана, калі б быў вялікі значны уплыў нелегальных мігрантаў у Беларусь. Трэба было б іх адсачыць, ці там нейкі надзвычайны наркатрафік з еўразвязаў Беларусь шоў. Яго трэба было падсачыць, і для гэтага трэба было б пазбіраць з усіх пашпартныя даныя ці кантрабанды з еўразвязу ў Беларусі. Але ж ну, ўсё наадварот. На фактычна абставіны справы абстаць дыаметральна ў процівпалежным стане. Так? Кантрабанда ідзе з Беларусі ў еўразвяз, і ніякія мігранты Беларусь не атакуюцца наадварот Лукашэнка, іх выкарыстоўвае мігрантаў з іншаземных краінаў, каб атакаваць еўразвяз, і больш за ўсё ад навацій беларускага законодавства, які выдубляюць ну, Александр Лукашенко і його адміністрація, прикриваючися этим парламентом, ну, на жаль, там больш потерпілих беларусаў. І то, що перше приходить у голову, ну, це притягування політичного переследу, основний драйвер законодавчих інновацій за опошні дні. Як ми вже бачимо по опошніх назіраннях, це те, що у Білорусі пороже відноситься, коли чоловік з'їхав з Білорусі, навіть як по совєтських мірках, анкетне питання, чи є у вас родная за мяжою, що сприймається як прикмети нейкага там чи шпіонажу, чи політичної неблагонадійності. Там ось гэта перше, що приходить у голову, коли починаєш аналізувати причини і наступства гэтых інновацій, ну, напевно, гэта і є причина.
2: Які ризики несе нове введення для білорусів, які часто їздять за мяжу? Протягує юрист Михайло Кирилюк.
3: Те саме, що і були, це ризики тих більш для тих, хто застається у Білорусі і хто має родню з мігрантів, з політичних активістів, з супрацовників демократичних сил у Білорусі. Це ризика шантажу, ризика шантажу близькими. Ось она як була і такі ёсць. Адзіне, що тут може бути, це ну, нейкая більш така автоматизація гэтага пераследу.
4: Ці можна лічыць ось гэты забор дадзеных, наколькі ён ўвогуле абаронены ў Беларусі, бы калі браць прыклады, у Еўрасаюзе ёсць GDPR, і мы ведаем, як бы тут як абараняюцца дадзеныя асабістыя, а як гэта выглядае ў выпадку з Беларусю?
3: Ну, у Беларусі быццам бы не падома, не існуе законодаўства аб абароне дадзеных, да і ну, не можа існаваць, бо ў Беларусі ну, у сённяшняй сістэме паліцэйскай дзяржавы такія больш істотныя рэчы, як прэзумпцыя невіноўнасці не існуе і не працуе, хоць яна прыпісана там у Канстытуцыі, у Уголовна у кодексе, але ж яна не працуе, тому тут нема значення, што там нават ці ёсць законодавства об абароне даных, ці його нема, бо у сённяшняй структуры ўлады, калі в Савецкім Саюзе казалі вся ўлада Саветам, да, быў такі лозунг зараз, там лозунг сённяшняй Лукашэнкаўскай Беларусі можна характарызаваць як вся ўлада міліцыі. Там. Тому я не думаю, что навод, коли в Беларуси примут некое там породу, ты там скопируешь для неких там своих методов там, европейский GDPR, что он будет працовать по-европейски, что некого там милиции, там, сотрудника спецслужбы там покарают за там неправильное выкористовывание и дадено, или его не карают за забойство человека. Ну, давайте тут можно так сказаць, перажываць за тое, што яго пакараюць за там інфармацыю пра там нумар твайго пашпарта. Ну, як рэкамендацыю, як заўсёды хацелася б дадаць, што тым людзям, якія удзельнічалі ў дэмакратычным руху ў Беларусі, ўсё ж такі не рэкамендуюць ездзіць у Беларусь, нават калі гэта атрымлівалася ў мінулыя разы, іх блізкім таксама, нават калі гэта атрымлівалася ў мінулыя разы, нават калі вы атрымалі грамадзянства Польшчы ці там Літвы ці нейкія яшчэ краіны, аб гэтым Міністэрства замежных справ Польшчы, напрыклад, наўпрост скажа, што мы не хацем потым дыпламатычныя ноты пісаць пра вас, таму што пазбавіцца грамадзянства Беларусі як-то не парадаксальна вельмі цяжка, пакуль вы яго не пазбавіліся, то будуць разглядаць вас як грамадзяніна Беларусі, нават калі у вас засталося толькі грамадзянства нават там Літвы ці Амерыкі, ну, ўсё роўна, гэта ж мы бачым, не было вялікай перашкоды для ўлады Беларусі, бралі ў закладніках і іншаземных грамадзян, таму тут толькі такая рэкамендацыя можа быць, што да магчымасці блізкіх людзей, якія атрымалі міжнародную абарону ў еўразвязі, вандраваць. Ну, добра, што пакуль што гэта магчымасць сёння ёсць, ёй варта карыстацца, таму што, ну, ну, быццам бы не бачым мы прыкладаў, калі, ну, канешне, беларусаў дапытваюць за тое, што яны ездзяць за мяжу, да, для чаго, навошта, але ж, там, скажам так, ну, проста там прычынай следкавай сувязі паміж тым, што вось ты паехаў за мяжу, мы цябе пакараем там на 2 гады, там, ну, такога няма, калі там чалавек не высветлілася, што ён прымаў удзел у нейкіх экстрэмісцкіх там арганізацыях ці мерапрыемствах. Ну і вядома, што пытанне бяспекі, пытанне чысткі сваіх гаджэтаў, яно застаецца актуальным, як і было, таму што іх правяраюць на мяжы, ну, а зараз бачым, дзякуючы гэтай відавочна для таго, чаго гэта робіцца, для таго, каб аўтаматызаваць, паглядзець там, напрыклад, сацыяльны граф там ці нехта там з родных часта ездзіць, ці ўвогуле хто часта ездзіць, ці, напрыклад, у каго паездкі супадаюць там, ну, напрыклад, што б я рабіў, калі б гэта была мая задача, у каго паездкі, напрыклад, супадаюць там з, не ведаю, там з датамі мерапрыемства, там канферэнцыі Ціхановскай, там маршулі, там ці яшчэ нейкіх выбітных датаў, вось можна іх адсачыць і потым павызываць на допыты, пазадаваць ім пытанні. Вось, таму тут трэба быць важлівымі і рыхтавацца магчыма, па магчымасці пры нагодзе на такія пытанні адказваць. Усё.
1: Вы слухалі юрыста НАУ Міхаіла Кірулюка, які патлумачыў, навошта ўладам збіраць звесткі пра беларусаў, якія едуць за мяжу, і даў парады, што рабіць у такім выпадку.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як паездка пачобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
0: Они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. 2, 1, 2.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: за 60 паветраных тривог, якія сумарна працягваліся каля 52 гадзін. Абстрэлы Кіева працягваюцца штодня. Кіраўнік правабарончага цэнтра «Весна» лаўрэат Нобелевскай прэміі міру, былы палітвязень Аліс Беляцкі, сустрэўся са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Як паведамляе «Весна», сустрэча адбылася 8 верасня ў Вашынгтоне. Паводле Беляцкага, сустрэча прайшла ў цёплай атмасферы. Іншыя падрабязнасці не прыводзяцца. Раней 9 верасня Радыё Свабода са спасылкай на дзве крыніцы паведаміла, што Коул плануе зноў прыехаць у Беларусь 14 верасня. Улады Нью-Йорка ведалі пра небяспечнае забруджанне пасля тэракту 11 верасня, але публічна запэўнілі жыхароў, што паветра бяспечнае, паведамляе выданне Axios. Пра гэта сведчыць больш за 170 старонак дакументаў, апублікаваных уладамі горада. Сярод іх справаздачы пра забруджанне і ўнутраная перапіска адміністрацыі тагачаснага мэра Роді Джуліані. Пасля абвалу вежаў блізнюкоў у паветры цяжкай металатаксічнай прадукты працягвалі знаходзіцца пажары працягваліся некалькі месяцаў пазней. У многіх людзей выявілі захворванні дыхальнай сістэмы і анкалагічныя хваробы. Федэральны фонд кампенсацыі ўжо выплаціў пацярпелым ад наступстваў тэракту больш за 16 мільярдаў долараў. У Францыі абрабавалі музей Ренуара. Раніца 8 верасня двое зламыслінікаў праніклі на вілу, дзе мастак жыў у апошнія гады. Сігналізацыя спрацавала, праз 5 хвілінаў прыбыла паліцыя, але рабаўнікі ўжо паспелі ўцячы. Яны выразілі некалькі палотнаў з рам і вынеслі іх з будынка. Частку здабычы зламыслінікі згубілі падчас уцёкаў. Два палатны пазней знайшлі ў садзе музея. Агульную вартасць карцін ацанілі ў 9 мільёнаў еўра. Гэта не першае буйное рабаванне музею ў Еўропе за апошні час. Улады узмацняюць меры бяспекі, аднак крадзяжы твораў мастацтва працягваюцца. У выдавецтве мастацкая літаратура выйшаў зборнік казак беларускіх пісьменніц. Кніга называецца «Люстэрка, якое размаўляе». Яе уклала Аксана Спранчан. У зборнік увайшлі творы 11 аўтарак. Сярод іх Лідія Арабей, Алена Васілевіч, Еўдакія Лось, Святлана Клімковіч. Кніга налічвае 167 старонак. Афармленнем займалася мастачка Дар'я Кулік. Зборнік ужо можна шукаць у кнігарнях Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 20 да плюс 23 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём ў складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 9 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі. Вы ўжо чуеце, як His Infernal Majesty ці проста хім спявае адзін з сваіх лепшых хітоў Join Me. Гэта верная прыкмета, што зараз мы будзем слухаць цікавую музыку, як я ўжо і казаў. Далей нас чакаюць Na'Vi Band, Handmade, Юрий Нестеренко, Shocking Blue, Cardigans ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней 20.30 прагучыць філітон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
3: Гарри Поттера по-белоруску выпускало только одно выдавецтва. У Беларуси и пагатоў такого, а таксама права и магчымасцяў няма. Цяпер беларускія дзеткі нават з беларускіх сем'яў цягаюць расейскамоўныя томікі аўтарства Джоан Роулінг. Што да франшызы, якой даюць новыя абрыскі наробы ад HBO, то яна, нягледзячы на негатыўную ацэнку гледачоў, вяртлява набывае дывідэнды папулярнасці, а галоўнай касы шляхам выстаўлення анонсаў. Мяркую, кожнаму кінааматару гэта будзе цікава. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Вось і цяпер, як толькі HBO апублікавалі трэйлер серыалу «Гарри Поттер», інтэрнэт-сетку запоўнілі заклікі байкоту гэтага праекту. Бо, бачыце, ім аўтарка не падабаецца. Але серыял мае непрабіўны мур ад усякіх там хейтаў і байкотаў. Дык дзеля чаго выюць крытыкі і франшызы, а мова тут ідзе пра другі афіцыйны трэйлер будучага серыалу – «Гарри Поттер» ад HBO. І, як правіла, у асноўным лямантуюць не праз хібы ці тэхнічныя негладкасці падчас монтажу, якія досыць часта бываюць, а просто з-за таго, што ён створаны як экранізацыя кнігаў Джоан Роулінг, якая ўжо здаўна стала ледзь не галоўным ворагам умоўна-прагрэсіўнай супольнасці. А каб да канца зразумець усю абсурдальнасць падзеяў, дастаткова зазірнуць у інтэрнэт-прастору, дзе хейтары стракочуць, не супыняючыся ўсё новыя і новыя негатыўныя выказванні на гэты конт. Асабліва, што паказальна да прэм'еры. Нават лайк пад ролікам робіць роўным расізму ці чалавеку, прыхільнаму да дыскрымінацыі. Але варта толькі зазірнуць па-за межы гэтага спецыфічнага лічбавага залюстроўя, як ілюзія татальнага пратэсту выпараецца як тьмы ці пудзілы ў кашмарным сне. Звычайны чалавек, які не губляе сваё жыццё, прасіжваючы на спецыфічных форумах, нават не здагадваецца пра існаванне ўсіх гэтых віртуальных войнаў. Канешне, новы серыял не чакае ўжо вельмі цёплага прыёму, бо амаль 30% новага трэйлера складаюць дызлайкі. Але гэта дакладна не звязана з тымі ж прычынамі, якія гэта люта прасоўваюць транс-актывісты ўсіх статяў і адценняў. У чым жа абмыл паводзіну гэтых актывістаў? Ды ў тым, што яны апелююць на крык, лямант, спадзяючыся, што шум у іх ізаляванай супольнасці эквівалентны меркаванню мільёнаў рэальных людзей. Хаця ў рэчайснасці гэта не так. Ды і аналітыкі праракуюць моцны, добры старт серыялу ад HBO. Сама Джоан Роулінг, з-за якой адбываецца гэты безлад, аказалася ва ўнікальным становішчы, я бы сказаў, камічным. З інтэрвалам у 20 год яе спрабавалі ўжо скасаваць два зусім супрацьлеглых табары. На мяжы 2000-х на яе накінуліся ультраканцерватары, хрысціянскія арганізацыі, і тады яны ладзілі дэманстратыўныя вогнішчы з кнігаў пра Гарри Поттера, абвінавачвалі пісьменніцу прапагандзе сатанізму, акультызму, разбэшчванні юных чытачоў. Але мінула дваццатка, і вектар гневу разгарнуўся з левага кута. Цяпер яе ўжо гнабяць ультралевыя прагрэсівісты за выказванні пра біялагічнае поле, называючы Джоан ці не галоўным ворагам гуманізму. Але ані вогнішчы, ані мільёны гнеўных постаў ніяк не паўплывалі на рэальны стан рэчаў. Джоан Роулінг усё яшчэ захоўвае і фінансавы кантроль, і творчы за сваім сусветам. Яна асабіста ухваляе ключавыя рашэнні прадусараў і адкрыта смяецца над спробамі яе знішчыць як аўтара і як чалавека. Але справа не толькі ў гэтым. Супрацьлеглы табар не спіць. Ультраконсерватары пільнуюць кожен кадр свежага серыялу і ўшчыняюць аблавы на з'яўлення гэтак званай «воук-культуры». Прычым яны крытыкуюць сам серыял, а не аўтарку. Дык што маем? Левыя патрабуюць байкатаваць праз асобу пісьменніцы, а правыя пагражаюць тым самым байкотам з-за разбурэння класычнага духа ўсёй гісторыі ды падладжвання пад паліткарэктнасць. Але гэтыя людзі апускаюць пад увагі больш глыбокую праблему, і галоўная праблема крыецца, як стала ясна пасля выхаду другога трэйлера, у радыкальнай змене ўсёй структуры апавядання серыялу у параўнанні з кнігамі і арыгінальнымі фільмамі. Бо калі памятаеце раманы Роулінг, то ў них чытач уваходзіць у чароўны свет строга праз успрыняцё самога Гары. Мы нічога не ведалі наперад. Мы разам з ім захапляліся летаючымі лістамі, разам сумняваліся ў сумленнасці вучыцялёў і крок за крокам разблытвалі клубкі змоваў. Кожная частка была па сутнасці дэтэктывам, упакаваным у казачную абалонку. Але гледзячы па з'явіўшыхся матэрыялах ад HBO, аўтары серыялу вырашылі адмовіцца ад гэтай падачы, ды перайсці да глобальнага наратыву, паказваючы жыццё іншых персанажаў яшчэ да таго, як яны перасякуцца з галоўнымі героямі. Калі глядач ведае больш за самога галоўнага героя, то выпараецца і самоадчуванне таямніцы і першаадкрывальніцтва. Праз гэта менавіта 30 гадоў таму і палюбілі глядачы і чытачы гэты твор. Але ж першы сезон «Гарры Потара» ўсё адно чакае поспех, я мяркую. Нягледзячы ні на якія заклікі да байкоту ці адзін кепскі кастынг шоўранераў. І ўсё таму, што феномен патэрыяны застаецца ў нашай чалавечай культуры як добры твор на мяжы міленіума. Пачуемся.
2: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рації.
1: Самі ведаеце, хто загадаў добра страсянуць школьнікаў, і гэта неадвольная перадача словаў. Так, менавіта так, самі ведаеце, хто і сказаў, беларускіх школьнікаў трэба добра страсянуць. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра дзяцей, а пра мяхі з бульбай. Самі ведаеце, хто прыняў з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца і застаўся незадаволены фізічнай падрыхтоўкай школьнікаў. У прыватнасці ён паведаміў, што школа пакуль у фізічным плане недапрацоўвае. Пра гэта кажуць вайскоўцы, маўляў, кантынгент хоць і палепшыўся, але не намнога. Таму дзяцей школьнага ўзросту трэба добра страсянуць у фізічным плане. Як конкретно гэта будзе адбывацца, не паведаміў. Школьнікі гэта ўсё-такі не кактэйль, іх у шэйкеры не страсянеш. Хаця можна чакаць, што і для гэтага неўзабаве прыдумаюць адпаведны нарматыў. Колькі разоў і з якой амплітудай трэба страсянуць школьніка, каб ён лічыўся фізічна падрыхтаваным. А ўвогуле такое адчуванне, што хутка, як і ў савецкія часы, увядуць сістэму гатовы да працы і абароны, якая існавала з 31-го па 1991 год і ахоплівала ўсіх ад дзяцей да людзей перад пенсіяй. Бег, скачкі, нарматывы – ўсё для таго, каб быць гатовым да працы і абароны. І вось цяпер, здаецца, яна проста атрымала другое жыццё з лёгкім сучасным рэбрэндынгам. Замест гатовы да працы і абароны – проста добра страсянуць. Застаецца толькі распрацаваць нарматывы.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Беларусы спрашаюцца пра вяртанне дадому. Дарацца Ціхановская заклікала ЕС пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня Камунікат.шоп. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Беларусы спрачаюцца пра вяртанне дадому. Дарадца Ціхановская заклікаў ЕС пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат-шоп».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Пасля вяртання Анжы пачобыту ў Беларусі ў соцсетках пачалася дыскусія, ці варта іншым беларусам, якія жывуць за мяжой, рабіць тое самае. Палітык Валер Кавалевскі назваў рашэнне пачобыта смелым крокам, які можа адкрыць шлях да бяспечнага вяртання іншых беларусаў. Аднак шэраг палітыкаў і праабаронцаў з гэтым не пагаджаюцца, але Збіляцкі папярэдзіў, што сітуацыя ў Беларусі не змянілася і не параіў палітычным уцекачам паўтарыць гэты крок. Сергей Ціхановскі таксама лічыць, што вяртанне пачобыта можа мець негатыўны наступ для беларусаў, якія просяць палітычны прытулак за мяжой. Сам Анжы Пачобут вярнуўся ў Беларусь 8 верасня. У красавіку яго вызвалілі пасля больш як 5 гадоў зняволення і вывезлі ў Польшчу ў рамках міжнароднага абмену вязнямі. Пасля вызвалення Пачобут неаднаразова заяўляў, што хоча вярнуцца ў гародню. Ён казаў, што лічыць Беларусь сваім домам. Шмат беларусаў замежжа марыць вернуцца дадому і чакае перамен. Першым пацешыў слых беларусаў сустаршыня БХД Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Але доктор

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
4: Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гостя нашої програми – правоохоронця і була політзняволена Марфа Рабкова, яка за свою діяльність була засуджена уладами Білорусі до 15 років зняволення, але була визволена і вивезена з країни 19 сіквіка цього року у Литву. У програмі поговоримо з нею про затримання, умови у жіночій колонії, сябровство, кохання і життя у Литві.
5: Добрий день, господарня Марфа.
6: Добрий день.
5: Які проблеми для вас були особисто? Ось тяжкості і з якими треба працювати зараз, щоб хоч нічим полегшити життя жінчин?
6: Для мене, ось я кажу, що є різниця поміж тим, хто залишився в Білорусі, і тим, хто був примусово ось так з'їхав, як я вже не ведаю.
5: Вивезений.
6: Вивезений. З...
5: Є слово депортований, але кажуть неправильно, коли правооборонці вивезений.
6: Так, вивезений з Білорусі, і люди, які залишилися на території Білорусі, там шмат ёсць таких вялікіх перашкод, асабліва калі ты ў спісе тэрарыстаў. І я таксама вось падымаю гэтае пытанне і трошкі адвакатую, таму што калі вас памілавалі, але пры гэтым вы зараз адбываеце нібы хатнюю хімію, то ў якім далейшым жыцці можа быць гаворка, як уладкоўвацца ў працу, як там неяк налажваць сваё жыццё, там жаніцца, гадаваць дзяцей і ўсё астатняе. І па-другое, тыя людзі, якія вось прымусова вывезены з Беларусі, калі ты больш-менш малады і здаровы. Цяжка, канешне, міграцыйнае жыццё, яно цяжка заўсюды, трэба працаваць. І, ну, добра, калі ёсць дапамога, але я лічу, што разлічваць трэба на сябе. Але калі ты ў сталым узросце і ты не можаш атрымліваць некую пенсію, то гэта вельмі цяжка. І я думаю, што добра, калі вось хтось кажа пра тое, што трэба некі фонд стварыць, яшчэ штось. І я цалкам згодна, што якое мы грамадства, калі мы не дбаем о сваіх дзецях і о сваіх сталых людзях. Гэта перша што пра нас кажуць. І не трэба чакаць, што хтось гэта зробіў. Гэта ўсё ж такі зона нашай адказнасці. Усе мы былі дзецьмі, і ўсе мы станем сталымі. І трэба ўсё ж такі глядзець, вось, што гэта вялікая праблема, якая зараз не вырашана.
5: Калі вас пасадзілі, увогуле чакалі вы ці не, вы ўзначальвалі валанцёрскую такую працу, кіравалі, можна сказаць, валанцёрскай гэтай працы да апошняга, наколькі мне там вядома. Адчувалі вы калісьці, што вось там, напрыклад, раней вас пасадзяць? Ну, усе мы там жылі, напрыклад, у Беларусі з адчуваннем, што вось-вось хтось заўтра прыйдзе там і думаеш, сёння цябе забяруць ці не. У вас якія вось адчуванні?
6: Ну, я з гэтым адчуваннем уже даволі доўга жыла ў Беларусі, таму што мяне там пачалі затрымліваць яшчэ ў 12-м годзе, і потым цягнулася ось такія назіранні за мною, перыядычна якія затрымлівання і па крымінальным артыкуле, і па адміністратыўным, таму я заўсюды разумела, што штосьці можа адбыцца такое, што я патраплю за краты, і я ўжо трапляла дагэтуль. Акрамя таго, што я была каардынатарам валанцёрскай службы, я таксама каардынавала назіральнікаў на выбарах ад кампаніі «Правоабаронцы за свабодныя выбары», і гэта таксама, я так разумею, што ўсё ж такі неяк паўплывала на тое, што адбылося. І тое, што мяне затрымаюць, ну, я ж бачыла ўжо, што кожны тыдзень ўсё ж такі кагосьці затрымлівалі і затрымлівалі яшчэ там, пачынаючы з траўня, кожны месяц, і што калісьці да мяне прыйдуць, ну, я таксама гэта разумела. І мяне папярэдзілі, затрымалі майго валанцёра, які выйшаў праз 10 сотняў і сказаў пра тое, што чакаюць, цябе далі тыдзень і цябе затрымаюць. І я сказала, о, окей, я яшчэ тыдзень не магу папрацаваць. І я проста пачала рабіць так, каб калі мяне не стане, ну, ніяк не стане, калі мяне затрымаюць, то ўсё працавала.
5: Вы былі папярэджаны, але не з'ехалі і вырашылі дапрацаваць, як кажуць.
6: Так, я вырашыла. Адзінае, што, канешне, я разумела, што ўжо за ўсё затрымаюць, але, як кажу, я ўсё ж такі думала, што гэта будзе нейкі адміністраны артыкул, калі я там пасяжу на крэсле на там 10 і колькі там сотняў, і каб трошкі мяне так па носу дзёбнуць, што занадта шырока ты пачала працаваць, давай-ка ты трошкі там. Але вось атрымалася так, як атрымалася, і мне ніколі не было думкі пра тое, што я павінна была зрабіць інакш, мабыць, таму, што ну, столькі людзей сядзела. Ведаеце, я сама па сябе настолькі ў мяне такі характар, што я разумела, што для мяне іншага некага сцэнарыя не магло быць. Таму што, калі б гэта не ў верасні здарылася, то гэта здарылася праз месяц і яшчэ, ці яшчэ, таму што па-іншаму быць не магу.
5: Скажыце, а як вас затрымлівалі? Культурна ці, як кажуць у народзе, маскі-шоу былі?
6: Слухаць, насамрэч, мабыць, больш культурна, таму што мы ішлі з маім мужам, вярталіся да хаты, і да нас просто подъехал там бусик и легковая машина, и меня просто заволокли. Меня просто подняли и поволокли. Ось, и, ну, у меня не было такого, что было сбитё, еще что-то.
7: Вас поволокли, а мужа покинули?
6: Мужа...
7: Муж кинулся вас?
6: Не, мужа так само пришли затримать. Нас затримали у двоих, и меня больше так ось. Я же таки, як девчинку, мы просто поволокли, а его тваром у землю положили, и это было не так мягко, як мяне. Але его вызволили на наступный день, а ось, а я засталась. И я трапила на Крестина, и это была такая иншая Крестина, потому что у той момент калі прыязджаў Брусукоў, і ён там прабачаўся, і неяк яны там адпусцілі частку людзей са Крэсціна. І калі я туды трапіла, у мяне было, напрыклад, некая коўдра, у мяне быў матрас, і я атрымала пакет з усімі там некімі гігіенічнымі штукамі, якія валанцёры стаялі яшчэ тады пад Крэсціна, яны перадавалі кожнай затрыманай или кожнаму вось гэты пакет з усім неабходным. І я калі вось атрымала гэты пакет, думаю, так, усё добра, працуюць, малацы.
7: А калі вы даведаліся, вось, як вы сказалі, вы думалі, што будзе адміністрацыйка, што ўсё ж такі не адміністрацыйка, і калі пачулі пры суд столькі год, канешне, мы самі ўсе былі ўражаны, таксама сачылі за вашай гісторыі. Вось, што вы адчувалі ў той час?
6: Ну, бачыце, што гэта быў такая шлях даволі працяжны, таму што адразу ў мяне былі артыкулы да 3 год пазбаўлення волі, потым яны іх так падкруцілі, і ў мяне з'явілася 3 артыкулы, яны сталі да 12 год, і толькі праз год пасля майго затрымання мне ўжо ось гэтых 10 артыкулаў неяк умянілі, і мой тэрмін стаў да 20 год. І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потым звыкаеш да 12, і мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічб, то яна ўжо, якая розніца 12 15 20. І нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыязджалі, казалі, што вось мы зробім там другую крыміналку яшчэ, я казала, ну зрабіце, што, ну будзе мне 15-18, а што з гэтым зменіцца? Мне ўжо ўсё роўна. Гэта нема ўжо было нейкае вось мэты торга, там, ну, таму што мне было ўсё роўна цалкам. Мабыць, калі б у мяне быў меншы тэрмін, то гэта адчувалася па-іншаму.
7: Ці зведвалі вы якія катаванні псіхалагічныя, фізічныя?
6: Хоця фізічных такога не было, але псіхалагічна, ну, канешне. Я думаю, што цалкам тое, што здарылася і што я бачыла, для мяне было цяжэй глядзець на іншых і што яны робяць, дачыненне да іх, што терпіць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, канешне, мая асабістая гісторія, яна цяжка тым, што я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадыя рака, і я разумела, што не шмат часу засталося, і яна, канешне, выкарыстоўвала для таго, щоб на мяне неяк так ось аказваць ціск. І першы год для мяне быў самы цяжкі, таму што ось гэта вся гісторыя з бацькай, але гэта я разумею, што ўсё ж такі мая гісторыя, яна не унікальная, і шмат хто страціў сваіх родных, шмат хто апынуўся ў цяжкіх умовах, і таму, на жаль, так здарылася, і для мяне вельмі важна было разуменне таго, што мой бацька вельмі мяне паважаў, і ён лічыў, што я зрабіла ўсё правільна.
7: Усе яшчэ распавядаюць пра медыцыну, пра працу, у зняволенні, што розныя цяжкасці былі, што таксама працавалі за капейкі і нават там атрымлівалі за месяц некаторыя там рубля не атрымлівалі, там па 80 капеек былі, канешне, і высокія заробкі. На этот высокі заробак трэба там невядома колькі працаваць. Распавядзіце, калі ласка, пра медыцыну, пра працу за кратам.
6: Праца, я насамрэч не магу сказаць, што праца на фабрыцы была такая звышпрымусовая, таму што тых, хто не хацеў працаваць, ну яны і не працавалі насамрэч, та, так на іх там
7: так
6: злаваліся. Не, ну яны ж усё роўна прыходзілі, але ты ж можаш па-рознаму працаваць. Ты можаш шыць там нейкую адзіны працэс, там гадзіну, ці ты наштамптуеш за гэты час там 10 нейкіх там.
7: То бок плана не было, мне мужчыны вельмі часта распавядалі, што
6: слухайце, план ёсць, але там ўсё цяжка, таму што залежыць ад працы ўсёй брыгады. Тобто і, напрыклад, вас могуць таксама пакараць, калі у вас там маленькая выноска за дзень ці яшчэ нешта. Але ведаеце, калі ў людзі, я, напрыклад, я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за якія магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта ленива. Ну, конечно, это не сподобается и скажут, ай-яй-яй, давай працуй, там еще нечто. А на конт медицины, там, конечно, было с этим тяжко, потому что первые годы, когда я находилась у колонии, мне не допомагали. Я не уверена, что это информация, которая отповедает рычаисности. Все же таки есть такая презумпция невиновности. Але мне потом так конфиденциально сказали, что у меня есть пометка на медичной карте не оказывать мне допомоги. Потому что я, например, приходила с температурой 40, и мне давали только один день снятия с фабрики на этом все. И когда я бачила, что другим дают тыдень, то у меня это был один день. Только потому, что ну, я уже не была в том стане, чтобы дойти до операции. Когда у меня было подозрение на микроинсульт, например, и у меня левая частка твара, и она не рухалась, мне так само сняли только из одной смены. Але в 25-м году нечто изменилось, мы ведаем, что и пошли некто так больше досконало за мной следить, и навод там, когда у меня не, там была температура, когда там навод 38 не было, мне уже дали там 5 дзен от пошинку, вот это вызволение от працы, и такая, ага, нечто изменивается. Але это было не у всех. Дзяку Богу, это были такие особистые установки, одинковые, и большинство девушинок все ж таки им оказывали некую допомогу. Да, и она была не такая якостная, якую я не могли бы там отримать на воле, але все ж таки и некие вот это были вызволения от працы, те некие леки, им подписывали медбандероли того, что мне николи, например, не робили. И я трошки проводила доследование зараз по стану оказания медичной допомоги у белорусских турмах, и я могу поравновывать это с мужчинскими, и я разумею, что все ж таки уже на наших колонии было трошки лепш узровень, чем у мужчинских. И, например, навод то я...
8: Одну таблетку не ломали, что это от живота, а это там
6: так, ну, так от головы. Ну, так само, видите, было тяжко, особливо, когда это был сезон, например, неких там простуд, то не хапало неких леков, да, то есть было дивно, когда ты приходишь и процетамол у них скончился, и они не ведут, когда он будет. Я разумею, что эта проблема больше такая системная, и тут проблема в том, что они экономят гроши на эти закупы леков, что их мало, что это одни и те же, и клиенты не допомагают, альтернативы их нема, але это проблема системы, а не тех людей, которые выполняют, например. И все ж таки для меня вельми важная речь, дякую Богу, что это так, что покуль, что не хочешь сглазить, что никто за женщин не помер у колонии. И когда, например, поравновывать, что у Пушкина и у Колесниковой здоровалась одна и та же проблема, Колесниковой допомогли, выкликали худку и вывезли. А, на жаль, Пушкину не оказали вот этой минимальной допомоги. И это так само трошки кажет про то, что узровень у женских колониях трошки лепше. Это так, это варьяцтво, потому что оно все дренное. Але, когда поравновывать, так, это так само дренное, але это лепше, чем больше дренное, чем есть у инших мест.
8: Ось про сябровство у колонии отрымалося так, что вы разом со своей сябровкой трапили и были побач. Пусть як вам отчувалося? Вы думали про то, что нас то побач так легче? Ці все ж таки были такие складанные моменты, что лепш была и она там где-нибудь подали?
6: То, что она была побач, с одного боку было легче, потому что был ось человек, який меня разумею, с якой мы на одной хвале, с якой могу я поразмовлять на ті теми, які мене турбовали, і яким я жила шмат годов. А с другого боку, для меня это было вельми тяжко, потому что все ж таки есть друзья, когда ты там знакомишься с человеком уже непосредственно у турме у колонии, когда ты его ведешь еще шмат год, и вы близкие сябровки. Я, когда бачила ее, я только думала про то, как хорошо бы ее вызволили, и когда я начинала спрашиваться, я сказала, да мне легче станет, разумеешь, когда тебе тут не будет, я уздыхну. Это будет гора с плеч, как кажут. Тому это все ж таки тяжко. Тяжко, например, когда я побачила, что заехала мать и двоюродная сестра Александра Францкевича, с которыми мы были в одной клетке на суде. Это мой, как кажут, там, поддельник. И когда я увидела его уже сталую мать, ой, для меня это было так само. Это варьяцтво, якое я могу шмат что зрозуметь, я могу шмат что принять. Але есть речи, якія, ну, это варьяцтво, например. Як и то, что, например, то, что я не могла принять, это то, женщины, которые досылали нам цукерки, те, которые там нам перевозили по 10 рублей, что потом я с ними буду побач у колонии. И это такая вина перед ими, калоніі, таму што яны сядзяць у тым ліку з-за таго, што яны цябе падтрымлівалі. І калі яны падыходзілі, знаёміліся і казалі: «Вось я вам пісала, там, ці я вам там». Гэта было жудасна насамрэч. Я гэтага не магу зразумець, перабачыць нават пры дыктатуры. Я магу зразумець, чаму я сядзела, таму што я была такая заўсёды, як кажуць, кліма на мне недзе ставіць. Я разумела, што адбываецца, што я раблю. Я разумела, што можа быць нейкая адказнасць з боку дзяржавы, так што яны будуць думаць, што гэта там нешта паганае. Але для мяне было вельмі больна, калі я бачыла людзей, якія, ну, яны такія, ну, іх не павінна там быць. Калі мы былі нейкія больш-менш ідэйныя, то гэтыя людзі, у мяне проста сэрца разрывалася, калі я іх бачыла.
7: Сілавікі заўжды шукаюць нашы слабыя такія бакі і часта ціснуць на асабістае жыццё. Вы распавялі ўжо гісторыю пра свайго мужа. Вядома, канешне, што ваш муж усё ж такі дачакаўся вас. Вось наколькі цяжка гэта было для яго, і сапраўды я лічу, што не кожны, напрыклад, яшчэ мужчына дачакаецца. Мне падаецца, што жанчыны, яны больш такія цярплівыя.
6: Так, я бачу па статыстыкі, што жанчын мала хто чакае. Бачыце, у жанчыны гэта я таксама думала, што гэта нешта такое ўжо гістарычна склалася, калі мы заўсёды чакаем там нейкія войны ці яшчэ нейкія такія дзівацтва, і мы вось сядзім у хаце, чакаем, гадуем дзяцей, вось, і старажын таксама важная. І для мужчын гэта не настолькі ўсё ж такі, гэта іх такая стезя. І той, што мой муж у мяне дачакаўся, для мяне гэта вялікі цуд. І гэта такое вельмі моцнае разуменне, што гэта той чалавек, які вось неяк так, я не ведаю, з Божай дапамогай я сустрэлася з ім.
7: Таму што праверана, так?
6: Ён нас, канешне, і гэта цуд, я вельмі яго паважаю, я вельмі яго кахаю, і для мяне гэта такі вялікі позвік, які ён зрабіў. І, канешне, гэта такой прыклад сапраўднага мужчыны, сапраўдных мужчынскіх учынкаў.
7: І каханне, напэўна, таксама. Вас вывезлі спачатку ў Літву. Ось чаму вы не з'ехалі тады ў Польшу? Чаму абралі Літву і як тут уладковуецеся?
6: Ну, я выбрала Літву, таму што я ўсё ж такі сюды ездзіла. Я вучылася ў ЕГУ, не давучылася, я толькі правучылася 3 гады. І я, канешне, ведаю, што там ёсць некі след і беларусаў у Польшы, але Вільня, бачыце, я калі сядзела, напрыклад, чытала там творы Караткевіча, там пра Бог прызямліўся ў гародніх, дзе яны бегаюць таксама па Вільні, пад брамаю, там нешта там, усякі дзівацтва твораць. І калі ты ходзіш тут, у першыя дні мне так было цяжкавата, я проста выходзіла, хадзіла па вуліцам і бачыла шыльды пра Якуба Коласа, ці там яшчэ кагось сустракала з знакамітых беларусаў і разумела, што ў іх жыцці таксама быў час, калі яны правялі яго тут. Гэта было там 3 гады, гэта там хтосьці вымушаны, хтосьці не. І разумеў, што гісторыя любіла цыклічнасць. Мабыць, вось зараз 100 год прайшло, і мы павінны нейкі час пабыць таксама тут. Можа, таксама гэта выпрабаванне, якое дасць нам разуменне, наколькі нам важна ўсё ж такі Беларусь. Але я ўсё ж такі не змагу тут доўга жыць, таму што я заўсёды выбірала Беларусь, заставалася ў Беларусі, нават думаючы, што будзе нейкі такі пакаранне ці яшчэ штосьці. І гэта быў не першы выпадак у 20-м годзе, калі мне казалі, што мне трэба з'ехаць, што ёсць там некая там ціск на мяне ці яшчэ штосьці, там мне не давалі ні працаваць, ні вучыцца, мне адлічвалі і працу не магла знайсці, я мыла пад'езды, я некалькі год працавала прыбіральшчыца, але казала, што я не з'еду. Ось зараз бачыце, як жыццё так трошкі пасмяялася, іранізіравала, ўсё ж такі выкінула мяне, але я такая ўпёртая, што я ведаю, што я вернуся, што гэта будзе не ў далёкай будучыні, таму што беларусы павінны жыць у Беларусі, у нас ёсць свая краіна, і нам трэба дапамагаць беларусам у тым ліку там, таму што іх там большасць, і ўсё ж такі гэта большасць будзе вырашаць, як нам далі жыць.
7: На такой пазітыўнай ноце і скончым наша інтэрв'ю. Дзякую вам вялікі за інтэрв'ю.
6: Вам дзякую таксама.
4: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А госцей нашай праграмы была праваабаронца і былая палітзняволеная Марфа Рабкова. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуская радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радіо.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Украіна нанесла ўдар па заводзе на Ямалі. Былых палітвязню папярэджваюць пра фэйкавую дапамогу. Анжэй Падшобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Адзначым, што Аркадзь Кулішоў ёсць у праграме беларускамоўных школ Беласточчыны, а яго вершы рэгулярна друкаваліся ў тыднёвіку Ніва. Іван Чагрынаў, як сакратар Саюза пісьменнікаў БССР і кіраўнік Беларускага фонду культуры, неаднаразова наведваў Беласток і спрыяў культурным абменам. Алесь Пісьменкоў на пасадзе рэдактара літаратуры і мастацтва да часопіса «Вожык» падтрымліваў цесныя сувязі з падляшскім супольніцтвам «Белавежа» і папулярызаваў іх аўтараў у Беларусі. Каля Мірскага замка плануюць аднавіць палац князёў Святаполк Мірскіх. У адноўленым будынку хочуць размясціць атэль. Пра гэта паведаміў дырэктар замкавага комплексу «Мір» Александра Лойка. Палац пабудавалі ў канцы 19 стагоддзя. Ён знаходзіўся непадалёк ад замка. У гады першай сусветнай вайны будынак згарэў. Аднаўляць яго тады не сталі. Цяпер на месцы палаца захаваліся падмуркі. Археолагі даследуюць іх з 2016 года. Падмуркі таксама уключаныя ў экскурсійны маршрут. Неабходнасць у новым гатэлі тлумачыць недахопам месцаў для турыстаў. Цяперашні гатэль у замку мае толькі 16 нумароў. Паводле кіраўніцтва комплексу, месца там браніруюць на некалькі месяцаў наперад. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на гарадзеншчыне Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 9 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час знаходзіцца за стырном, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Уліс» ўжо пачаю граць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі.
3: Святло пагаслай зоркі.
2: Далей нас чакаюць гурты «Дэмона», «IQ-48», «Том Петті», «Крама», «Лос Лонлі Бойз» ды іншыя. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Ніву» выканання Яна Морданя, крышачку пазней, а 22:30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача Урсулі Шубзды «Уздоўж падзеленай Беларусі». Заставайцеся з намі.

0: Музычная радио FM. Беларуская радио рация. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукавай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 15 чэрвеня 1975 года. На Юр'я ў Чыжах быў вялікі фэст. Вечарам адбывалася гучная забава ў мясцовай святліцы. Вясёлы настрой весела гуляючых перабіў трывожны гул пажарнай сірэны. У вёсцы ўспыхнуў пажар. Гарэла клуня Васіля Пракап'юка. У гашэнні пажару прынялі ўдзел дзве машыны мясцовай пажарнай каманды ды іншыя. Яшчэ тут аб адным хачу сказаць. У многіх пажарнікаў ёсць дрэнная прывычка. Калі з'едуцца на пажар, дык ругаюцца, як шаўцы, аж вушы пухнуць у людзей. Сярод людзей ёсць малыя дзеці, якія слухаюць, раззявіўшы раты. Гэткая кухонная лаціна не надта прыдаецца пры пажары. І добра было б пажарнікам ад гэта адвыкнуць. Гэта ж проста бескультур'е. А культура абавязвае ўсіх, таксама камендантаў, пажарных каманд. Мо паправіцеся? Напісаў я, М. З выпадку 30-й гадавіны перамогі над фашызмам у Гайнаўцы быў адкрыты помнік – танк нумар 210, які як адзін з першых увайшоў у Гайнаўку, калі савецкая армія вызваляла горад. На помніку ёсць мемарыяльная дошка з надпісам, што помнік гэты прысвячаецца ахвярам барацьбы з фашызмам. Гэта першы помнік у Гайнаўцы. Ён стаіць у парку паблізу вуліц 1 мая і вызвалення. Напісаў Яша. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, нядаўна мне споўнілася 18 год. Жыву з бацькам на вёсцы. Але жыццё маё вельмі цяжкое, бо няма ў мяне мамы. Асталіся мы сіратамі, гэта значыць я і мая сястра, на 6 год за мяне старэйшая. Бацька хутка пасля смерці мамы ажаніўся з жанчынай, якая была удавой і мела сваю дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але мінуў год, другі, і яна штораз горш адносілася да мяне і сястры, толькі сваёй не ведала, як дагаджаць. Сястра нядоўга была дома, выйшла замуж за намнога старэйша за яе хлопца. Пазнаёміў яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках, дык і я ўсміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Пецю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска. Пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае водпуск, дык перш, як дадом, му да мяне заходзіць. Бацькі нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы, па войску, і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба, тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Пеця не ашукае мяне і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне, сэрцайка, як паступіць? Ці насуперак усяму чакаць Пеці, ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дуброўшчыны. Адказ, сэрцайка. Аня, спачуваю табе, сапраўды ў такой сям'і цяжка вытрываць. Але станоўча не раю выходзіць за некаханага хлопца. На прыкладзе сястры сама гэта ты бачыш. Хоць і цяжка табе, але паўтара года не так ужо многа. І дачакаешся каханага хлопца. Калі ўжо жыццё ў хаце стане невыносным, пайдзі на гэты час у горад, нават дзяцей пільнаваць. Такую працу ты знойдзеш без цяжкасцей. А вернецца Петя тады і пажэніцеся. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радіо Рація. Беласток, Гродна, Брест.
4: Першая трансгранічная радіо ФМ.
0: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.

0: Станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Мы отправляемся в вандровку по белорусским Полесье. У эфира белорусского радио «Рация» передача «Затягнутая дрыгвой».
2: Доброй раніцы, паважаныя сябры, з вамі Уля і Кася.
3: Мы тоже заведены, и мы отправляемся у нашей незвычайной подорожжа по самым таемничым регионе Беларуси – Полесье.
2: Едем мы не одные. Разом с нами отправляется сапраўдная палешучка, шматгадовы супрацоўнік гарадзенскай турыстычнай фірмы «Мерцана» Ганда Шарэнда.
3: Ганда, распавідзі, калі ласка, які гэта регион, чым ён заварожвае і здзіўляе дагэтуль.
4: Тое месца, куды мы едзем, гэта месца, дзе знаходзілася легендарная краіна Неўрыда, і тыя рэшткі мора Герадота, якія захаваліся да нашых часов мы убачим. Гэта і балоты, гэта і князь возера, гэта тыя рэчкі, которые працікалі, яны ёсць і да гэтага часу. Гэта і Прыпяць, Гарэнь, Сцвіга, Случ. Мы убачым Прыпяцкае Палесье, Умбарскае Палесье, Пінскае Палесье, Лунінецчыну. Асабліва ўсходняе Палесье вельмі характэрна тым, што там захавалася шмат курганоў, захавалася шмат гарадзішчаў. У Юравічах Калінкавічскага района знаходзіцца стаянка першабытных людзей. Там нават знайшлі мама. Зуб гэтага мамонта важыць 4 кілаграмы. І вот зараз стала модным звяртацца да тэмы Палесся. Кожны, хто там быў, паспешліва робіць нейкія вынікі. Нават пра саміх палешукоў, пра іхнюю мову пішуць, быццам бы яна там украінская, нічога беларускага ў ёй нема. Палешукоў пазбаўляюць іхняй этнічнай самасвядомасці. Вот яшчэ калі казаць пра разнароднасць Палесся і саміх палешукоў, яны розныя. Ёсць палешукі, якіх называюць лісовы люды. Палешукі, якіх называюць палотнікамі. Ёсць палешукі-сакуны. Нельга так адназначна на палешукоў вешаць нейкі адзін ярлык. Яны вельмі розныя, які розныя іхнія гаворкі. Палешукі – гэта асаблівая этнічная група, у якой апошнім часам спрабуюць забраць іеную радзіму. Прымкнуць альбо да украінцаў, альбо да палякаў, ну альбо да беларусаў.
2: А які ж вас цікавыя такія загадкі гісторыі ты магла прывесці як прыклад таямніц палескіх, нераскрытых, якія мы будзем таксама шукаць?
4: На Палесі вельмі моцна прасочваецца тое, што ў гісторыі называюць эпохай матрыархата. Гэта тое, што захавалася ад слядоў вялікай мацеры багіні, калі пакланяліся ёй. Бо нідзе вы больш не сустрэнеце столькі нас царквей, царква святой Параскевы Пятніцы, як менавіта ва ўсходнім Палесі. Параскева Пятніца – гэта адна са старажытных багінь, багіня Макаш, захавалася вельмі шмат каменных баб, каменныя дзевачкі. Пачынаючы Лельчыцы, Петрыкаўскі раён, нават часткова ў Жыткаўскім раёне яны ёсць. Зразумела, што мы пабываем і на альманскіх балотах, мы наведаем і Хотамель, як называюць мясцовыя жыхары яго, заедзем у Тураў, горад, які грымеў вельмі далёка, яго называлі ў свой час нават беларускім Ярусалімам, мы гэта ўбачым.
2: А зараз мы накіроўваемся ў Пінскае Палесе. Мы ўбачым Лагічын, заедзем у Моталь.
3: Гэта ўжо Іванаўскі рэён, Янаўскі, як яго называюць.
2: Моталь славіцца сваімі мотальскімі кажухамі, а таксама фестывалем мотальскія прысмакі, які ладзіць мясцовы фермер.
3: Свае мясныя вырабы бо ён называе ад курда.
2: Паспрабаваць іх прыязджаюць не толькі з Беларусі, але і з Польшы, з Расіі, Ізраіля. А завершым нашу сённяшнюю вандроўку ў сталіцы былога турава-пінскага княства ў горадзе Пінску.
3: А зараз мы развітваемся.
2: Сачыце за нашымі падарожжамі кожную раніцу, а таксама глядзіце здымкі на сайце racia.com.
3: Зачыгніцеся другой.
1: Гэта была перадача «Затягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі нашых корэспандэнтак Улі Шубзды і Каці Бергай. Слухайце ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» і чытайце на сайце racia.com.

0: Беларуская радіорація. Рація.ком.
1: Беларуская радіорація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле беларускага часу на 1 годину пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусы спрашаюцца пра вяртанне дадому. Дарацца Ціхановскай заклікала Еўразвяз пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат.шоп». Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларусы спрачаюцца пра вяртанне дадому. Дарадца Ціхановская заклікаў ЕС пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Пасля вяртання Анжы пачобыту ў Беларусі ў соцсетках пачалася дыскусія, ці варта іншым беларусам, якія жывуць за мяжой, рабіць тое самае. Палітык Валер Кавалевскі назваў рашэнне пачобыта смелым крокам, які можа адкрыць шлях да бяспечнага вяртання іншых беларусаў. Аднак шэраг палітыкаў і праабаронцаў з гэтым не пагаджаюцца, але Збеляцкі папярэдзіў, што сітуацыя ў Беларусі не змянілася і не параіў палітычным уцекачам паўтарыць гэты крок. Сергей Ціхановскі таксама лічыць, што вяртанне пачобыта можа мець негатыўны наступ для беларусаў, якія просяць палітычны прытулак за мяжой. Сам Анжы Пачобут вярнуўся ў Беларусь 8 верасня. У красавіку яго вызвалілі пасля больш як 5 гадоў зняволення і вывезлі ў Польшчу ў рамках міжнароднага абмену вязнямі. Пасля вызвалення Пачобут неаднаразова заяўляў, што хоча вярнуцца ў гародню. Ён казаў, што лічыць Беларусь сваім домам. Шмат беларусаў замежжа марыць вернуцца дадому і чакае перамен. Першым пацешыў слых беларусаў сустрашэння БХД Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Але доктар паліталогіі, аналітык Варшавскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усаў не падзяляе аптымізму Павла Севярынца ў сваім артыкуле «Рэвалюцыя – ілюстрацыя», гаворыць Павел Усаў.
4: Пытанне не ілюстрацыі, нават каб змусіць ілюстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамовы, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хачэй будзе кулуарнай.
3: Паводле Павла Усава, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі. Дарадца Светлана Ціхановскай заклікала краіны ЕС пашырыць магчымасці для беларусаў, каб ім не давялося ехаць у Расію. Масква і Мінск выбудовуюць сістэму мілітарызацыі беларускай моладзі і паступова ўцягваць маладых беларусаў у расійскую ваенную машыну, заявіла на брыфінгу ў Таліне дарадца Светлана Ціхановскай па маладзёвай палітыцы Маргарыта Ворахава. Краінам ЕС у сувязі з гэтым неабходна

0: виконувала закази на кухонні гарнітури, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Поводле звісток відомства, агульна сума шкоди потерпілим перевисила 1 мільйон рублів. Повідомляється, що в міліцію звернулися громадяни, які замовили кухні у столичній компанії і унесли передоплату. Однак в установлені терміни меблю вони не отримали. У Білостоку відкрилася нова книгарня «Комунікат-шоп». Вона почала працювати у Центрі білоруської культури. Це вже друга книгарня «Комунікат-шоп». Перша працює у Варшаві. У новій крамі можна набити білоруські книги різних видавництв, мистецьку літературу, поезію, історичні дослідження, нон-фікшн і дитяче видання. Книгарня працює з понеділка по п'ятницю, з 3 до 6 вечора. Больш новинок на сайті, в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на гарадзеншчыне Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». І я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 10 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 9 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Отіс Редінг, Діді Шарп, а так само гурти Френкі Лайман and the Teenagers, Iron Butterfly, The Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savatage, Trans-Siberian Orchestra, The POD. Долучайтеся. 9 вересня 1940-го нарадзіўся Джоні Гроні, амерыканскі спявак, піянер рок-н-ролу і адзін з заснавальнікаў гурта The Teenagers, больш вядомага як Френкі Лайман and the Teenagers. Гэты вакальны калектыў, яркі прадстаўнік музычнага стылю дувоп, быў вельмі папулярны ў другой палове 50-х гадоў. Іх песня Why Do Fools Fall in Love паднялася ў лютым 56-га на першае месца чартаў, і хлопцы адразу сталі зоркамі і кумірамі мільёнаў. У 93-м Френкі Лайман and the Teenagers былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектывах.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліч Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 9 верасня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Отіс Рэй Рэйдзінг малодшы, класік соул-музыкі, які загінуў у авіакатастрофе ва ўзросце 26 гадоў. У 2008 годзе часопіс «Роллін Стоун» назваў яго восьмым сярод найвялікшых спевакоў пасляваеннага часу. Разнастайныя зборнікі лепшых песень Отіса Рэйдзінга выходзяць практычна штогод. Яго выразныя балады неміласэрдна эксплуатуе кінематограф. Нягледзячы на параўнальна вузкі вакальны дыяпазон, манеру Рэйдзінга імітаваць немагчыма. Ягоны стыль па-ранейшаму застаецца унікальным. Практычна ўсе сучасныя афраамерыканскія выканаўцы абавязкова называюць імя Рэйдзінга сярод тых музыкаў, якія паўплывалі на іх творчасць. Отіс Рэйдзінг здолеў выстаяць у часы нараджэння цяжкага року і псіхадэліі і захаваць творчую індывідуальнасць. Гэтага спевака па праве называюць гігантам стылю соул.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 верасня 1945-го нарадзілася Ді Ді Шарп, сапраўднае імя Дайан Лару, амерыканская R&B-спявачка. Найбольш вядомая па песні 62-го года «Mashed Potato Time», якая ўзначаліла адпаведны чарт часопіса «Billboard» і неўзабаве атрымала залаты статус. На той момант дзяўчыне было ўсяго 17, і яна імгненна стала вельмі папулярная. Некаторыя крытыкі называюць Ді Ді Шарп не іначай, як першым чорным тінейджарам.

той самый день, что и узгаданная Диди Шарп, 9 вересня 45-го, народился Дуглас Ллойд Ингл, ти просто Дах Ингл, американский музыка, клавишник, один из основальников и композитор гурта Iron Butterfly. У некоторых крыницах годом народжения чамусти позначены 46-й, але докладно 9 вересня. С Iron Butterfly Ингл записал такие альбомы, как Heavy и Нагада Давида, Ball the Metamorphosis. Наибольш ведомым его досягнением является написание головного хита гурта Інна Гада Давіда. Менавіта гэты твор прынёс Інглу і ягоным калегам усенародную вядомасць. Інна Гада Давіда па выніках продажаў стаў першым платінавым дыскам у гісторыі гуказапісвальнай індустрыі і стаў рэкорднай вякой у псіхадэлічным року. Варта адзначыць, што калі Інгл першапачаткова запісваў гэтую кампазіцыю, ён не збіраўся рабіць яе 17-хвіліннай п'есай, таму і мы паслухаем толькі фрагмент.

Нагадаю, гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дэвід Алан Стюарт, ангельскі музыка, кампазітар і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Юрытмікс», які ён утварыў разам з Энні Ленакс у 80-м годзе. Сапраўдны поспех да іх прыйшоў у 83-м годзе, калі выйшаў альбом «Sweet Dreams Are Made of This». «Юрытмікс» сталі адным з найбольш паспяховых дуэтаў у гісторыі поп-рок-музыкі. У 80-х агульны тыраж іх дыскаў склаў больш за 30 мільёнаў асобнікаў. Пасля распаду «Юрытмікс» Дэйв Стюарт прысвяціў сябе прадзюсарскай дзейнасці. У прыватнасці ён працаваў з такімі вядомымі музыкамі, як Мік Джагер, Боб Дылан, Боб Гэлдаф ды іншымі. Але нас цікавіць усё ж такі «Юрытмікс».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Крыс Кефері, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах гурта Savatage ды праекта Trans-Siberian Orchestra. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і Savatage, і Trans-Siberian Orchestra, безумоўна, з удзелам Крыса Кефері.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 9 верасня 56-га Элвіс Прэслі ўпершыню з'явіўся на нацыянальным тэлебачанні, а ў такі ж дзень 65-га Роллін Стоунс з песняй «Сатисфэкшн» у чацвёрты раз занялі першы радок брытанскага хіт-параду. 9 верасня 1974-го нарадзіўся Маркас К'юрэл, амерыканскі музыка, гітарыст гурта P.O.D. Гэты альтэрнатыўны хрысціянскі гурт быў неаднаразова намінаваны на прэмію Грэмі. Назва гурта – гэта абрэвіатура ад Payable on Death – выплата ў выпадку смерці. Гэта банкаўскі тэрмін, але гурт метафарычна пераносіць яго на вобраз Хрыста, які адкупіў грахі ўсяго чалавецтва. Слухаем на развітанне P.O.D. Трымайцеся!

0: зрабіць такой виртуального кандидата и які мусі бы быць каб у Беларусі были сапраўдныя выборы
1: самое страшно что это была конечно война якая найбольш не ўразіла
2: лишь не глядзячы на гэтые рэпрэсіі люди аб'ядноўваюцца внутри краіны и поза яе межами
3: радио рация

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23-я гадзіна. Украіна нанесла удар па заводзе на Ямалі. Былых палітвязняў папярэджваць пра фэйкавую дапамогу. Анджэй Пачобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украіна ўпершыню нанесла удар па аб'екце на Ямалі. Атакі зазнаў новы урэнойскі завод, буйное прадпрыемства газакандэнсатнай інфраструктуры. Ягоная праектная магутнасць каля 19,5 мільёны тонн сыравіны за год. Адлегласць ад завода да тэрыторыі Украіны складае каля 3000 кіламетраў. Былы палітвязень Анджэй Пачобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні. Напярэдадні ён прыехаў з Польшчы ў Беларусь. У сваім фейсбуку Анджэй Пачобут распавёў, што сустрэўся супрацоўнікамі і пачуў шмат гісторый пра рэпрэсіі супраць арганізацыі ў 2021-2023 годах. Настаўніцы расказалі, як у той час хавалі спісы вучняў, каб абараніць дзяцей і іх бацькоў. Паводле Пачобута, перад пачаткам 2021 навучальнага года ніхто не ведаў, ці прыйдуць дзеці ў школы і ці не будуць баяцца іх сем'і. Прыйшлі, толькі асобныя сем'і адмовіліся, напісаў Пачобут, адзначыўшы, што Саюз палякаў здолеў вытрымаць хвалю рэпрэсій. Правабаронцы вясны папярэджваюць былых палітвязняў пра магчымую махінацыю. З незразумелага акаўнта невядомыя прапануюць запоўніць формы нібыта для атрымання дапамогі. Паводле вясны гэты акаўнт можа быць звязаны з беларускімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі праваабарончых арганізацый, у тым ліку вясны. Праваабаронцы заклікаюць не перадаваць асабістыя звесткі, не запаўняць падазроныя формы. Калі вам прапануюць дапамогу ад імя вясны, раяць спраўджваць акаўнты праз афіцыйныя рэсурсы арганізацыі. На дзень беларускага пісьменства ў Касцюковічах з'явіўся мурал з выявамі Аркадзі Кулішова, Івана Чыгрынава і Алесі Пісьменкова. Падзею для беларускага радыё «Рація» пракаментаваў Ціхан Чарнякевіч, сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, гістарычнага пераемніка саюза, дзе ў свой час былі сябрамі ўсе тры класікі з мурала.
3: Толькі ў плюс мурал застанецца на нейкі час вісець неблагімі, у прынцыпе, беларускімі пісьменнікамі. Хтось пройдзе там загугліць, потым кніжку пачытае, ці верш Пісьменкова, там, ці Кулішова. Той же Масей Сяднёў, там, напрыклад, паэт эміграцыйны з Касцюковіцкага раёна. Не думаю, што там пра яго згадвалі хоць раз. Не думаю, што там з'явіліся нейкія новыя кніжныя крамы, райцэнтры. Правіла там наадварот, все гэта скарачаецца.
2: Адзначым, што Аркадзь Кулішоў ёсць у праграме беларускамоўных школ Беласточчыны, а яго вершы рэгулярна друкаваліся ў тыднёвіку Ніва. Іван Чыгрынаў, як сакратар Саюза пісьменнікаў БССР і кіраўнік Беларускага фонду культуры, неаднаразова наведваў Беласток і спрыяў культурным абменам. Алесь Пісьменкоў на пасадзе рэдактара літаратуры і мастацтва да часопіса «Вожак» падтрымліваў цесныя сувязі з падляшскім супольніцтвам «Белавежа» і папулярызаваў іх аўтараў у Беларусі. Каля Мірскага замка плануюць аднавіць палац князёў Святаполк Мір.

0: Верат. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна. Тэмпература панізіцца прыкладна да 15 градусаў. Магчымы кароткачасовы дождж, вецер заходні ўмераны. Заўтра раніцай воблачна з дажджом, каля 14 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Папа прыняў у Ватыкане біскупаў сяброў руху факаляраў, заклікаўшы іх сведчыць пра еднасць у падзеленым свеце. Французскі епіскапат распавёў пра дэталі вярсняўскага візіту Льва 14 у Францыю, яго праграму і бюджэт. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 9 верасня вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра Леў 14 працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Гэты дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам, а ў цэнтры разважанняў папы апынулася годнасць чалавечай асобы. Леў 14 нагадаў, што менавіта годнасць ляжыць у аснове многіх каштоўнасцей, якія сёння высока цэняцца, аднак яны не павінны страчваць сувязі з іх боскай крыніцай. Гэтая думка стала своеасаблівым уступам да больш глыбокага разважання пра само паходжанне чалавечай годнасці. Паводле папы, годнасць чалавека не залежыць ад яго здольнасці, багацця, становішча ў грамадстве або зробленых у жыцці выбараў, яна з'яўляецца дарам ад Бога. Ён працытаваў сваю энцыкліку «Magnifica Humanitas», нагадаўшы, што кожная асоба задумана і пажаданым Богам, каб увайсці ў гісторыю еднасці з ім і з іншымі, а таксама стварэннем. Канчатковы падмурак гэтай годнасці ляжыць у веры, бо Сын Божы, адкрываючы таямніцу Айца і яго любові, адначасова цалкам адкрывае чалавека самому сабе і паказвае яму яго найвышэйшае пакліканне. Асоба, падкрэсліў святы Айцец, заўсёды азначае адносіны, еднасць і ўдзел у жыцці Бога і іншых людзей, а таму заклікана прымаць сябе як дар для бліжніх, узрастаючы ва ўзаемнасці і служэнні. Гаўдыум эт спес падкрэслівае, што чалавечая годнасць датычыць асобы ва ўсёй яе цэласнасці, а таму чалавек гэта не толькі душа і не толькі цела, але іх адзінства. Леў 14 нагадаў, што нельга пагарджаць цялесным жыццём чалавека, бо цела створана Богам і прызначана да ўваскрасення. Разам з тым чалавек павінен пільнаваць, каб яно не стала рабом разбэшчаных схільнасцей сэрца, бо ўсе людзі паранены грахом. Папа вылучыў тры важныя праявы чалавечай годнасці – розум, сумленне і свабоду, якія цесна звязаны паміж сабой, бо менавіта ў сумленні чалавек прызнае праўду, а свабода адкрывае яе як свой падмурак і магчымасць. Гэтую здольнасць чалавека Леў 14 разгледзеў таксама ў кантэксце дзеяння Духа Святога, які дае жыццё ў Хрысце, робіць людзей свабоднымі і пастаянна запэўнівае іх у годнасці дзяцей Божых. Завяршаючы катэхэзу, папа заклікаў вернікаў, створаных на вобраз Божы, заўсёды спрыяць і абараняць унікальную і непарушную годнасць чалавека святлом і сілай Евангелля. Падчас зваротаў да вернікаў розных моў у другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў 14 закрануў пытанні мірнага суіснавання годнасці чалавека між рэлігійнага дыялогу і салідарнасці. Асаблівую ўвагу папа надаў чальцам кіраўнічага камітэта між рэлігійнай платформы дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён падзякаваў ім за супрацоўніцтва з міжнародным цэнтрам імя караля Абдулы бін Абдулазіза па міжрэлігійным і міжкультурным дыялогу і пажадаў, каб іх намагання змаганні дзеля мірнага суіснавання ў арабскім свеце прынеслі багаты плён. У зваротах на розных мовах папа неаднаразова вяртаўся да тэмы годнасці чалавека, заклікаючы вернікаў захоўваць і абараняць годнасць кожнай чалавечай асобы, атрыманую ад Бога, звяртаючыся да харватаў.

0: Патаўля ў 14 нагадаў пра сведчанне хрысціян у грамадстве. Ён пажадаў, каб католікі сваёй верай і справамі паказалі свету і грамадству, у якім жывуць аблічча жывога Хрыста, які выходзіць насустрач кожнаму, хто шчырым сэрцам шукае яго. Такое сведчанне паводле папы застаецца найлепшым спосабам данесці Евангелля да сучаснага свету. У звароце да польскіх пілігрымаў Леў 14 нагадаў пра свята ўраджаю і заклікаў дзякаваць Богу за плады зямлі. Ён даручыў Богу земляробаў, дзякуючы якім людзям не бракуе штодзённага хлеба, аб агародзіцу папрасіў апекавацца сем'ямі і палямі. Напрыканцы папа звярнуўся да пажылых, моладзі, хворых людзей і маладых сужэнцаў, нагадаўшы пра ўчарашняе літургічнае свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён пажадаў, каб яе прыклад і матчынае заступніцтва натхнялі і суправаджалі іх жыццё.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Папа прыняў сёння ў Ватыкане біскупаў сяброў каталіцкага руху факаляраў, якія сабраліся на духоўную сустрэчу. Ён падзякаваў ім за візіт і малітву, адзначыўшы радасць бачыць разам прадстаўнікоў розных краін, сацыяльных умоў і жыццёвага досведу. Звяртаючыся да тэмы сустрэчы, сведчыць пра адзінства, Леў 14 назваў яе адным з істотных элементаў руху, заснаванага К'ярай Любіч. Ён адзначыў, што ў эпоху ўзмацнення палярызацыі яна сведчыла пра сэнс і служэння адзінству. Калі гэта было заданнем К'яры 40 гадоў таму, то сёння яно яшчэ больш настойліва стаіць перад намі, сказаў папа, узгадаўшы падзелы, прадузятасць, расізм, рэлігійную нецярпімасць і гвалт, з якімі сутыкаюцца некаторыя краіны. Ён таксама звярнуў увагу на сітуацыю на Захадзе, дзе, паводле яго слоў, наступствы індывідуалізму вядуць да фрагментацыі сямейных, сяброўскіх і грамадскіх сувязей. Пры гэтым людзі сёння часта баяцца заставацца самімі сабой і прытрымлівацца сваіх найвышэйшых ідэалаў, бо ўнутрана асцерагаюцца асуджэння і таго, што не змогуць упісацца ў асяроддзе. Паводле Льва 14-га такая закрытасць ад іншых паглыбляе раз'яднанасць і пазбаўляе чалавека шчасця, бо ён створаны паводле вобразу трыадзінага Бога. Хрыстус адкрывае чалавеку сэнс яго існавання і адносін з іншымі, а еднасць з Богам вядзе да еднасці паміж людзьмі, бо, як падкрэсліў святы отец, гэта касцёл, таямніца еднасці. Звяртаючыся да біскупаў, як да спадкаемцаў духоўнай спадчыны К'яры Любіч, папа заклікаў іх сведчыць пра жаданне адзінства чалавечай сям'і. Ён падкрэсліў, што адказ на сумныя падзелы, якія мучаць свет, заключаецца не ў стварэнні новых камітэтаў або запуску новых праектаў, а ў вяртанні да крыніцы адзінства ў Найсвяцейшай Тройцы, заклікаў вярнуцца да сузірання. Леў 14 таксама захвоціў біскупаў паглыбляць унутранае жыццё праз малітву перад Найсвяцейшым сакраментам, уважлівую цэлібрацыю літургіі гадзіны святой імшы і часта разважаць пра прысутнасць Айца, Сына і Духа Святога у глыбіні чалавечага жыцця. Верасня Леў 14 здзейсніць свой апостальскі візіт у Францыю, які стане яго пятай замежнай паездкай. Пра падрыхтоўку на прэс-канферэнцыі ў сядзібе французскага епіскапату распавялі кардынал Жан-Марк Авелін і іншыя біскупы. Паводле кардынала ідэю візіту ён прапанаваў папу яшчэ раней, але першапачаткова разглядаліся 2027 і нават пачатак 28 года. У выніку, пасля пераносу запланаванага падарожжа ў Перу на лістапад, з'явілася магчымасць правесці візіт у Францыю ўжо ў гэтым годзе, і ўся падрыхтоўка заняла ўсяго 4 месяцы. Праграма ахопіць Парыж, Лурд і Мец, дзе рыхтуюць сустрэчы з вернікамі, моладзю, хворымі і прадстаўнікамі розных рэлігій. Дэвізам візіту сталі словы «каб свет меў жыццё» з Евангелія святога Яна. Кардынал Авелін падкрэсліў, што гэта таксама пасланне ў абарону годнасці чалавечага жыцця ва ўсіх сітуацыях, дзе яна можа быць пад пагрозай. Асаблівым выклікам стала арганізацыя мерапрыемства ў публічнай прасторы Парыжа, сярод якіх абраны плошча Згоды і Елісейскія палі, што выклікала пэўныя пярэчанні з боку найбольш рашучых прыхільнікаў лаісіте французскага прынцыпу свецкасці дзяржавы, хоць паводле кардынала Авеліна арганізатары прайшлі прадугледжаную працэдуру і атрымалі неабходныя дазволы. У Лурдзе колькасць людзей будзе абмежаваная асаблівасцямі самога горада, невялікай прасторай горнага паселішча і ракой каля грота, а таксама патрабаваннямі адносна змяшчальнасці і дазволу хоць толькі на выходных. Туды прыедзе каля 50 тысяч чалавек. Леў 14 з'явіцца там найперш як пілігрым. Пасля прызямлення ён накіруецца да грота аб'яўленняў, дзе дакранецца да скалы, вып'е вады, запаліць свечку, укленчыць і памоліцца ў цішыні, а пасля як пастыр узначае марыйную працэсію са свечкамі і цэлібрацыю Эўхарыстыі. Асобнае месца ў праграме займае сустрэча Льва 14-га з сямю ахвярамі сексуальных злоўжыванняў, якая пройдзе ў Лурдзе і паводле біскупа П'ер-Антуана Бозо будзе мець вялікую вагу. У Мецы папа сустрэнецца з прадстаўнікамі розных рэлігій і ўшануе Рабера Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў Еўрапейскага саюза. Агульны бюджэт візіту ацэньваецца прыкладна ў 27 мільёнаў еўра, з якіх ужо сабрана каля 5,5 мільёнаў еўра ахвяраванняў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.bu.

0: по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Ісус скажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здійсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Ісус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таямніцы сэрца чалавека. Таму Ісус кажа: «Кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім». Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог: «Не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству, бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх, бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне: ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот? Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага, жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Ісус кліча да нечага большага, чым проста не здійсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здійсняюцца ў сэрцы. Таму Ісус кажа: «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Ісус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення, гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, адчысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць», вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!